Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: vend për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne.
1: Dëgjoja online Radio Viz 7 Kosova

lihet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk

jetë, për kushton shumë, nuk mund të azotrosh, për mund të apërdorosh, nuk mund të arruash, për mund të arxosh, kure umbet, nuk mund të akthesh më pas kur, mos e humë qasin,

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Zoti punon në turnin e natës. Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita." Dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë. Dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira. Dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën natë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes. Dita e parë. Zarafilla kapitulli 1 vargje 3 deri në 5. A keni punuar ndonjëherë turni natës? Nuk është dashë argëtuese të mësohesh me atë turn. Do të thotë të hash darkë dhe të biesh për të fjetur kur të gjithë po hanë mëngjes dhe po bëhen gati për të nisur ditën. Dita dhe nata i zën vendin njëra tjetrës. Do të thotë të flesh kur të tjerët janë zgjuar, të punosh kur të tjerët po luajnë, të shohësh hënën në vend të diellit, të punosh në errësirë në vend që të punosh ditën. Është ndryshe. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë. Është shumë vetmi, shumë errësirë, një gjë shumë e vështirë. Megjithatë, jeta do të ishte edhe më e vështirë nëse nuk do të ishte për ata që punojnë turnin e natës. Për policin që patrullon nga mesnata në agim magazinat në rrugët pa drita. Për infermieren e cila e merr turnin e saj vetme, për të kujdesur dhe për t'inkurajuar ata, vuajtja e cilve e bën agimin të duket shumë larg,

0: për njerëzit që mbushin raftet e ushqimeve, ndërsa të tjerët flenë. Për shoferin e taksisë, që është i pranishëm kur avioni vjen në aeroport në orën 3 të mëngjesit, si dhe për pilotin që ka qëndruar zgjuar, ndërkohë që pasagjerët kanë fjetur. Disa e duan turnin e natës, të tjerët e urrejnë. Por unë di një gjë, errësira e turnit të natës duket sikur rëndon çdo gjë. Është më shumë errësirë, më shumë qetësi, më shumë vetmi, më shumë orë të gjata. 60 minuta duken si një pasdite e tërë me dritë. Gjatë turnit të natës gjithçka rëndohet, përfshirë këtu zhurmat. Të kërcitura në dysheme, zhurmat e frigoriferit, tiktaket e orës, madje dhe pshërtimat e zërave apo tingujt që depërtojnë errësirën. Mirpo, pyetja është kjo: a punon Perëndia gjatë turnit të natës? Punon që të shke me të. Në librin me titull Perëndia punon turnin e natës, Ron Mel ka thënë se shpesh ne dëgjojmë zërin e Perëndis kur na flet në qetësinë e natës, por zëri i tij mbytet nga zhurmat e trafikut, nga të qarat e fëmijëve që kërkojnë kohën tonë, nga kërkesat e punës dhe fitimet e parave për të jetuar. Lëre pastaj nga zhurmat e televizorit dhe joshin e internetit. C.S. Lewis thoshte se dhimbja është përforcuesi i Perëndis që na bën ta dëgjojmë zërin e tij. Dhe kjo mund të jetë vërtet, por errësira është mjeti që ai përdor për të rrequr vëmendjen tonë. Pa dyshim që zhurma dëgjohet lehtë mbi ujë, dhe është e sigurt që në errësirë ju e dëgjoni zërin e Perëndis në mënyra që nuk mund të përsëritet në dritë. Errësira e intensifikon dhimbjen tuaj, vuajtjen tuaj, vetminë tuaj. Në librin e tij, Mel shkruan: "Pavarësisht nëse jeni të rinj apo të moshuar, të sapo shpëtuar apo besimtar të rinj, asnjëherë mos harroni se ka vetëm një gjë që ndodh në çfarëdo vështirësie që t'jeni duke duruar tani. Perëndia po punon errësirë dhe po bën një gjë. Ai po ju formon që t'i ngjani princit të paqes, yllit të shëndritshëm të mëngjesit. Nuk është vetëm mungesa e dritës ajo që shkakton errësirën në jetën tonë. Janë edhe vështirësitë, vuajtjet, pasojat e gabimeve të kota, humbjet që durojmë. Por gjithashtu, kjo është koha kur ne dëgjojmë zërin e Zotit që sjell ngushëllim, inkurajim dhe ndonjëherë siguri. Dëgjojini zërin e tij në errësirë." Shumë kohë më parë Davidi shkroi: "Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle." Psalmin 121 vargu i 4. Ai mund të kishte shkruar gjithashtu: "Ai që premtoi t'ju mbaj gjatë turnit të natës, nuk do të dremit asnjëherë, apo t'ju harrojë në errësirë që mundon jetën tuaj." Është vërtet, miqtë mi. Disa nga mësimet më të vështira rreth vetes dhe rreth kujdesit të Perëndis merren në errësirë. Dhe kur agimi me dritën e diellit filloi të depërtoi qiellin lindor, ne bëhemi burra dhe gra më të mirë për shkak të asaj që kemi kaluar. Un kam një këshill për ju. Në variantin elektronik të Biblës në internet, kërkoni për kuptimin e fjalës errësirë. Është mahnitësa e që shkrimtari ka thënë për errësirën dhe për mënyrën se si Perëndia e sheh atë. Ja vlen të merrni kohë për këtë.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulieta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Jemi sot me ju për të trajtuar një tjetër çështje me rëndësi për shëndetin ton. Në programin e sotëm do të flasim për rinitet ose siç njihet në gjuhën popullore, infeksionet e undës. Për të trajtuar këtë temë, në studio kam të ftuar doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pram Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3, ose si që njetë ndryshe klinika qëndrore, si dhe pedagoge pran Universitetit Albania University. Përshëndetit, doktoresha.
1: Përshëndetit, Dashur. Faleminderit për ftesën.
0: Mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për rinitet. Ne kemi dëgjuar përveç riniteve dhe termin rinosinusit. A mund të thoni çfarë janë rinitet dhe çfarë janë rinosinusitet?
1: Rinitet, me rinite kuptojmë inflamacionin e mukozës së hundës. Gjithmonë në rastin e virozave të ndryshme, të cilat ne i kalojmë të gjithë, unë ju gjithë pacientët kemi bërë njëherë një gjendje virale e cila është shoqëruar me një rinit. Pra me sekrecione nga hundët, të cilat mund të jenë të bardha, pastaj mund të komplikohen, mund të mbivendoset infeksioni bakterial dhe të jenë të verdha ose jeshile, me ndjesinë e bllokimit të hundës, më pas me ndjesinë e bllokimit të veshit, sepse bllokohet edhe kanali që lidh hundën me veshin ose tubi e ustakit. Pra të gjithë ne e kemi bërë njëherë një rinit i formës virale apo i formës bakteriale në rastin e një viroze të stinës. Pra inflamacioni i mukozës së hundës është rinit. Por duke qenë se mukoza e hundës dhe mukoza e gjithë traktit respirator, pra fillon nga hunda dhe sinuset, pastaj zbret poshtë në nivelin e laringut, në trake dhe deri në bronke, ky inflamacion njihet termi rinosinusit, sepse kemi dhe një inflamacion të mukozës së sinuseve. Dhe ky rinosinusit mund të jetë, pra mundet që me heqjen e shenjave bakteriale të smundjes, pra mund të qetësohet në mënyrë të menjëhershme ose mund të komplikohet. Pra termi rinosinusit përdoret sepse inflamacioni nuk prek vetëm mukozën e hundës, por prek dhe mukozën e sinuseve, të cilat sinuset të gjithë e dim, megjithëse shumë njerëz vinë dhe thonë unë doktoresha kam sinusit, e di çfarë kam dhe ti duhet më ngjesh, sinuset janë hapësirat boshe, të cilat janë të vendosura përreth hundës në kafë, domethënë në skeletin e fytyrës dhe ato shërbejnë qoftë për të ulur peshën e fytyrës, për të pasur një frymarrje sa më të mirë, për një rezonancë të zëri, pra kanë disa funksione. Dhe gjithmonë kur kemi një gjendje virale, termi që përdoret është rinosinusit. Kur termi që ne hasim më shpesh, ndaj është termi rinosinusit.
0: Kur kemi të bëjmë vetëm me një rinit dhe kur me rinosinusit?
1: Riniti është inflamacioni i mukozës së sinuseve, thash, i cili me qetësimin e shenjave klinike mund të zhduket. Njëkohësisht e njëjta gjë mund të ndodhi dhe me një rinosinusit, por kur ndodh komplikacioni në sinusit, që ajo që na shqetëson më shumë. Në rastin e bllokimit të hundës, e cila mund të zgjasë në gjendje virale nga një ditë deri në 7 ditë, derisa gjendja virale të qetësohet, dhe kur shenjat klinike bien, domethënë inflamacioni i mukozës bie dhe frymarrja fillon të jetë normale, dhe sinuset, siç e dim, drenojnë ose gjithë sekrecionet e tyre që prodhojnë në brendësi i drenojnë në hundë nëpërmjet ostiumeve të sinuseve. Në rast se ke gjendje patologjike, do zgjasë më shumë se 7 ditë dhe nuk arrin që ostiumet të hapen, por të jenë të mbyllura dhe sinuset të drenojnë sekrecionet e tyre në ostiume, atëherë këtu fillon termi rinosinusit i formës bakteriale, sepse fillon një rinosinusit akut i cili ka nevojë më pas për mjekim specifik. Pra, termi rinit është inflamacioni i mukozës, por që pas qetësimit të shenjave klinike zhduket dhe në komplikacionet e tjera pastaj me sinusit, sepse riniti i kërkon në rastet e infeksioneve bakteriale thjesht mjekim simptomatik, kurse në rastet e rinosinusiteve që fillojnë dhe komplikohet gjendja me dhimbjen e kokës, me ndjesinë e presionet pikërisht, e presioneve pikërisht në nivelin anatomik kur janë projektuar sinuset, dhe pastaj me mbivendosjen dhe të infeksionit bakterial, kërkon pra një mjekim më specifik me përdorimin dhe futjen edhe antibiotikëve, edhe përveç të kongestionantëve nazal që ne do ta themi më poshtë.
0: Cilat janë format e rinitit?
1: Format e rinitit janë rinit i formës virale dhe rinit i formës bakteriale, që thamë në infekcionin e ndryshme virale dhe bakteriale, përveç kësaj kemi dhe rinitet të tjera. Riniti, një rinit shumë i përhapur është rinit i formës alergjike. Një lloj riniti tjetër është rinit i formës vazomotore, i cili ka të bëjë me pikërisht çrregullimin e sistemit nervor simpatik dhe parasimpatik që inervon mukozën e hundës dhe ndonjëherë ka gjendje specifike në të cilat a i shpërthen dhe shoqërohet në mënyrë të menjëhershme me bllokimin e hundës. Rinitet të tjera janë rinitet të formës hormonale, të cilat ne i gjejmë sidomos në shtatzani dhe shikojmë se përgjithsisht mund të shkojë edhe në gjithë tremujorët, por dhe në tremujorin e tretë të shtatzanit, tremujorin e fundit të shtatzanis, fillojnë dhe gratë shtatzana vinë për shkak të një bllokimi të menjëhershëm të hundës, i cili shkakton atyre shumë probleme, sidomos në frymarrje, duke qenë se edhe në muajin e fundit të shtatzanis, fillon dhe pesha e bebit rritet, vështirësia në frymarrje është normale të ndodhin, nga ana tjetër ku ndodhin dhe çrregullimet hormonale, rrit edhe atë vështirësinë në tremujorin e tretë si rezultat. Ky është një rinit i formës hormonale. Rinitet të tjera mund të jenë edhe rinitet të cilat shoqërohen ne i themi rinitet medikamentoze që vinë si rezultat i përdorimit në mënyrë jo adekuate të dekongestionantëve nazal. Dekongestionantët nazal të tipit të nafazolinës, oksimetazolinës
0: që përdoren shumë në mas.
1: Përdoren në mas, bilen e njohim dhe vinë pacientë ne të cilët kanë përdorur, unë thotë doktorisha kanë përdorur nafazolinën për një periudhë 7 deri në 10 vjet. Pra kam gjithë jetën time
0: në mënyrë të përditshme
1: me ndërprerje të vogla dhe kam gjithë jetën time që përdor nafazolinën, por tani në momentin që unë e përdor nafazolinën ose çfarëdo lloj dekongestionanti tjetër, unë nuk e arrij më efektin që kam arritur në fillim. Kjo është e vërtetë sepse përdorimi i këtyre medikamenteve krijon atë fenomen që është fenomeni reboundit, fenomeni kundërt. Pra në momentin që e përdor dekongestionantin, ai në moment ta jep efektin mirëbërës të marrjes së frymës në mënyrë normale, por fenomeni reboundi ndodh shumë shpejt. Pra ne e përdorim për të bllokuar hundën, për të zhbllokuar hundën, nga ana tjetër ne e bllokojmë atë nëpërmjet përdorimit të tyre. Dhe ky është pikërisht riniti i formës medikamentoze. Njëkohësisht rinitet të tjera janë edhe rinitet që vijnë si rezultat i ekspozimit të pacientëve që punojnë në industritë rënda për shembull ose pacientëve të cilët në industritë drurit, pacientë të cilët mund të punojnë dhe në lloj industrie tjetër që janë gjithkohon në kontakt me substanca të ndryshme që të cilat edhe këto futen në rinitet e formës alergjike, por që si rezultat i kontaktit me alergenin për një kohë shumë të gjatë, ata në momentin e parë fillojnë dhe bllokohen nga hunda. Edhe ky është një rinit po i formës alergjike, po nga substanca të përcaktuara. Këto janë paka shumë llojet që ne i hasim
0: më shpeshte që hasni në këto format e riniteve.
1: Në format e riniteve dy janë format më të shpeshta, por që kohët e fundit riniti i formës alergjike janë dy lloj rinitesh, është riniti i formës alergjike dhe riniti i formës vazomotore. Pse do të ndalesha tek riniti i formës alergjike? Duke qenë se me mbindotjen që kemi me trafikun që ndodh me ambientin, me shtimin e pluhurave, është bërë Tirana një ambient në të gjitha anët punore, kjo na vjen mirë sepse Tirana po ndryshon, por nga ana tjetër ne shikojmë që ndotja e ambientit ka arritur shkallën e saj më të lartë dhe këtë e kemi provuar jo vetëm ne, por edhe organizatat të caktuara e cilat merren me mbindotjen, me matjen e ndotjes së ajrit. Kjo ka bërë që kontakti me alergenët, siç janë për shembull pluhurat dhe sidomos pluhurat e ambientit të jetë për një kohë të gjatë shumë prezente tek pacientët tanë dhe të bëjë që format e rinitit alergjik të jenë shumë të shpeshta dhe të jenë shtuar së tepërmi. Kuptohet përveç pluhurit mund të jenë edhe faktorë të tjerë, të cilët pacientët i kanë, siç janë polenet e luleve, duke qenë se tani është shtuar shumë edhe ajo që pacientët mbajnë edhe
0: qimet e kafshëve,
1: sepse është shtuar, nga një anë është mirë të mbash kafshë në shtëpi sepse ka të mirat relaksimi, antistresi që ato mund të japin, por nga ana tjetër te pacientët të cilët janë alergjik, prej tyre është pamundur të bëhet dhe këto ka, janë pikërisht arsyet që format alergjike kanë filluar dhe janë shtuar akoma më shumë. Pra, forma më e shumë të është forma alergjike.
0: Pse në shqetson më shumë kjo rinitje alergjik dhe shoqërohet kjo gjithmonë me polipozën nazale, siç e njohim, ndryshe në popull, me mishin e huaj në unë?
1: Pra, pyetje shumë interesante. Faleminderit që ma bët të pyetje. Forma e rinitjes alergjik shfaqet më shumë pikërisht për arsyet që unë i thash. Dhe ne e gjejmë gjithmonë në rritje, bile dhe pacientët cilët nuk kanë qenë alergjik, fillojnë dhe bëjnë alergjik, vinë në moshë të madhe, do të isha unë asnjëherë dhe në rinin time nuk kam pasur, përveç pacientëve që kanë atopin familjare, pra sepse ashtu siç ne kemi folur dhe për smundje të tjera, ku gjenetika është shumë e rëndësishme dhe në këtë rast gjenetika është e rëndësishme në rastin e rinitjet alergjik, përveç kësaj janë edhe forma të reja. Pacientët që vinë shfaqin shenjat klinike tipike të një sëmundje alergjike sistemike me ndjesinë e djegjes së syve, të lotimit, pra konjunktivitet që janë të formës alergjike, me teshtimat e shpeshta të cilët pacientët i kanë në momentin e kontaktit me alergenin, me sekrecionet e hundës, të cilat përgjithsisht janë sekrecione të bardha, por me mbivendosjen pastaj të infeksionit bakterial komplikohet pak situata, por fillimisht janë të bardha. Mukozat nazale në rastin kur pacienti vjen te mjeku ORL dhe thotë unë kam hundën e bllokuar dhe me gjithë shenja klinike ne bëjmë dhe një rinoskopi anteriore për të parë si janë mishrat e brendshme, mukozat e hundës, ne i shikojmë ato të flashkëta dhe janë të veshura me sekrecione të bardha, po thuaj gjithë mukoza e brendshme e hundës, ashtu edhe si dhe kongat. Përveç kësaj, pacienti ka ndjesin e pruritit ose të kruarjes e hundës, e cila mund tjetë jo vetëm në tek hunda, por njëkohësisht ka ndjesin e kruarjes e fytit, ndjesin e kruarjes e tubit e ustakit, ndjesin e kruarjes e veshit, pra kjo lloj simptome, simptoma e pruritit ose e kruarjes, i shoqëron përgjithsisht pacientët tanë. Pra ka rinitje të cilat janë në kuadrin e një sëmundje alergjike sistemike, por mund të jenë edhe të veçuara, që ka një rinit alergjik specifik, pra një sëmundje alergjike e cila është specifike e përqendruar te hunda. Ju më bëtë pyetjen a shoqërohet gjithmonë
0: me
1: polipozën nazale. Në rastet e riniteve alergjike kemi shfaqje të mira të polipozës nazale, e cila ndërkohë është mund të jetë edhe shenjë e një riniti alergjik, por edhe shenjë e një sinuziti kronik. Pra, përveç rinitit alergjik, kemi dhe shenjën e sinuzitit kronik. Ky term sinuziti kronik është i frikshëm për pacientin. Nuk e di nëse ju e dini, po pacienti kur vjen thotë un kam sinuzit kronik, pra sinuziti është një term që pacientin e shqetëson. Dhe në rastin e sinuziteve kronike ne kemi polipozën nazale, e cila është e përqendruar pra në brendësi të hundës dhe kjo duket shumë mirë me një rinoskopi anteriore nga mjeku ORL, sepse ajo dallon shumë mirë nga konkat e hundës ose nga mishrat tan të brendshëm të hundës.
0: Desha të pyes në fakt që hipertrofia e konkave të brendshme të hundës.
1: Po, është tjetër nga polipoza nazale. Do me thënë, është një mjek ORL i cili do të bëj dalimin në përmjet një rinoskopie anteriore, sepse si që shikojmë në pamje duket shumë bukur, duket nga njëra anë septumi hundës ose perdja ndarëse e hundës, nga anë tjetër është konka dhe në brendësi të tyre duket formacione mishtore të cilat janë në trajtën e kisteve me ngjyrë të bardhë në gri, me sekrecione të shtuara në brendësi të hundës, të cilat ndonjëherë rriten dhe zmadhohen aq shumë sa mund të arrijnë deri në nivelin e poshtëm, bile pacientit mund të dalin edhe jashtë këto lloj polipesh, përveç sekrecioneve dhe ato e shqetësojnë më shumë.
0: Polipe.
1: Dhe ky është momenti që ai vjen direkt tek mjeku. Do t'ju rekomandoja gjithë pacientëve të cilët janë me polipozë nazale, që është edhe një formë shfaqje sinuzitit kronik, që përveç grafisës sinuseve, të cilën ne e bëjmë për të parë, nëse kjo polipozë nazale, këto polipe janë vetëm në hundë apo në brendësi të sinuseve, ne dhe sipas protokolleve të mjekimit rekomandohet bërja e skanerit të sinuseve paranazale, e cila e diagnostikon dhe shikon akoma më mirë prezencën e tyre në të gjitha sinuset tona, sepse ne themi gjithmonë që ashtu siç është pema me degët, ashtu janë edhe polipet. Pra, degët janë në brendësi të hundës, kjo polipozë nazale është në brendësi të hundës, po a kemi gjë në sinuse apo jo? Për këtë bëjmë
0: sepse skanerin e sinuseve gjithmonë të lira.
1: Sinuset patjetër duhet të jenë gjithmonë të lira.
0: Treguam ç'është riniti dhe rinosinuziti. Folëm për format e rinitit, kryesisht u ndalën tek riniti alergjik, si një formë më e shpeshtë në popullat. Vazdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, ju na folët për format më të shpeshta të rinitit. Dhe na përmendët si më të shpeshta formën alergjike dhe vazomotore. A mund të thoni pse është kaq e shpesh kjo forma vazomotore?
1: Forma vazomotore. Që të kalojmë të riniti vazomotor, e para do themi çfarë janë këto konkat ose mishrat e brendshëm të hundës, e thënë kjo për njerëzit në gjuhën e popullit që ata ta kuptojnë. Konkat e hundës janë tre llojesh: konka nazi inferior, media dhe superior, duke filluar nga poshtë lart. Përse shërben? Këto janë pjesë të kockës etmoidale, pra pjesë kockore të cilat janë të veshura me epitel pseudo-shtresor, sepse janë pjesë të traktit respirator. Ato shërben për ta ndarë hundën në tre kompartimente, për një arsye që unë e thash edhe më sipër, pra se nëpërmjet ostiumeve po thuaj të gjithë sinuset derdhen në hund. Dhe specifikisht në meatus nazi inferior, media dhe superior, sipas ndarjes së sinuseve, sepse kemi katër lloj sinusesh, nëse na duhet ta përmendim, janë sinuset frontale, sinuset maksilare, sinuset etmoidale dhe sinuset sfenoidale, të cilat janë hapësira boshe në kockat e fytyrës, por që janë çifte, të katërta janë çifte.
0: Të majta dhe të djathta.
1: Dhe këto shërbejnë pra për të, në një farë mënyre, për të drenuar sinuset, dhe nga ana tjetër në procesin respirator gjatë fazës së inspirimit, ato shërbejnë për të drejtuar rrymën e ajrit, pra ne inspirojmë dhe shërbejnë me atuset për të drejtuar rrymën e ajrit, nga ana tjetër shërbejnë për ta pastruar ajrin, për ta ngrohur ajrin në mënyrë që ai të mos përplaset në pjesët e tjera të traktit respirator, i ftohtë dhe i papastër, siç është nga ambienti. Dhe se kalojmë nga tema në temë, kjo është pikërisht arsyeja pse ne themi që të gjitha organet ORL të funksionojnë mirë, duhet që fillimisht të funksionojë hunda. Pse për ata pacientë që kanë rinite apo dhe deviacione, që mund të përmendim këtu dhe deviacionet, pra shtrembërimet e perdes së hundës që ne i gjejmë rëndom në popullat, ku hunda nuk funksionojnë mirë, pse bëjnë faringite të shpeshta? Sepse ajri në këto momente përplaset ashtu siç është,
0: i ftohtë
1: dhe i papastër, dhe bën që një nga arsyet e faringiteve kronike, përveç arsyeve të tjera, të jetë edhe disfunksioni i valvulës së hundës. Pikërisht, kjo është arsyeja, pra ajo, ose më mirë, e mira e konkave tona. Dhe njëkohësisht, ato inervohen nga sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik, që bën të mundur kongestionimin dhe dekongestionimin e tyre, pra fryrjen dhe shfryrjen e tyre, duke realizuar ato që quhet cikli nazal, pra cikli i hundës, që në varësi të qoftë, domethënë të shenjave të ndryshme të klinikës dhe në varësi të shenjave të ambientit, pra të ftohtit, të ngrohtit, bëjnë të mundur fryrjen, shfryrjen e tyre, dhe kjo funksionon në mënyrë normale. Kur këto dy sisteme, simpatik dhe parasimpatik, rregullohen, mund ta përmendim këtu që është një nerv që nervon është nervi trigeminal. Pra kur çrregullohet ky sistem simpatik dhe parasimpatik dhe prishet cikli i hundës, atëherë çfarë ndodh? Pra këto konka ngelen në shumicën e rasteve të hipertrofizuara. Dhe ka momente kur pacienti e ndjen vetë që bllokohet, sepse triggeri ose ajo shpërthimi i tyre mund të jetë i përcaktuar për pacientin. Pra pacienti në momentin e shtrirjes, duke mbushur sinusoidet me gjak, ato fryhen dhe në mënyrë të menjëhershme nuk shfryhen dot. Pastaj dhe pacienti bllokohet në mënyrë të menjëhershme. Ka pacient që ndodh rinitje vazomotor në rastin kur i lajnë këmbët me ujë të ftohtë, dhe ata e dinë që në momentin që kemi kontaktin me ujë të ftohtë, në mënyrë të menjëhershme fillojnë dhe bllokohen hundët. Këto forma, ashtu si format e rinitit alergjik, janë shtuar shumë, po unë do doja t'i përmendja këto forma pikërisht edhe për arsyen që ekzistojnë sot përveç anës ose përveç mjekimit, që ne do ta themi më poshtë, por ekzistojnë edhe metoda shumë të mira, siç është radiofrekuenca hundës, tek e cila mjeku ORL futet shumë mirë, dhe është një metodë që do ta flasim, por është shumë komode dhe shumë e zgjidhshme për pacientin në rastin e rinitit vazomotor. Pra, dy format janë forma alergjike dhe forma vazomotore, të cilat në një farë mënyre marrin format e tyre kronike, pra janë të kronicizuar dhe pacientin e shqetësojnë shumë, sepse fillon disfunksioni i hundës.
0: Doktoresha, cilat janë shenjat klinike të një riniti alergjik?
1: Paka shumë unë i përmenda dhe më sipër, po më mirë që ti specifikojmë dhe ti themi më qartë, pra thash në rastin e një riniti alergjik, ai mund të jetë i shoqëruar me shenja sistemike ose jo. Në shenjat kutane ne mund të domethënë në shenjat rinitje alergjik që shoqërohen mund të jetë konjunktivitet e formës alergjike, që janë sytë të skuqur, sytë të cilët janë kruhen vazhdimisht kaprurit dhe me sekrecione, ndjesinë të shtimës dhe të kongestionit ose të bllokimit të hundës, edhe ndjesinë e kruarjes, pra pruriti, kruarja e fytit, kruarja e hundës në pjesën e pasme, sekrecionet post nazale të cilat janë të shpeshta dhe ndonjëherë janë shumë të vështira edhe në mjekim, sepse në rastin kur ajo është kronike është pak e vështirë, përveç domethënë gjërave të tjera nga vinë, është edhe pjesë e një rinitë.
0: Si vendosni ju diagnozën?
1: Për vendosjen e diagnozës, në momentin e parë që pacienti paraqitet në shërbimin ORL tek mjeku ORL dhe shenja e tij më shqetësuese është bllokimi i hundës, megjithatë një pacient me një rinit alergjik tek mjeku ORL ne themi se e dallojmë që te dera që sa hyn dhe që nga mënyra e të folurit me një të folur hundor dhe me një hund të bllokuar. Ajo që do të bëjmë dhe që ne bëjmë gjithkohë është rëndom, do bëjmë një rinoskopi anteriore nëpërmjet vendosjes së headlightit dhe rinoskopit të hundës, zgjerojmë hapësirën e hundës për të parë më mirë. Në brendësitë së saj ne shikojmë mukozat e hundës, të cilat nëse tek riniti formës vazomotore janë mukoza më të skuqura dhe mukozat hipertrofike, këtu mund të jetë ose jo shoqëruar me një zgjerim të konkave nazale, por në përgjithësi mukoza e hundës është e flashkët, ka ngjyrën e saj nga ngjyra normale rozë që është me një ngjyrë të bardhë në gri dhe e veshur komplet mukoza me sekrecione dhe me ndjesinë e bllokimit të hundës dhe sekrecione që ne i themi pacienti është gjithkohën me shamim me vete, janë pacientë që janë gjithkohën me shamim me vete, sepse te riniti alergjik mund të përmendim dhe faktin që ne kemi një rinit alergjik që mund të jetë stinor, pra në rastin e ndryshimit të stinës, për shembull, e di pacienti që për një periudhë të shkurtër, në momentin për shembull që qelin lulet, ose nëse pacientët janë për shembull alergjik edhe nga ato bimët që kanë plepat që lëshojnë diçka, nuk e di si mund të quaj ato specifikisht, por në momentin e kontaktit të tyre fillojnë të shtimat, 5-10 të shtima në mënyrë të menjeshme. Pra pacienti e di në rastin e ndryshimit të stinës dhe mund të jetë për gjithë stinën, është rinit alergjik stinor, por ka pacient që janë dhe janë për gjithë vitin dhe kemi rinit alergjik gjithë stinor. Dhe diagnoza vendoset nëpërmjet rinoskopisë anteriore. Mund të bëhet njëkohësisht edhe videonazoskopia, që është një metodë ekzaminuese, por është për të parë deformacione të tjera, kurse në momentin e rinit alergjik me gjithë këto shenja që unë përmenda ne i dallojmë në mënyrë të menjëhershme, përveç kësaj mund të bëjmë edhe teste të tjera. Për shembull, në rastin e problemeve alergjike, një nga imunoglobulinat që rritet është imunoglobulina E, e cila në rastin e testit që bëjmë nëpërmjet kulturës me testit të gjakut, pra nëpërmjet marrjes së gjakut ne zbulojmë një imunoglobulin E, e cila është e rritur, dhe një eozinofili, të cilën ne e gjejmë po të rritur në analizat që bëjmë. Përgjithsisht ne fillojmë tek pjesa që është imunoglobulina E totale, dhe në rastin se kjo imunoglobulina na del e rritur, atëherë pacientin ne do ta drejtojmë tek mjeku alergolog, sepse në rastin e rinit alergjik ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mjekët tanë alergolog, si për të përcaktuar skemat e mjekimit, të cilat pastaj janë të gjata, por nga ana tjetër ne si mjek ORL për të përcaktuar nëse kemi ose jo një polipoz nazale, dhe është arsyeja pse mjekët alergolog i dërgojnë pacientët tek ne, pra për rastin e polipozave nazale dhe komplikacionet e tjera, sinuzitet kronike e të tjera. Kurse te pjesa e skemave të mjekimit, mjekët alergolog pra përcaktojnë skema mjekimi afatgjata.
0: Për sa i përket skemave të fundit të mjekimit, si bëhen ato në mënyrë medikamentoze? Pra, në rastin e rinitit.
1: Në rastin e rinitit alergjik. Në rastin e rinitit alergjik, skemat e mjekimit që ne përdorim janë fillojnë fillimisht me kortizon spray, të cilët janë domethënë të skemat e fundit me mometazon, të cilat janë shumë të mira sepse koha e administrimit të tyre mund të bëhet për fëmijët një herë në 24 orë, për të rriturit është dy herë në 24 orë nga dy shkrepje në secilën anë të hundës. Kjo në rastet e gjendjeve kur ne përveç rinitit alergjik, nëse mund ta përmend, kemi dhe të shoqëruar me polipoz nazale, Shumë mirë, këtu vepron kortizoni i cili merret në rrugë sistemike, i tipit të hidrokortizonit, me skemat e mjekimit me doza zbrice po të përcaktuara nga ne, sepse gjithmonë kortizoni kur jepet dihet skema e mjekimit që është me dozë zbrice dhe jo ndërprerja e tij në mënyrë të menjëhershme që mund të shkojë 15 ditë deri në 20 ditë nga ne, megjithëse për pacientin momenti që themi kortizon është pak e frikshme, ne sqarojmë që kortizoni asnjëherë nuk do jepet për një kortizoni sistemik nuk do jepet për një kohë të gjatë nga ana jon për patologjitë tona. Dhe është shumë i mirë dhe ndikon shumë mirë në zhdukjen e polipozave nazale, por ka një gjë që polipozat nazale mund të rishfaqen përsëri. Dhe terapia pastaj më e mirë që është në rastet e polipozave nazale, tek ne është fesi, pra endoskopia e sinuseve, që është edhe shoqëruar me sinuzitet kronike. Në skemat e mjekimit që jepen për një periudhë 2 mujore ose 3 mujore, shoqërohen kortizonët spray nga hunda me antihistaminikët, të cilët jepen në rrugë orale dhe njëkohësisht antileukotrienet, të cilat janë kombinimi i antihistaminikëve me antileukotrienet, është shumë i mirë të tipit të Montelukast për shembull dhe përdoren njëkohësisht edhe antihistaminikët e gjeneratës së dytë, të cilët japin më pak gjendje sedative pra gjumë dhe pacienti e di që në momentin që merr një antihistaminik është i përgjumur gjithkohë. Kurse klasat e reja që po
0: përdoren, se themi ta marrin në darkë.
1: Po ta marrin në darkë, pra s'të vlej. Kurse skemat, domo kurse terapitë e reja përfshin pra antihistaminikët, kryesisht të gjeneratës së re, të dytë dhe antileukotrienet.
0: Çfarë është kjo radiofrekuenca e undës dhe kur përdoret ajo?
1: Pra pikërisht gjithë këtë temë që ne u munduam të sqarojmë pacientit dhe ku hyn më shumë pjesa e mjekut ORL te kjo. Në rastet e riniteve vazomotore, po dhe në rastet e riniteve alergjike, ne përdorim radiofrekuencën e undës. Radiofrekuenca është një metodë e cila është një lloj terapie, po jo terapi, nuk është terapi që futet në grupin e terapive kirurgjikale, është një terapi e cila mjeku mund ta bëjë shumë mirë, mjeku ORL, nëpërmjet një sonde, goditet me radiofrekuencë, pra me energji e cila është energji shumë precize e dërguar në nivelin e kongës me frekuencë të ulët e cila jep ngushtim ose reduktim të hipertrofisë së kongave dhe duke qenë se është një val me energji të vogël, nuk shkakton shenjat e tjera dhe nuk shoqërohet me shenjat e tjera siç është hemoragjia abundante, pra hemoragjia e madhe nga hundë, dhe një gjë e mirë e radiofrekuencës së hundës është që është e parikthyeshme. Më përpara si terapi nuk është përdorur radiofrekuenca, por rëndom është përdorur kauterizimi, pra ngushtimi i konkave nëpërmjet kauterave, pra nëpërmjet djegjes, por me val me energji të lartë, të cilat ishin
0: traumatike
1: për pacientin dhe njëkohësisht pas 4 muajsh, 5 muajsh ose 6 muajsh mund të ndodhte që fenomeni të rishfaqej përsëri dhe pacienti duhet të shkonte të bënte përsëri kauterizim. Kurse metoda e re me radiofrekuencë jep një rikthim shumë të vogël dhe kjo na jep rezultate që zgjasin në kohë që na kënaqin ne dhe sigurisht edhe pacientët tan. Përveç kësaj, në rastin kur kemi dhe rinit alergjik, kuptohet që dhe terapia me antialergjik do të vazhdojë. Por njëkohësisht ndihmëse shumë në rastin e hipertrofisë së konkave të hundës dhe disfunksionit të valvulës nazale është edhe radiofrekuenca. Kjo është një metodë që është goxha e mirë dhe nga mjeku ORL shumë komode në përdorim. Kuptohet pas do kemi rekomandime, duke dhënë spray pas terapisë për duke qenë se trauma që shkakton është shumë e vogël, ajo shërohet shumë shpejt dhe me spray, ndoshta me solucione fiziologjike pastrohet hunda dhe rezultatet janë shumë të kënaqshme.
0: Duke qenë se arritëm në fund, desha të jep një mesazh ose këshilla tuaj për pacientët që kanë probleme me këtë sëmundje.
1: Në rastin e pacientëve të cilët ne e dimë që janë pacient alergjik dhe kur shikojnë një bllokim në frymarrje nga hunda, kur shikojnë prezencën e sekrecioneve dhe nga ana tjetër kur shikojnë polipet nazale, të cilat thash janë dhe mund të jenë të dallueshme nga pacienti sepse ai kur shikon veten e vet në pasqyrën ngrokokën dhe shikon hapësirat e hundës të mbushura pra me polipet nazale, atëherë një konsult me mjekun ORL duhet të jetë patjetër shumë e nevojshme. Pra duhet një bashkëpunim shumë e mirë ashtu siç unë thash, mjeku ORL me me mjekun alergolog për të patur një trajtim sa më të mirë, sa më adekuat dhe një shërim sa më të mirë të pacientit. Komplikacionet që mund të jetë, thash, mund të jetë forma të sinuzitit kronik pastaj, të cilat janë të natyrës alergjike ose jo, dhe thash duhet të bëjmë në të rast komplikacioni shkon në bërjen e skanerit të sinuseve paranazale, përcaktimin nëse në brendësi të sinuseve kemi polipe ashtu siç kemi në hund dhe pastaj kjo është një pjesë që i takon mjekut ORL për të bërë pra endoskopinë e sinuseve ose terapinë e re që është functional endoscopic sinus surgery ose pra terapia e re, kirurgjia me nëpërmjet sondës në brendësi të sinuseve. Endoskopi. Nga ana tjetër, do të rekomandoja që kur kemi komplikacione, një rinit i cili është i formës, kuptohet që pacienti do vi patjetër sepse riniti i formës bakteriale kur komplikohet me rinosinusit me fillimin e shenjave klinike të sinusitit, kjo na shqetëson më shumë për faktin se pacienti duhet të vijë te mjeku ORL për të bërë një mjekim sa më të mirë të sinuzitit të formës akute bakteriale
0: në
1: kohën e duhur. Dhënia e terapisë që është terapia me antibiotik mund të shkojë deri në 21 ditë mjekimi, e shoqëruar kjo edhe me spray që mund të jenë dekongestionant të thjesht, solucione fiziologjik apo edhe kortizon nga hunda. Mos ndërprerja e mjekimit në rastet e mjekimit të sinuzitit për një kohë 21 ditore për një cikël të plot, sepse kjo do të çojë më vonë në komplikacione, siç janë për shembull format e sinuzitit kronik, të cilat sot ne i gjejmë rëndom dhe na shqetësojnë sepse duke qenë se fillimi i tyre mund të jetë një keq mjekim nga qoftë edhe nga mjeku i familjes. Pra në rastet e komplikacioneve të tilla duhet që pacienti të vijë te mjeku ORL që të shikohen nëse ka nëse ka komplikacione të tjera që mund të vijnë nga sëmundje të tjera apo është thjesht një sinuzit i thjesht që mjekohet shumë mirë dhe pacienti pastaj duhet të jetë vazhdimisht në ndjekje. Pra duhet përcaktuar koha kur pacienti të vijë te mjeku, dhe nëse shenjat të zgjasin, atëherë paraqitjet e mjekut duhet të jetë më shpesht.
0: Faleminderit doktoresha që ishit sot me ne,
1: dhe unë ju falenderoj shumë për ftesë.
0: Faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat që na dhat.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Greimi. Një minut i Greimi. Minuti i Greimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minut i Greimi, një minut i Greimi, minut i Greimi në Radio 7.

Nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.
2: So sweet to trust in Jesus.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës?
3: Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpeshherë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme.
2: Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme.
3: Çfarë ngjyre kanë rret? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët?
2: Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën të bardhë, ndërsa pyetja së tretë i përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pinë qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë. Por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht.
3: Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose Sa hap e mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuj. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtetë.

0: Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër.
1: Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti.
0: Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statujë të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statuj, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte mira vjeçare, por ishte e re.
1: Kështu specialistët vendosën ta analizonin mëtej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mire, një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi.
0: Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë.
1: Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni menjëherë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina. Dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi.
0: Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
1: Thomas i thotë se njerëzit i marrin vendimet e shpejta sepse duhet i marrin. Ndonjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet të shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit i marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra i ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton. Prandaj ne nuk e dimë që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që i bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz.
0: Një fjalë urtë popullore thotë: mos i shiko gunën, por shikoj punën. Që do të thotë se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit fare mirë mund të jenë të gabuara.
1: Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja, por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk i njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idet nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person.
0: Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtetë. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. Mund të keni mendime të tilla si unë jam më i zgjuar se ai ose ai është i keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi.
1: Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejtë rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për të fshehur apo për të vrapuar.
0: Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si i lejojmë ato të ndikojnë jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos i lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni.
1: Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Po sikur të jetonim duke u mbajtur fort në fuqinë e identitetit tonë në Krishtin si fëmijët e tij, dhe të kishim akses në fuqinë e frymës së tij në jetën tonë? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Thuhet se një person mund të jetojë 30 ditë pa ushqim, 3 ditë pa ujë, por vetëm 3 sekonda pa shpresë. Shpresa është shtysa e brendshme që na bën të besojmë se ka diçka më të mirë në të ardhmen. Si fëmijë të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Marrim forcë nga fuqia më e madhe me anë të Krishtit. Gjithashtu, nxitemi nga shpresa më e madhe se do të jemi në përjetësi me Perëndin, Atin ton, Zotin e qiellit dhe të tokës. Le të mos e lejojmë veten të shkurajohemi, të shpërqendrohemi apo të mashtrohemi duke besuar se nuk ka shpresë. Letra e parë e Gjonit kapitulli 3 dhe vargu 3 na kujton se shpresa jonë është tek Zoti. Forca jonë mund të mpaket, por fuqia e tij mbetet e njëjtë. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit jeton në ne. Ky është burimi i shpresës sonë.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më parë, ndërsa po jepja makinës e po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit ton, vreshtat manitës dhe fushat e mbjella, më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariu të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, se që mund të gjenë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevoj për një bari që t'i udheq, t'i mbroj dhe t'kujdeset për to. E njëta gjë është e vërtet edhe për ne sot. Ne kemi nevoj për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus:
1: unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97 98, 99, vetëm 99, mungon të një dele. Ajo shkoi në rrugën e vetë dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e njeh zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telashe. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindet dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

Nga një herë, sprovat e jetës mund të na lodhin shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20, shkrimi thotë: Qytetaria jonë është në qejtë. Pre nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do të vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit tonë, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën në rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyetni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Dita e 17. Bindje dhe besim. Meditimi sotëm është nga libri i parë i mbretërve, kapitulli 8, vargjet 54 deri në 61. Në vargun 56 lexojmë: As edhe një fjalë vetme nuk mbeti pa u zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej tij me anë të shpërtoi të tij, Mojsi. Pra, kur gjërat në jetë nuk na shkojnë siç duam, e shkollajt ja hedhin fajin Perëndis. Ne pyesim veten se çka ndodhur me premtimet e tij. Shpesh Perëndia fajsohet kur s'kemi kujt ja bëm fajin tjetër. Ne tregojmë me gisht kur llogarinë bankare kemi bosh, apo kur diagnoza është e tmeshme. E shkollajt të mbajmë një qëndrim kritik ndaj atit ton qëllor, kur pyesim veten se ku është ai dhe si po vepron në botën ton. Në leximin e sotëm nga Bibla, Salomoni është bashkë me Izraelitët dhe po bën një lutje bekimi për Zotin pas 7 vitesh ndërtim të templit të parë në Jerusalem. Ai po reflekton dhe po vëren se gjatë gjithë kësaj kohe Perëndia kishte vepruar për të përmbushur do premtin që i kishte bërë Mojsiut. E thojmë këtë në vargun 56. Mendoni pak për këtë. Mojsiu i udhëhoqi Izraelitët nga Egjipti rreth 500 vjet përpara se Salomoni të fillonte ndërtimin e këtij templi. Sa i fuqishëm dhe mbështetës është zëri i Zotit. Perëndia siguroi për Izraelin, por kjo nuk do të ndodhte pa bindjen e Salomonit dhe të paraardhësve të tij. Në mesin e vështërsive të tyre përgjatë shekujve, ata ndoqën thirrjen e Perëndis për t'u bindur. Sot pra, është dita për ta filluar rrugëtimin tuaj të bindjes, duke besuar së pari tek Perëndia, dashuria të cilit zgjat ndër breza. Besoni tek Perëndia që punon për shpengimin, jo për kënaqësinë e menjëhershme. Hapini veshët për të dëgjuar zërin e tij dhe ta dini se ai mezi prej ta ngrej besimin tuaj. Pra, ndërsa luteni, reflektoni në ato raste në jetën tuaj kur Perëndia ka siguruar për ju. Hapi parë drejt bindjes është të ktheheni tek ai me besim. Për këtë edhe unë lutem sot në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Raportuesi Parlamentit Europian për Kosovë Riot Eras dënoi deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, duke cilësuar atë si të turpshme dhe të dëmshme për besimin në dialogun e lehtësuar nga

0: frymen gjenocidiste që fatkesisht ende ekzistonte politik bërja në Serbi. Pra kemi një frym gjenocidiste që ekziston aty për shumë vite.
1: Ai tha se deklaratat e tilla dëmtojnë përpjekjet për stabilitet dhe siguri fatgjat në Ballkanin Perëndimor, ndërsa theksoi se Kosova është në një pozitë shumë të fortë sa i përket sigurisë. Maqedonës në intervistë për Ekonomia Online u shpreh se deklarata e ministres serbe nuk është një rast izoluar, por pjesë e një qasje të kaershme të politikës së Beogradit.
0: Përderisa Serbia vazhdon të mbajë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj, pavarësisht këtyre distancimeve të vështirësh në raport me këtë ministre, ne mund themi që vazhdojmë të shohim aty pikrisht një frym hegemoniste e cila ushqen këto lloj deklaratash edhe këto lloj qëndrimesh të zyrtarëve të Serbisë.
1: Kryeministri Edi Rama kundër përgjigjet pas zërave të partive opozitare për mos reagim në lidhje me deklaratën e ministres serbe për administratë shtetërore dhe veçqeverisjen lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se Tirana zyrtare ka reaguar përmes deklaratave nga ministri i Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Ne kemi reaguar përmes ministrit të jashtëm, siç bën një shtet që ka respekt për veten dhe kush kërkon nga ne që të bëjmë kor histerik sa herë del një çyryk në Beograd e flet për çark, ka ngatruar adresë, deklaroi kreu i qeverisë shqiptare.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Mbetet në kontrol situata e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi deklaroi se aktualisht nuk ka nevojë për masa të reja për ndërhyrjen në treg. Sipas këtij institucionit po e monitorojnë vazhdimisht situatën në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut.
3: Njëtën kohë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut janë bërë kontrole edhe për muajt mars deri në muajin qershor, për këto 3 muajt e fundit, dhe aty është konstatuar se këta çmime të produkteve me pakicë janë rritur për 0.16%, që rezulton me efekt pozitiv si rezultati asaj që kemi pasur takime me gjithë, domethënë, shitësit që kanë zinxhir të marketeve dhe i kemi informuar dhe i kemi treguar që jemi duke i ndjekur dhe janë duke i rritur, domethënë, marzhën e fitimit dhe kjo ka reflektuar 3 muajt e fundit kemi vetëm 0.16%.
1: Ai parlemëroi se nëse shfaqen sjellje deviante apo rritje të pajustifikuara të çmimeve, institucioni do të ndërhyjnë me masat përkatëse. Gjatë vitit 2025-2026 çmimet janë rritur mesatarisht me 2.20 me 2.66%. Skadoja fati për miratimin e kodit zgjedhor në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo ishte pjesë e detyrimeve të agjendës reformuese. Përpasoj Maqedonia e Veriut humbi rreth 4.2 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian. Nga VMRO DPMNE akuzojnë LSDV, Ndëvicën dhe BDI se janë fajtor që nuk u miratua kodi zgjedhor. Ndërsa nga opozitare e LSDM thonë se fakti që Maqedonia humbi 4.2 milion euro nuk është asgjë në krahasim me atë që humbi për shkak të bllokimit të rrugës europiane nga ana e qeverisë drejtuar nga VMRO-ja. Nga Levica thonë se nuk janë humbur 4.2 milion euro, por VMRO DPMNE dhe LSDM-ja i siguruan vetes 10 milion euro për propagandë politike.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Mik i programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

Nëse do të këheni në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhe në ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirë njohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirë njohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjat të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB, The Run of Fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If It Was Up To Me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dënë tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dars.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear, që ndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndisë me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar. Dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me to dhe vjene një version akustik interpretuar ka shëbukur Again, një këngë për të shkuar për sëri të këfroni hirit ku mund të gjenë shirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17. Bashkëdgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Raportuesi i Parlamentit Europian për Kosovë Rio Terras dënoi deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, duke cilësuar atë si të turshme dhe të dëmshme për besimin në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian. Kjo e shkatron seriozisht besimin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, shkruan raportuesi i Parlamentit Europian për Kosovën Rio Terras për mes rrjeteve sociale.

0: Ai tha se deklaratat të tilla dëmtojnë përpjekjet për stabilitet dhe siguri fatgjat në Ballkanin Perëndimor, ndërsa theksoi se Kosova është në një pozitë shumë më të fortë sa i përket sigurisë. Maqedonës në intervistë për Ekonomia Online u shpreh se deklarata e ministres serbe nuk është një rast izoluar, por pjesë e një qasje të kaershme të politikës së Beogradit.
1: Përderisa Serbia vazhdon të mbojë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj, pavarësisht këtyre distancimeve të vështirësh në raport me këtë ministre, ne mund të themi që vazhdojmë të shohim aty pikrisht një frymë hegemoniste e cila ushqen këto lloj deklaratash edhe këto lloj qëndrimesh të zyrtarëve të Serbisë.
0: Kryeministri Edi Rama kundër përgjigjet pas zërave të partive opozitare për mos reagim në lidhje me deklaratën e ministres serbe për administratë shtetërore dhe veçqeverisjen lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se Tirana zyrtare ka reaguar përmes deklaratave nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Ne kemi reaguar përmes ministrit të jashtëm, siç bën një shtet që ka respekt për veten dhe kush kërkon nga ne që të bëjmë kor histerik sa herë del një çyrik në Beograd e flet për çark, ka ngatruar adres, deklaroi kreu i qeverisë shqiptare.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Mbetet në kontroll situata e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Ministri ekonomist Besar Dyrmishi deklaroi se aktualisht nuk ka nevojë për masa të reja për ndërhyrjen në treg. Sipas këtij institucionit po e monitorojnë vazhdimisht situatën në bashkëpunim me inspektoratin shtetëror të tregut.
3: Jetën kohë nga inspektorati shtetëror i tregut janë bërë kontrole edhe për muajt mars deri në muajin qershor, për këto 3 muaj të fundit dhe aty është konstatuar se këta shmime të produkteve me pakicë janë rritur për 0.16% që rezulton me efekt pozitiv si rezultati asaj që kemi pasur takime me gjithë, domethënë shitësit që kanë zinxhirë të marketeve dhe i kemi informuar dhe i kemi treguar që jemi duke i ndjekur dhe janë duke i rritur domethënë marzhën e fitimit dhe kjo ka reflektuar 3 muajt e fundit kemi vetëm 0.16%.
0: Ai parlemëroi se nëse shfaqen sjellje deviante apo rritje të pajustifikuara të çmimeve, institucioni do të ndërhyjnë me masat përkatëse. Gjatë vitit 2025-2026 çmimet janë rritur mesatarisht me 2.20 me 2.66%. Skadoja fati për miratimin e kodit zgjedhor në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo ishte pjesë e detyrimeve të agjendës reformuese. Për pasojë Maqedonia e Veriut humbi rreth 4.2 milionë euro fonde nga Bashkimi Evropian. Nga VMRO DPMNE akuzojnë LSDV-n, Levicën dhe BDI-n se janë fajtor që nuk u miratua kodi zgjedhor. Ndërsa nga opozitare LSDM thon se fakti që Maqedonia humbi 4.2 milionë euro nuk është asgjë në krahasim me atë që humbi për shkak të bllokimit të rrugës europiane nga ana e qeverisë drejtuar nga VMRO-ja. Nga Levica thonë se nuk janë humbur 4.2 milion euro, por VMRO, DPMNE dhe LSDM-ja i siguruan vetes 10 milion euro për propagandë politike.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
4: Thurje.
2: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës?
6: Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpesh herë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme.
5: Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme.
6: Çfarë ngjyre kanë rret? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët?
5: Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën

0: janë të bardhë. Ndërsa pyetjes së treti përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pinë qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë, por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht.
1: Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose Sa hapë mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuë. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtet. Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër.
0: Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti.
1: Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statujë të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statujë, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte mira vjeçare, por ishte e re.
0: Kështu specialistët vendosën ta analizonin më tej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mire, një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi.
1: Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë.
0: Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni menjëherë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina, dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi.
1: Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
0: Thomas i thot se njerëzit i marrin vendimet e shpejta sepse duhet i marrin. Ndonjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet e shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit i marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra i ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton. Prandaj ne nuk e dim që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që i bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz.
1: Një fjalë urtë popullore thot: mos i shiko gunën, por shikoj punën. Që do të thot se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë. Dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit pare mirë mund të jenë të gabuara.
0: Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja. Por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk i njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idet nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person.
1: Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtetë. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. mund të keni mendime të tilla si unë jam i zgjuar se ai ose ai ishte keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi.
0: Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejt rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për t'u fshehur apo për të vrapuar.
1: Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si i lejojmë ato të ndikojnë jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos i lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. Mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni.
0: Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ata që shpresojnë tek Zoti do të gjejnë forca të reja.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë e dashur, përshëndetje në emrin e Zotit tonë Jezus Krishtit. Kemi arë sot tek predikimi fundit, mesazhi fundit nga letra e Jakobit. Sot do të shohim nga Jakobi 5:13-20. Edhe tema për sot është plani i Perëndis për ata që janë të sëmurë. Ja vargjit, 13-20. A vuan ndo një nga ju, le të lutet, a është i gëzuar ndo kush, le të këndoj psalme, a është i sëmur ndo një nga ju, le të thras ples të kishës, dhe ata të lutën për mbi të, dhe le të lyen me vaj në emër të Zotit, dhe lutja e besimit do të shpëtoj të sëmurin, dhe Zotit do të më këmbë. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rafeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit, kur bëhet me gjithë shpirt. Elia ishte një njeri me të njëjtat pasionit tona, dhe u lut intenzivisht që të mos binte të shi, dhe nuk ra shi mbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut për sëri dhe qieli dha shi edhe dheu dha fryzën e vetë. Vëllëzër, në qovë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës dhe dikush e këthen, le ta di se ai që e këthen katarin nga të gaburit e rrugës e ti, ai do të shpëtoj një shpirt nga vdekja dhe do të mbuloj një shumicë me katës. Qa fjallë bukur e në to. Vargjët e fundit të letës e Jakobit, janë thirrje që të bëjmë lutjen dhe adhurimin Perëndis në çdo situatë. Kjo duhet të jetë mënyra e jetës e çdo besimtari të krishterë. Edhe kur vjen sëmundja, Zoti është i shqetësuar për nevojën tënde. E di atë. Nxënësi Jezusit duhet të kërkoj një vajose me vaj dhe lutje rast të tilla. Vajosja me vaj dhe lutja për të sëmurin është një gjë që bëhet vetëm në shtëpi. Dhe nuk ka të bëjë me fushata, shërimi, hynore, me shërbesat veçanta e tjera, që të bëhen disa kisha. Është në shtëpinë e të sëmurit. Mirë, shohim vargun 13, që është pika e parë për sot, që është lutja dhe adhurimi në kohë vuajtjeje. Çfarë thotë vargu 13? A heq kesh në ndonjërin nga ju? Le të lutet. A ka zemër të gëzuar në kush? Le të këndoj psalme. Fjala vuajtje këtu, ose heqje kesh, e ka kuptimin e çfarë lloj problemi apo fatkeqësie që mund ta kemi. Kjo vuajtje mund të jetë mendore, personale, familjare, bile edhe vuajtje për shkak të përsekutimit për besimin ton. Domethënë, ka të bëjë me çfarë do shqetësimi të shpirtit ton. Njerëzit e ndryshëm reagojnë ndryshe në situata të tilla. Ka të tillë që dërmohen e shkatrohen plotësisht. Disa vetë mankohen e murmurisin, si fëmijët e Izraelit. Ka të tillë që fajsojnë Zotin kur kanë shqetësime e probleme. Por çfarë na thot fjala e Perëndis këtu? Ai që ka shqetësime, le të lutet. Për çfarë do shqetësimi, duhet të lutemi. Lutja ndoshta nuk i largon shqetësimin dhe shkakun e vuajtjes. Mirë po, lutja me ngulm dhe me gjithë zemër në e pëhir të mjaftushëm që ta duroj më lehet atë shqetësim. Vim të këfjala gëzim. Fjala gëzim nuk do të thot vetëm lumturi i gazmen me gajasje të jashtme. Fjala thjesht do të thot të jesh në humor të mirë. Me fjala të tjera, është dikush i disponuar. A je i lumtur? Mi ki dashur, apo të shkojnë punët mirë, apo kalën mirë në jetë. Në situatat e këtila, njerëzit reagojnë ndryshe. Ndodhë që në rastë ku jemi të lumtur, ku na shkojnë punët mirë, e harojnë Perëndin fare. Në fakt, unë mendoj, se sëmundja dhe shqetësimet të ndryshme na kthejnë drejt Zotit, më shumë se kënaqësitë, mirëqenia e suksesi. Ku jemi të lumtur e gazmor, ka gjasa që të harojmë Zotin. Por fjala e Perëndis, Bibla, na mëson se si duhet të reagojmë kur jemi të lumtur e të gëzuar. Çfarë thot? Të këndojmë psalme. Tani, kemi kujdes. Kjo nuk do të thotë që të këndojmë ashtu kot, pa ndjenja dhe pa lidhje. Ndoshta e kemi parë se si disa kur këndojnë për Zotin, nuk e din çfarë po këndojnë. Ndoshta më mirë këndojnë për dasma sesa në kish. Himnet e bukura për Zotin kanë kuptim të madh frymor dhe na mësojnë për Zotin Jezus dhe për shpëtimin që e sjell vetëm ai. Pra, vargu 13 na mëson se çdo ndjenjë, dhimbjet edhe gëzimi duhet të shëndrohen me lutje dhe me adhurim ndaj Zotit. Vim tani tek pika 2 që janë vargje 14-18, që është vajosja dhe besimi kur jemi të sëmur. Këto vargje janë udhëzim dhe këshilla të drejt për drejta kur është fjala për shërimin trupor, fizik, të besimtarit të vërtetë të Jezusit. Udhëzimi janë të qartë dhe thjeshta. Vargu 14 thotë, a është i sëmur ndonjë nga ju? Ne të thrasë plesë të kishës dhe ata lutën për mbi të masi ta lyjnë me vaj në emër të Zotit. Fjala i sëmur ka të bëjë me paaftësinë e dikujt për të punuar. Kuptimi më i saktë për këtë fjalë është pafuqi ose i pafuqishëm. Ka të bëjë pra kryesisht me probleme trupore. Kjo fjalë është përdorur edhe te Gjoni 5 për të përshkruar atë që personin që nuk mund të lëvizte për të shkuar deri te pellgu i ujit për të shëruar. Ishte paralizuar. Fjala i sëmur në vargun 14 është më e rëndë se fjala vuajtje, heqje keq në vargun 13. Ajo flet për një sëmundje më të rëndë. Tani, klesht dhe drejtuesit e kishës nuk duhet të thirren për një dhëmbje të vogël të këmbës apo të dorës, por thirren për një sëmundje më të rëndë që pengon personin të ketë jetë normale. Thënja, le të thras, është urdhërore. Vajosja dhe lutja duhet të bëhen, sepse ashtu na udhëzon fjala e Perëndisë. Personi sëmur duhet i thras plesht e kishës që të lutën për te. Plesht nuk i kanë për detyrë të shkojnë nga shtëpia në shtëpi për të parë dhe për pyetur nëse dikush është sëmur dhe nëse ka nevojë për lutje. Thirrja e pleshtëve në shtëpi për të lutur për sëmurën afër shtratit të tij ka shumë rëndësi sepse ai ia lehtëson të sëmurit lëngimin dhe i jep atij shpresë dhe besim më të madh tek Zoti. Vajosja dhe lutja për të sëmurin bëhen në emrin e Zotit Jezu Krisht. Lutja bëhet që për atë person të bëhet vullneti Perëndis dhe jo vullneti ynë. Situata të sëmurit vjet plotësisht në duart e dashur të Perëndis, që ka planin e vet për të sëmurin dhe për secilin prej nesh. Vargu 15 thotë, dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta ngrejë atë. Nëse ka bërë mëkate, do t'i falen. Kjo flet qartë se çfarë efekti ka lutja dhe vajosja për atë që vuan. Këtu ka premtime të mëdha. Kur kjo lutje bëhet me besim të madh, nga plesht dhe nga personi për të cilin po lutemi, Zoti shpesh herë e sheh të udhës që ta bekoj të sëmurin me shërim. Sa bukur të vargu, lutja do ta shpëtoj të sëmurin. Kjo do të thotë se të sëmurit do t'i kthehet besimi. Ose nëse ka tashmë besimin, do t'i shtohet besimi ati, do t'i rritet në besim. Ka të atil që dhe pas lutjes nuk qohen plëtsisht. Por rëndësishme është që ata janë ngritur me shumë gana frimore, gana shpirtrore, edhe kanë besuar më shumë, janë bindur më shumë. Ka raste kur i sëmuri nuk qohet për të ecur, por mbas lutjes, ai person ngrihet lartë në përjetësi. Duhet jemi sinqertë, dhe të pranojmë se lutja me besim nuk përfundon gjithmonë me shërim të plotë trupor, ndodhë që njerëzit nuk shërohen. As apostolit nuk kanë pasur sukses gjithmonë në shërimin e plotë të një sëmuri. Të rezojmë vetëm një rast nga vargu tek 2 Timoteu 4:20. Pali shkruan, e rasti mbeti në Korint, por trofimin e lash të sëmur në Milet. Pastaj kemi rastin e vetë Palit, i cili njihet si një nga besimtarët më të mëdhenj dhe punëtorët më të njohur për shpallin e shpëtimit në besim të Jezu Krishti. Ai pra, Pali kishte një sëmundje në trup. I u lut Zotit t'ia hiqte sëmundjen dhe çfarë ndodhi? A shërohet Pali nga kjo sëmundje? Të lexojmë së bashku nga 2 Korintasve 12, vargu 7 dhe 9. Dhe që të mos mbahem më të madh ose mendje madh, për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madhë. Për këte, ju luta 3 herë Zotit që ta largon të nga unë, por ai me tha, hirë im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dopsi. Prandaj, me knasit e madhe do të mbure me te për me dopsit e mija, se që fuqia Krishti të rritë e kun, qëfar vargje për vete. Si të qoftë, ta kemi të qartë, nëse se muri shërohet, kjo bëhet si pas vullnetit të Perëndisë. Shërimi nuk bëhet as nga vaji, as nga plaku që i lutet, por vetë nga vullneti i Perëndis, sepse ai e bën këtë. Gjë e më rëndësishme që mund të bëhet për njëri të sëmur nga mëkati është falja e mëkateve. Kjo gjë e më rëndësishme. Falja e mëkateve. Të gjithë janë të sëmur, të paralizuar nga mëkati. Këtë mëkat e fal vetëm Jezus Krishti, Zoti ynë. Ai e bëri këtë duke vdekur në kryq për sëmundjet tona. I mori mëkatet tona mbi vete dhe i gozhdoi atje. Prandaj, fundi i vargut 15 e thot çfarë se Zoti do t'u afal mëkatet atyre që kërkojnë atë me lutje dhe me besim. Ti rrëfej mëkatet tona, dhe të marrim faljen nga Jezusi për to. Kur ka mëkatet që ndikojnë edhe përfshin edhe të tjerët nga kisha, du t'i rrëfej mëkatet haptas para kishës. Të pendohemi dhe të kërkojmë falje para njëri tjetrit dhe të lutemi për njëri tjetrin. Nuk ka nevojë të shkojmë te prifti për të rrëfyer. Ne rrëfehemi mëkatet tona para Zotit Jezus dhe para njëri tjetrit për të marrë falje nga Perëndia dhe nga Krijuesi ynë. Ka mëkate që rrëfejmë vetëm para Zotit, sepse kemi bërë kundër Tij. Në fakt, çdo mëkat bëhet kundër Perëndisë së pari. Por kur ai mëkat përfshin edhe të tjerë përreth nesh, ne shkojmë tek ai person dhe kërkojmë falje edhe atij. Kur mëkati shkakton ndonjë skandal të madh dhe fyen të gjithë kishën, atëherë dalim para kishës dhe rrëfejmë atë mëkat para të gjithëve. Kështu u japi mundësi të gjithë vëllezërve dhe motrave të lutën për atë mëkat. E thot vargu 16. Një mësim të shkurtër për lutje Jakobi në jep me shembullin e Elias, vargu 17-18. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione, dhe u lut duke kërkuar që të mos binte të shi, dhe kur nuk ra shi, edhe për 3 vjet 6 muaj, dhe u lut për sërin dhe qili dha shi mbi dhe për 3 vjet 6 muaj. Elia nuk ishte Superman, edhe ai kishte ndjenja e dobësi si ne, ai ishte si ne. Vim tani tek pika fundit, pika 3 për sot, vargjet 19-20, që është të mundohemi t'i kthejmë në besim ata që kanë rëshqitur. Në vargjet para prake, Jakobi në tha që të kemi interesim të sinqert për vëllezërit e motrat në besim që kanë vështirësi trupore. Në fund kapitullit 5, Jakobi na mëson se si duhet të sillemi me ata që kanë vështirësi frymore, të shumë e rëndësishme, para për ata që janë të sëmurë frymërisht, shpirtërisht. Në vargjet 19-20, Jakobi na jep këshilla dhe paralajmërim, dhe thot: vëllezërit, nëse ndonjë nga ju gabohet larg së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtoj një shpirt nga vdekja dhe të mbuloj një shumicë mëkatesh. Ktu flitet për një bashkëbesimtar që largohet nga e vërteta. Ka shumë besimtar që janë të dobët në besim dhe në përkushtimin e bindjes ndaj Krishtit e fjalës së tij. Ata, si fëmijët e paushqyer mirë, janë të dobët ndaj sëmundjeve. Çfarë bëjmë ne në këto raste? Shpesh herë ne ecim dorë nga ata dhe i braktisim ata besimtarë. Gabimi që bëjmë është se nuk mundohemi të rikthejmë në rrugën e drejtë të besimit tek Jezusi. Bile, ndodhë që u ahedhim fajmë për largimin e tyre dhe nuk flasim me ta e asë nuk interesohemi të shohim ku janë dhe çfarë bëjnë. Por Jakobi na tërheq vërejtjen këtu se ne duhet të kërkojmë ata dhe të mundohemi të kthejmë. Kjo është shërbesa dashurisë dhe zemërbutësisë, siç përmendet e Galatëve 6, vargu 1. Ta lexojmë së bashku. Galatëve 6, vargu 1. Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, ndërtojeni atë në frymën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tuaj, që të mos tundohesh edhe ti. Fjala gabohet në vargu 19, do të thotë se dikush e ka humbur rrugën në borë, dhe sorollatët pa ndonjë drejtim të duhur. Me këto fjalë flet edhe Jezusi te Mateu 18, kur flet për 100 delët dhe për atë një që kishte humbur rrugën. Të gabosh larg së vërtetës do të thotë që dikush ka rëshqitur nga mësimet e Biblës ose ka bërë ndonjë sjellje të pahijshme që bie ndesh me fjalën e Perëndisë. Për fat të keq, ka besimtarë të krishterë që jetojnë dhe sillen në kundërshtim me mësimet e krishterë. Ata jetojnë, flasin dhe veprojnë si jo besimtarët. Fjala vdekje në vargu 20 ka të bëjë me vdekjen e përjetshme. Ai që shpëton një vëlla nga kjo rrugë e gabuar, shpëton një shpirt nga ndëshkimi i përjetshëm. Mbulimi i shumë mëkateve do të thotë se mëkatet e personit të kthyer janë të mbuluara nga Zoti, nga Jezus Krishti, përmes lutjes edhe kthimit të mëkatarit. Nuk mund të mos lexoj vargu 1 nga Psalmi 32. 32 vargu 1 thotë: lumaj të cilit i kanë falur shkeljen, ai cilit i kanë mbuluar mëkatin. Kur e kthejmë dikën në pendes, vjen falja nga Zoti Jezus. Atëherë Zoti nuk ja kujton atë mëkat më. Kushdo që e kthen një besimtar që është larguar nga rruga e besimit, e shpëton atë person nga vdekja dhe kështu mbulohen shumë mëkate. Tani, ju lutem, ta kemi të qartë një gjë. Shpëtimi i mëkatarëve dhe mbulimi i mëkateve të tyre vjen vetëm nga Zoti Jezus Krisht. Jezu Krishti e ka bërë tashmë veprën e krysh për faljen tonë. Njeriu nuk mund të shpëtojë as veten e vet, lere me dikë tjetër. Mirë po, Zoti është i kënaqur kur i përdor veglat e tij, të cilët e ndajnë besimin e tyre tek të tjerët. Zoti ka shumë dëshirë dhe kënaqet shumë kur ne, të shpëtuarit e tij, e ndajmë lajmin e mirë të shpëtimit me të tjerët. Lajmi i mirë është se Zoti Jezus Krisht ka vdekur për mëkatet tona. Dhe është gati të pranoj të gjithë ata që kthehen drejt tij për faljen e mëkateve. Në letrën e tij, Jakobi merret me jetën praktike të besimtarëve të krishterë. Fjalët e tij përmbyllse janë dëshmi e gjallë se bara për shpirtrat e humbur shkon krahas me jetën e krishterë të secilit nxënës të Jezusit. Fjalët e Jakobit janë ruajtur nga fryma e shenjtë edhe Zoti ka zgjedhur me kujdes. Këto fjalë janë të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Ato shprehin besimin e qartë se Zoti mund të na ndihmoj, nëse ne jetojmë sipas fjalës së Perëndisë, nëse jetojmë pa hile, nëse bashkëpunojmë me frymën e shenjtë, ai patjetër që do të na bekojë. Kështu japim fund studimit të letrës së Jakobit. Bibla është një thesari i pasur frymor, edhe nëse lexojmë 1000 herë, do të gjejmë gjëra të reja dhe të dobishme. I lutem Zotit, miq i dashur, i lutem Zotit, që gjatë këtyre mësimeve mendet tona janë ndriçuar. Zemrat tona janë frymzuar me shumë në jetën tonë për Zotin Jezus. Unë lutem që Zoti të na shtojë besimin tek ai dhe të veprat e tij në krysh për ne. Lutem që Jezu Krishti të jetë shpëtimtari ynë, ai që na e fal mëkatet, por po ashtu ai të jetë ai që na shton besimin tek Krishti për në frymën e së shenjtë. Atij qoftë lavdi tani për herë. Amen.
2: Ti programi.

0: mjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Asgjë e mirë nuk u mungon atyre që kërkojnë Zotin. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Zoti punon në turnin e natës. Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita." Dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë. Dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira. Dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën natë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes. Dita e parë. Zarafilla kapitulli i parë vargjet 3 deri në 5. A keni punuar ndonjëherë turni natës? Nuk është dashja argëtuese të mësohesh me atë turn. Do të thotë të hash darkë dhe të biesh për të fjetur kur të gjithë po hanë mëngjes dhe po bëhen gati për të nisur ditën. Dita dhe nata i zën vendin njëra tjetrës. Do të thotë të flesh kur të tjerët janë zgjuar, të punosh kur të tjerët po luajnë, të shohësh hënën në vend të diellit, të punosh në errësirë në vend që të punosh ditën. Është ndryshe. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë. Është shumë vetmi, shumë errësirë, një gjë shumë e vështirë. Megjithatë, jeta do të ishte edhe më e vështirë nëse nuk do të ishte për ata që punojnë turnin e natës. Për policin që patrullon nga mesnata në agim magazinat në rrugët pa drita. Për infermieren e cila e merr turnin e saj vetme, për të kujdesur dhe për të inkurajuar ata, vuajtja e cilëve e bën agimin të duket shumë larg. Për njerëzit që mbushin raftet e ushqimeve ndërsa të tjerët flen. Për shoferin e taksisë që është i pranishëm kur avioni vjen në aeroport në orën 3 të mëngjesit, si dhe për pilotin që ka qëndruar zgjuar ndërkohë që pasagjerët kanë fjetur. Disa e duan turnin e natës, të tjerët e urrejnë. Por unë di një gjë. Errësira e turnit të natës duket sikur rëndon çdo gjë. Është më shumë errësirë, më shumë qetësi, më shumë vetmi, më shumë orë të gjata. 60 minuta duken si një pasdite e tërë me dritë. Gjatë turnit të natës gjithçka rëndohet, përfshirë këtu zhurmat, të kërcitorat në dysheme, zhurmat e frigoriferit, tiktaket e orës, madje dhe pshërtimat e zërave apo tingujt që depërtojnë errësirën. Mirpo, pyetja është kjo: a punon Perëndia gjatë turnit të natës? Punon që të shke me të. Në librin me titull Perëndia punon turnin e natës, Ron Mel ka thënë se shpesh ne dëgjojmë zërin e Perëndis kur na flet në qetësinë e natës, por zëri i tij mbytet nga zhurmat e trafikut, nga të qarat e fëmijëve që kërkojnë kohën tonë, nga kërkesat e punës dhe fitimet e parave për të jetuar. Lëre pastaj nga zhurmat e televizorit dhe joshin e internetit. C.S. Lewis thoshte se dhimbja është përforcuesi i Perëndis që na bën ta dëgjojmë zërin e tij. Dhe kjo mund të jetë vërtet. Por errësira është mjeti që ai përdor për tërhequr vëmendjen tonë. Padyshim që zhurma dëgohet lehtë mbi ujë, dhe është e sigurt që në errësirë ju e dëgjoni zërin e Perëndis në mënyra që nuk mund të përsëritet në dritë. Errësira e intensifikon dhimbjen tuaj, vuajtjen tuaj, vetminë tuaj. Në librin e tij, Mel shkruan: "Pavarësisht nëse jeni të rinj apo të moshuar, të sapo shpëtuar apo besimtar të rinj, asnjëherë mos harroni se ka vetëm një gjë që ndodh në çfarëdo vështirësie që jeni duke duruar tani." Perëndia po punon errësirë dhe po bën një gjë. Ai po ju formon që të ngjani princit të paqes, yllit të shndritshëm të mëngjesit. Nuk është vetëm mungesa e dritës ajo që shkakton errësirë në jetën tonë, janë edhe vështirësi.

0: dit, vuajtjet, pasojat e gabimeve të kota, humbjet që durojmë. Por gjithashtu, kjo është koha kur ne dëgjojmë zërin e Zotit që sjell ngushëllim, inkurajim dhe ndonjëherë siguri. Dëgjojni zërin e tij në errësirë. Shumë kohë më parë Davidi shkroi: "Ja, ai që mbron Izraelin nuk dramit dhe nuk fle." Psalmin 121 vargu i 4. Ai mund të kishte shkruar gjithashtu: "Ai që premtoi t'ju mbaj gjatë turnit të natës, nuk do të dremit asnjëherë, apo t'ju harroj në errësirë që mundon jetën tuaj." Është e vërtet, miqtë mi. Disa nga mësimet më të vështira rreth vetes dhe rreth kujdesit të Perëndis merren në errësirë. Dhe kur agimi me dritën e diellit filloi të depërtoi qiellin lindor, ne bëhemi burra dhe gra më të mirë për shkak të asaj që kemi kaluar. Un kam një këshill për ju. Në variantin elektronik të Biblës në internet, kërkoni për kuptimin e fjalës errësirë. Është mahnica e që shkrimtari ka thënë për errësirën dhe për mënyrën se si Perëndia e sheh atë. Ja vlen të merrni kohë për këtë.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Jemi sot me ju për të trajtuar një tjetër çështje me rëndësi për shëndetin tonë. Në programin e sotëm do të flasim për rinitet ose siç njihet në gjuhën popullore infeksionet e undës. Për të trajtuar këtë temë, në studio kam të ftuar doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3, ose si që njetë ndryshe klinika qëndrore, si dhe pedagoge pranë Universitetit Albania University. Përshëndetje, doktoresha.
1: Përshëndetje, dashur. Faleminderit për ftesën.
0: Mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se gjeta.
0: Sot do flasim për rinitet. Ne kemi dëgjuar përveç riniteve dhe termin rinosinusit. A mund të thoni çfarë janë rinitet dhe çfarë janë rinosinusitet?
1: Rinitet, me rinite kuptojmë inflamacionin e mukozës së hundës. Gjithmonë në rastin e virozave të ndryshme, të cilat ne i kalojmë të gjithë, unë, ju, gjithë pacientët, kemi bërë njëherë një gjendje virale e cila është shoqëruar me një rinit. Pra me sekrecione nga hundët, të cilat mund të jenë të bardha, pastaj mund të komplikohen, mund të mbivendoset infeksioni bakterial dhe të jenë të verdha ose jeshile, me ndjesinë e bllokimit të hundës, më pas me ndjesinë e bllokimit të veshit sepse bllokohet edhe kanali që lidh hundën me veshin ose tubi e ustakit. Pra të gjithë ne e kemi bërë një herë një rinit i formës virale apo i formës bakteriale në rastin e një viroze të stinës. Pra inflamacioni i mukozës së hundës është rinit. Por duke qenë se mukoza e hundës dhe mukoza e gjithë traktit respirator, pra fillon nga hunda dhe sinuset, pastaj zbret poshtë në nivelin e laringut, në trake dhe deri në bronke, ky inflamacion njihet termi rinosinusit, sepse kemi dhe një inflamacion të mukozës së sinuseve. Dhe ky rinosinusit mund të jetë, pra mundet që me heqjen e shenjave bakteriale të smundjes, pra mund të qetësohet në mënyrë të menjëhershme ose mund të komplikohet. Pra termi rinosinusit përdoret sepse inflamacioni nuk prek vetëm mukozën e hundës, por prek dhe mukozën e sinuseve, të cilat sinuset, të gjithë e dim, megjithëse shumë njerëz vinë dhe thonë un doktoresha kam sinusit, e di çfarë kam dhe ti duhet më ngjesh, sinuset janë hapësirat boshe, të cilat janë të vendosura përreth hundës në kafë, domethënë në skeletin e fytyrës dhe ato shërbejnë qoftë për të ulur peshën e fytyrës, për të pasur një frymarrje sa më të mirë, për një rezonancë të zëri, pra kanë disa funksione. Dhe gjithmonë kur kemi një gjendje virale, termi që përdoret është rinosinusit. Kur termi që ne hasim më shpesh, ndaj është termi rinosinusit.
0: Kur kemi të bëjmë vetëm me një rinit dhe kur me rinosinusit?
1: Riniti është inflamacioni i mukozës së sinuseve, thash, i cili me qetësimin e shenjave klinike mund të zhduket. Njëkohësisht e njëjta gjë mund të ndodhë edhe me një rinosinusit, por kur ndodh komplikacioni në sinusit, që ajo që na shqetëson më shumë. Në rastin e bllokimit të hundës, e cila mund të zgjasë në gjendje virale nga një ditë deri në 7 ditë, derisa gjendja virale të qetësohet, dhe kur shenjat klinike bien, domethënë inflamacioni i mukozës bie dhe frymarrja fillon të jetë normale, dhe sinuset, siç e dim, drenojnë ose gjithë sekrecionet e tyre që prodhojnë në brendësi i drenojnë në hund nëpërmjet ostiumeve të sinuseve. Në rast se ke gjendje patologjike, do zgjasë më shumë se 7 ditë. Dhe nuk arrin që ostiumet të hapen, por të jenë të mbyllura dhe sinuset të drenojnë sekrecionet e tyre në ostiume, atëherë këtu fillon termi rinosinusit i formës bakteriale, sepse fillon një rinosinusit akut i cili ka nevojë më pas për mjekim specifik. Pra, termi rinit është inflamacioni mukozës, por që pas qetësimit të shenjave klinike zhduket dhe në komplikacionet e tjera pastaj me sinusit, sepse riniti kërkon në rastet e infeksioneve bakteriale thjesht mjekim simptomatik, kurse në rastet e rinosinusiteve që fillojnë dhe komplikohet gjendja me dhimbjen e kokës, me ndjesinë e presioneve pikërisht në nivelin anatomik kur janë projektuar sinuset dhe pastaj me mbivendosjen dhe të infeksionit bakterial, kërkon pra një mjekim më specifik me përdorimin dhe futjen edhe antibiotikëve, edhe përveç të kongestionantëve nazal që ne do ta themi më poshtë.
0: Cilat janë format e rinitit?
1: Format e rinitit janë rinit i formës virale dhe rinit i formës bakteriale, që thamë në infekcionin e njëshme virale dhe bakteriale, përveç saj kemi dhe rinitet të tjera. Riniti, një rinit shumë i përhapur është rinit i formës alergjike. Një loj rinit i tjetër është rinit i formës vazomotore, i cili ka të bëj me pikërisht çrregullimin e sistemit nervor simpatik dhe parasimpatik që i nervon mukozën e hundës dhe ndonjëherë ka gjendje specifike në të cilat ai shpërthen dhe shoqërohet në mënyrë të menjëhershme me bllokimin e hundës. Rinitet të tjera janë rinitet të formës hormonale, të cilat ne i gjejmë sidomos në shtatzani dhe shikojmë se përgjithsisht mund të shkojë edhe në të gjithë tremujorët, por dhe në tremujorin e tretë të shtatzanit, tremujorin e fundit të shtatzanis, fillojnë dhe gratë shtatzana vijnë për shkak të një bllokimi të menjëhershëm të hundës, i cili shkakton atyre shumë probleme, sidomos në frymarrje, duke qenë se edhe në muajin të fundit të shtatzanis, fillon dhe pesha e bebit rritet, vështirësia në frymarrje është normale të ndodhi, nga ana tjetër ku ndodhin dhe çrregullimet hormonale, rrit edhe atë vështirësinë në tremujorin e tretë si rezultat. Ky është një rinit i formës hormonale. Rinitet të tjera mund të jenë edhe rinitet të cilat shoqërohen ne i themi rinitet medikamentoze që vinë si rezultat i përdorimit në mënyrë jo adekuate të dekongestionantëve nazal. Dekongestionantët nazal të tipit të nafazolinës, oksimetazolinës
0: që përdoren shumë në mas.
1: Përdoren në mas, bilen e njohim dhe vinë pacientë ne të cilët kanë përdorur, unë thotë doktoresha kanë përdorur nafazolinën për një periudhë 7 deri në 10 vjet. Pra kam gjithë jetën time
0: në mënyrë
1: të përditshme me ndërprerje të vogla dhe kam gjithë jetën time që përdor nafazolinën, por tani në momentin që unë e përdor nafazolinën ose çfarëdo lloj dekongestionanti tjetër, unë nuk e arrij më efektin që kam arritur në fillim. Kjo është e vërtetë sepse përdorimi i këtyre medikamenteve krijon atë fenomen që është fenomeni reboundit, fenomeni i kundërt. Pra në momentin që e përdor dekongestionantin, ai në moment ta jep efektin mirëbërës të marrjes së frymës në mënyrë normale, por fenomeni reboundi ndodh shumë shpejt. Pra ne e përdorim për të bllokuar hundën, për të zhbllokuar hundën, nga ana tjetër ne e bllokojmë atë nëpërmjet përdorimit të tyre. Dhe ky është pikërisht riniti i formës medikamentoze. Njëkohësisht rinitet të tjera janë edhe rinitet që vijnë si rezultat i ekspozimit të pacientëve që punojnë në industritë e rënda për shembull ose pacientëve të cilët në industritë e drurit, pacientë të cilët mund të punojnë dhe në lloj industrie tjetër që janë gjithkohon në kontakt me substanca të ndryshme që të cilat edhe këto futen në rinitet e formës alergjike, por që si rezultat i kontaktit me alergenin për një kohë shumë të gjatë, ata në momentin e parë fillojnë dhe bllokohen nga hunda. Edhe ky është një rinit po i formës alergjike, po nga substanca të përcaktuara. Këto janë paka shumë llojet që ne hasim
0: më shpeshte që hasnin këto format e riniteve.
1: Në format e riniteve dy janë format më të shpeshta, por që kohët e fundit riniti i formës alergjike janë dy lloj rinitesh, është riniti i formës alergjike dhe riniti i formës vazomotore. Pse do të ndalesha tek riniti i formës alergjike? Duke qenë se me mbindotjen që kemi me trafikun që ndodh me ambientin, me shtimin e pluhurave, është bërë Tirana një ambient në të gjitha anët punore, kjo na vjen mirë sepse Tirana po ndryshon, por nga ana tjetër ne shikojmë që ndotja e ambientit ka arritur shkallën e saj më të lartë dhe këtë e kemi provuar jo vetëm ne, por edhe organizata të caktuara e cilat merren me mbindotjen, me matjen e ndotjes së ajrit. Kjo ka bërë që kontakti me alergenët, siç janë për shembull pluhurat dhe sidomos pluhurat e ambientit të jetë për një kohë të gjatë shumë prezent tek pacientët tanë dhe të bëjë që format e rinitit alergjik të jenë shumë të shpeshta dhe të jenë shtuar së tepërmi. Kuptohet përveç pluhurit mund të jenë edhe faktorë të tjerë, të cilët pacientët i kanë siç janë polenet e luleve, duke qenë se tani është shtuar shumë edhe ajo që pacientët mbajnë edhe
0: qimet
1: e kafshëve, sepse është shtuar, nga një anë është mirë të mbash kafsh në shtëpi, sepse ka të mirat relaksimi, antistresi që ato mund të japin, por nga ana tjetër te pacientët të cilët janë alergjik prej tyre është e pamundur të bëhet dhe Këto janë pikërisht arsyet që format alergjike kanë filluar dhe janë shtuar akoma më shumë. Pra, forma më e shumtë është forma alergjike.
0: Pse na shqetëson më shumë ky rinit alergjik dhe shoqërohet ky gjithmonë me polipozë nazale, siç e njohim ndryshe në popull me mishin e huaj në unë?
1: Pra, pyetje shumë interesante. Faleminderit që ma bë këtë pyetje. Forma e rinit alergjik shfaqet më shumë pikërisht për arsyet që unë i thash. Dhe ne e gjejmë gjithmonë në rritje bile dhe pacientët të cilët nuk kanë qenë alergjik, fillojnë dhe bëhen alergjik, vinë në moshë të madhe, doktorisha unë asnjëherë dhe në rinin time nuk kam pasur, përveç pacientëve që kanë atopinë familjare, pra sepse ashtu siç ne kemi folur dhe për smundje të tjera ku gjenetika është shumë e rëndësishme dhe në këtë rast gjenetika është e rëndësishme në rastin e rinitit alergjik, përveç kësaj janë edhe forma të reja. Pacientët që vinë shfaqin shenjat klinike tipike të një sëmundje alergjike sistemike me ndjesinë e djegjes së syve, të lotimit, pra konjunktivitet që janë të formës alergjike, me teshtimat e shpeshta të cilët pacientët i kanë në momentin e kontaktit me alergenin, me sekrecionet e hundës, të cilat përgjithsisht janë sekrecione të bardha, por me mbivendosjen pastaj të infeksionit bakterial komplikohet pak situata, por fillimisht janë të bardha. Mukozat nazale në rastin kur pacienti vjen te mjeku ORL dhe thotë unë kam hundën e bllokuar dhe me gjithë shenjat klinike ne bëjmë dhe një rinoskopi anteriore për të parë si janë mishrat e brendshme mukozat e hundës, ne i shikojmë ato të flashkëta dhe janë të veshura me sekrecione të bardha, po thuaj gjithë mukoza e brendshme e hundës ashtu edhe si dhe kongat. Përveç kësaj, pacienti ka ndjesinë e pruritit ose të kruarjes së hundës, e cila mund të jetë jo vetëm në tek hunda, por njëkohësisht ka ndjesinë e kruarjes së fytit, ndjesinë e kruarjes së tubit eustakit, ndjesinë e kruarjes së veshit. Pra, kjo lloj simptoma e pruritit ose e kruarjes i shoqëron përgjithsisht pacientët tan. Pra, ka rinite të cilat janë në kuadrin e një sëmundje alergjike sistemike, por mund të jenë edhe të veçuara, që ka një rinit alergjik specifik, pra një sëmundje alergjike e cila është specifike e përqendruar te hunda. Ju më bëtë pyetjen, a shoqërohet gjithmonë me polipozën nazale? Në rastet e riniteve alergjike, kemi shfaqje të mira të polipozës nazale, e cila ndërkohë është mund të jetë edhe shenjë e një riniti alergjik, por edhe shenjë e një sinuziti kronik. Mm-hmm. Pra, përveç rinitit alergjik, kemi dhe shenjën e sinuzitit kronik. Ky term sinuzitit kronik është i frikshëm për pacientin. Nuk e di nëse ju e dini, po pacienti kur vjen thotë un kam sinuzit kronik, pra sinuziti është një term që pacientin e shqetëson. Dhe në rastin e sinuziteve kronike ne kemi polipozën nazale, e cila është e përqendruar pra në brendësi të hundës dhe kjo duket shumë mirë me një rinoskopi anteriore nga mjeku ORL, sepse ajo dallon shumë mirë nga konkat e hundës ose nga mishrat tanë të brendshëm të hundës.
0: Desha të të pyes në fakt që hipertrofia e kongave të brendshme të hundës.
1: Po, është tjetër nga polipoza nazale. Do me thënë, është një mjek ORL i cili do të bëj dalimin në përmjet një rinoskopie anteriore, sepse si që shikojmë në pamje duket shumë bukur, duket nga një ranë septumi hundës ose perdja ndarëse hundës, nga ana tjetër është konka dhe në brendësit të tyre duket formacione mishtore të cilat janë në trajten e kisteve me ngjyrë të bardhë në gri, me sekrecione të shtuara në brendësit të hundës të cilat ndonjëherë rriten dhe zmadhohen aq shumë sa mund të arrin deri në nivelin e poshtëm, bile pacientit mund të dalin edhe jashtë këto lloj polipesh, përveç sekrecioneve dhe ato e shqetësojnë më shumë.
0: Polipe.
1: Dhe ky është momenti që ai vjen direkt tek mjeku. Do të ju rekomandoja gjithë pacientëve të cilët janë me polipozë nazale, që është edhe një formë shfaqje sinuzitit kronik, që përveç grafisë sinuseve, të cilën ne e bëjmë për të parë, nëse kjo polipozë nazale, këto polipe janë vetëm në hundë apo në brendësitë të sinuseve, ne dhe sipas protokolleve të mjekimit rekomandohet bërja e skanerit të sinuseve paranazale, e cila e diagnostikon dhe shikon akoma më mirë prezencën e tyre në të gjitha sinuset tona, sepse ne themi gjithmonë që ashtu siç është pema me degët, ashtu janë edhe polipet. Pra, degët janë në brendësitë të hundës, kjo polipozë nazale është në brendësitë të hundës, po a kemi gjë në sinuse apo jo? Për këtë bëjmë
0: sepse skanerin e sinuseve gjithmonë të lira.
1: Sinuset patjetër duhet të jenë gjithmonë të lira.
0: Treguam ç'është riniti dhe rinosinuziti. Folëm për format e rinitit, kryesisht u ndalën tek riniti alergjik, si një formë më e shpeshtë në popullat. Vazdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, ju na folët për format më të shpeshta të rinitit. Dhe na përmendët si më të shpeshta formën alergjike dhe vazomotore. A mund të thoni pse është kaq e shpesh kjo forma vazomotore?
1: Forma vazomotore. Që të kalojmë të rinitit vazomotor, e para do themi çfarë janë këto konkat ose mishrat e brendshëm të hundës, e thën kjo për njerëzit në gjuhën e popullit që ata ta kuptojnë. Konkat e hundës janë tre llojesh: konka nazi inferior, media dhe superior, duke filluar nga poshtë lart. Përse shërbejnë? Këto janë pjesë të kockës së midale, pra pjesë kockore të cilat janë të veshura me epitel pseudostresor, sepse janë pjesë të traktit respirator. Ato shërbejnë për ta ndarë hundën në tre kompartimente, për një arsye që unë e thash edhe më sipër, pra se nëpërmjet ostiumeve pothuaj të gjithë sinuset derdhen në hund, dhe specifikisht në meatus nazi inferior, media dhe superior, sipas ndarjes së sinuseve, sepse kemi katër lloj sinusesh, nëse na duhet ta përmendim, janë sinuset frontale, sinuset maksilare, sinuset etmoidale dhe sinuset sfenoidale, të cilat janë hapësira boshe në kockat e fytyrës, por që janë çifte, të katërta janë në çifte.
0: Të majta dhe të djathta.
1: Dhe këto shërbejnë pra për të, në një farë mënyrë, për të drenuar sinuset, dhe nga ana tjetër në procesin respirator gjatë fazës së inspirimit, ato shërbejnë për të drejtuar rrymën e ajrit, pra ne inspirojmë dhe shërbejnë me atuset për të drejtuar rrymën e ajrit, nga ana tjetër shërbejnë për ta pastruar ajrin, për ta ngrohur ajrin në mënyrë që ai të mos përplaset në pjesët e tjera të traktit respirator, i ftohtë dhe i papastër siç është nga ambienti. Dhe se kalojmë nga tema në temë, kjo është pikërisht arsyeja pse ne themi që të gjitha organet ORL të funksionojnë mirë, duhet që fillimisht të funksionojë hunda. Pse për ata pacientë që kanë rinite apo dhe deviacione, që mund të përmendim këtu dhe deviacionet, pra shtrembërimet e perdes së hundës që ne i gjejmë rëndom në popullat, ku hunda nuk funksionojnë mirë, pse bëjnë faringite të shpeshta? Sepse ajri në këto momente përplaset ashtu siç është,
0: i ftohtë
1: dhe i papastër, dhe bën që një nga arsyet e faringiteve kronike, përveç arsyeve të tjera, të jetë edhe disfunksioni i valvulës së hundës. Pikërisht, kjo është arsyeja, pra ajo, ose më mirë, e mira e konkave tona. Dhe njëkohësisht ato inervohen nga sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik, që bën të mundur kongestionimin dhe dekongestionimin e tyre, pra fryrjen dhe shfryrjen e tyre, duke realizuar ato që quhet cikli nazal, pra cikli i hundës, që në varësi të qoftë, domethënë të shenjave të ndryshme të klinikës dhe në varësi të shenjave të ambientit, pra të ftohtit, të ngrohtit, bëjnë të mundur fryrjen, shfryrjen e tyre, dhe kjo funksionon në mënyrë normale. Kur këto dy sisteme, simpatik dhe parasimpatik, çrregullohen, mund ta përmendim këtu që është një nerv që nervon nervin trigeminal, pra kur çrregullohet ky sistem simpatik dhe parasimpatik dhe prishet cikli i hundës, atëherë çfarë ndodh? Pra këto konka ngelen në shumicën e rasteve të hipertrofizuara, dhe ka momente kur pacienti e ndjen vetë që bllokohet, sepse triggeri ose ajo shpërthimi i tyre mund të jetë i përcaktuar për pacientin. Pra pacienti në momentin e shtrirjes, duke mbushur sinusoidet me gjak, ato fryhen dhe në mënyrë të menjëhershme nuk shfryhen dot. Pastaj dhe pacienti bllokohet në mënyrë të menjëhershme. Ka pacient që ndodh rinitje vazomotor në rastin kur i lajnë këmbët me ujë të ftohtë, dhe ata e dinë që në momentin që kemi kontaktin me ujë të ftohtë, në mënyrë të menjëhershme fillojnë dhe bllokojnë hundët. Këto forma, ashtu si format e rinitit alergjik, janë shtuar shumë, po unë do doja t'i përmendja këto forma pikërisht edhe për arsyen që ekzistojnë sot, përveç anës ose përveç mjekimit, që ne do ta themi më poshtë, por ekzistojnë edhe metoda shumë të mira, siç është radiofrekuenca e hundës, tek e cila mjeku ORL futet shumë mirë, dhe është një metodë që do ta flasim, por është shumë komode dhe shumë e zgjidhshme për pacientin në rastin e rinitjet vazomotor. Pra, dy format janë forma alergjike dhe forma vazomotore, të cilat në një farë mënyre marin format e tyre kronike, pra janë të kronicizuar dhe pacientin e shqetësojnë shumë, sepse fillon disfunksioni i hundës.
0: Doktoresha, cilat janë shenjat klinike të një riniti alergjik?
1: Paka shumë unë i përmenda dhe më sipër, po më mirë që ti specifikojmë dhe ti themi më qartë, pra thash në rastin e një riniti alergjik, ai mund të jetë i shoqëruar me shenja sistemike ose jo. Në shenjat kutane ne mund domethënë në shenjat rinitje alergjik që shoqërohen mund të jetë konjunktivitet e formës alergjike, që janë sytë skuqur, sytë të cilët janë kruhen vazhdimisht kaprurit dhe me sekrecione, ndjesinë të shtimës dhe të kongestionit ose të bllokimit të hundës, edhe ndjesinë kruarjes, pra pruriti, kruarja e fytit, kruarja e hundës në pjesën e pasme, sekrecionet post nazale, të cilat janë të shpeshta dhe ndonjëherë janë shumë të vështira edhe në mjekim, sepse në rastin kur ajo është kronike është pak e vështirë. Përveç domethënë gjërave të tjera nga vinë, është edhe pjesë e rinitit.
0: Si vendosni ju diagnozën?
1: Por vendosin e diagnozës në momentin e parë që pacienti paraqitet në shërbimin ORL, tek mjeku ORL, dhe shenja e tij më shqetësuese është bllokimi i hundës, megjithatë një pacient me një rinit alergjik tek mjeku ORL, ne themi se e dallojmë që te dera që sa hyn dhe që nga mënyra e të folurit me një të folur hundor dhe me një hund të bllokuar. Ajo që do të bëjmë dhe që ne bëjmë gjithkohon dhe është rëndom, do bëjmë një rinoskopi anteriore nëpërmjet vendosjes së headlightit dhe në rinoskopit të hundës, zgjerojmë hapësirën e hundës për të parë më mirë. Në brendësi të saj ne shikojmë mukozat e hundës, të cilat nëse tek riniti formës vazomotore janë mukoza më të skuqura dhe mukozat hipertrofike, këtu mund të jetë ose jo shoqëruar me një zgjerim të konkave nazale, por në përgjithësi mukoza e hundës është e flashkët, ka ngjyrën e saj nga ngjyra normale rozë që është me një ngjyrë të bardhë në gri dhe e veshur komplet mukoza me sekrecione dhe me ndjesinë e bllokimit të hundës dhe sekrecione që ne i themi pacienti është gjithkohën me shamim e vete, janë pacientë që janë gjithkohën me shamim e vete, sepse të riniti alergjik mund të përmendim dhe faktin që ne kemi një rinit alergjik që mund të jetë stinor, pra në rastin e ndryshimit të stinës, për shembull, e di pacienti që për një periudhë të shkurtër, në momentin për shembull që çelin lulet, ose nëse pacientët janë për shembull alergjik edhe nga ato bimët që kanë plepat që lëshojnë diçka, nuk e di si mund të quaj ato specifikisht, por në momentin e kontaktit të tyre fillojnë teshtimat, 5-10 teshtima në mënyrë të menjëshme. Pra pacienti e di në rastin e ndryshimit të stinës dhe mund të jetë për gjithë stinën, është rinit alergjik stinor, por ka pacientë që janë dhe janë për gjithë vitin dhe kemi rinit alergjik gjithë stinor. Dhe diagnoza vendoset nëpërmjet rinoskopisë anteriore, mund të bëhet njëkohësisht edhe videonazoskopia, që është një metodë ekzaminuese, por është për të parë deformacione të tjera, kurse në momentin e rinit alergjik me gjithë këto shenja që unë përmenda ne e dallojmë në mënyrë të menjëhershme, përveç kësaj mund të bëjmë edhe teste të tjera. Për shembull, në rastin e problemeve alergjike, një nga imunoglobulinat që rritet është imunoglobulina E, e cila në rastin e testit që bëjmë nëpërmjet kulturës me testit të gjakut, pra nëpërmjet marrjes së gjakut ne zbulojmë një imunoglobulin E, e cila është e rritur, dhe një eozinofili, të cilën ne e gjejmë po të rritur në analizat që bëjmë. Përgjithsisht ne fillojmë tek pjesa që është imunoglobulina E totale, dhe në rastin se kjo imunoglobulina na del e rritur, atëherë pacientin ne do ta drejtojmë tek mjeku alergolog, sepse në rastin e rinit alergjik ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mjekët tan alergolog, si për të përcaktuar skemat e mjekimit, të cilat pastaj janë të gjata, por nga ana tjetër ne si mjekorë lë për të përcaktuar nëse kemi ose jo një polipoz nazale dhe është arsyeja pse mjekët alergolog i dërgojnë pacientët tek ne, pra për rastin e polipozave nazale dhe komplikacionet e tjera, sinuzitet kronike e të tjera. Kurse te pjesa e skemave të mjekimit, mjekët alergolog pra përcaktojnë skema mjekimi afatgjata.
0: Për sa i përket skemave të fundit të mjekimit, si bëhen ato në mënyrë medikamentoze? Pra,
1: në rastet e rinitit alergjik, skemat e mjekimit që ne përdorim janë fillojnë fillimisht me kortizon spray, të cilët janë domethënë të skemat e fundit me mometazon, të cilat janë shumë të mira sepse koha e administrimit të tyre mund të bëhet për fëmijët një herë në 24 orë, për të rriturit është 2 herë në 24 orë nga dy shkrepje në secilën anë të hundës. Kjo në rastet e gjendjeve kur ne përveç rinitit alergjik, nëse mund ta përmend, kemi dhe të shoqëruar me polipoz nazale, Shumë mirë, këtu vepron kortizoni i cili merret në rrugë sistemike i tipit të hidrokortizonit me skemat e mjekimit me doza zbritëse po të përcaktuara nga ne, sepse gjithmonë kortizoni kur jepet dihet skema e mjekimit që është me dozë zbritëse dhe jo ndërprerja e tij në mënyrë të menjëhershme që mund të shkojë 15 ditë deri në 20 ditë nga ne, megjithse për pacientin në momentin që themi kortizon është pak e frikshme, ne sqarojmë që kortizoni asnjëherë nuk do jepet për një kortizoni sistemik nuk do jepet për një kohë të gjatë nga ana jon për patologjitë tona. Dhe është shumë i mirë dhe ndikon shumë mirë në zhdukjen e polipozave nazale, por ka një gjë që polipozat nazale mund të rishfaqen përsëri. Dhe terapia pastaj më e mirë që është në rastet e polipozave nazale, tek ne është fesi, pra endoskopia e sinuseve, që është edhe shoqëruar me sinuzitet kronike. Në skemat e mjekimit që jepen për një periudhë 2 mujore ose 3 mujore, shoqërohen kortizonët spray nga hunda me antihistaminikët, të cilët jepen në rrugë orale dhe njëkohësisht antileukotrienet, të cilat janë kombinimi i antihistaminikëve me antileukotrienet, është shumë i mirë të tipit të Montelukast për shembull dhe përdoren njëkohësisht edhe antihistaminikët e gjeneratës së dytë, të cilët japin më pak gjendje sedative pra gjumë dhe pacienti e di që në momentin që merr një antihistaminik është i përgjumur gjithkohë. Kurse klasat e reja që po
0: zakonisht themi ta marrin në darkë.
1: Po ta marrin në darkë, pra se të flet kurse skemat e, domo kurse terapitë reja përfshin pra antihistaminikët, kryesisht të gjeneratës së re, të dytë dhe antileukotrienet.
0: Çfarë është kjo radiofrekuenca e undës dhe kur përdoret ajo?
1: Pra pikërisht gjithë këtë temë që ne u munduam të sqarojmë pacientit dhe ku hyn më shumë pjesa e mjekut ORL te kjo. Në rastet e riniteve vazomotore, po dhe në rastet e riniteve alergjike ne përdorim radiofrekuencën e undës. Radiofrekuenca është një metodë e cila është një lloj terapie, po jo terapi, nuk është terapi që futet në grupin e terapive kirurgjikale, është një terapi e cila mjeku mund ta bëjë shumë mirë, mjeku ORL, nëpërmjet një sonde, goditet me radiofrekuencë, pra me energji e cila është energji shumë precize e dërguar në nivelin e kongës me frekuencë të ulët e cila jep ngushtim ose reduktim të hipertrofisë kongave dhe duke qenë se është një val me energji të vogël nuk shkakton shenjat e tjera dhe nuk shoqërohet me shenjat e tjera si që është hemoragjia abundante, pra hemoragjia e madhe nga hundë, dhe një gjë e mirë e radiofrekuencës së hundës është që është e parikthyeshme. Më përpara si terapi nuk është përdorur radiofrekuenca, por rëndom është përdorur kauterizimi, pra ngushtimi i konkave nëpërmjet kauterave, pra nëpërmjet djegjes, por me val me energji të lartë, të cilat ishin
0: traumatike
1: për pacientin dhe njëkohësisht pas 4 muajsh, 5 muajsh ose 6 muajsh mund të ndodhte që fenomeni të rishfaqej përsëri dhe pacienti duhet shkonte të bënte përsëri kauterizim. Kurse metoda e re me radiofrekuencë jep një rikthim shumë të vogël dhe kjo na jep rezultate që zgjasin në kohë që na kënaqin edhe sigurisht edhe pacientët tan. Përveç kësaj, në rastin kur kemi dhe rinit alergjik, kuptohet që dhe terapia me antialergjik do të vazhdojë. Por njëkohësisht ndihmëse shumë në rastin e hipertrofisë së konkave të hundës dhe disfunksionit të valvulës nazale është edhe radiofrekuenca. Kjo është një metodë që është goxha e mirë dhe nga mjeku ULL shumë komode në përdorim. Kuptohet pas do kemi rekomandime, duke dhënë spray pas terapisë për duke qenë se trauma që shkakton është shumë e vogël, ajo shërohet shumë shpejt dhe me spray, ndoshta me solucione fiziologjike pastrohet hunda dhe rezultatet janë shumë të kënaqshme.
0: Duke qenë se arritëm në fund, desha të jap një mesazh ose këshilla tuaj për pacientët që kanë probleme me këtë sëmundje.
1: Në rastin e pacientëve të cilët ne e dinë që janë pacient alergjik dhe kur shikojnë një bllokim në frymarrje nga hunda, kur shikojnë prezencën e sekrecioneve dhe nga ana tjetër kur shikojnë polipet nazale, të cilat mund të janë dhe mund të jetë të dallueshme nga pacienti sepse ai kur shikon veten e vet në pasqyrën ngrokokën dhe shikon hapësirat e hundës të mbushura pra me polipet nazale, atëherë një konsult me mjekun ORL duhet të jetë patjetër shumë e nevojshme. Pra duhet një bashkëpunim shumë e mirë ashtu siç unë thash, mjeku ORL me me mjekun alergolog për të patur një trajtim sa më të mirë, sa më adekuat dhe një shërim sa më të mirë të pacientit. Komplikacionet që mund të jetë, thash, mund të jetë forma të sinusitit kronik pastaj, të cilat janë të natyrës alergjike ose jo, dhe thash duhet të bëjmë në të rast komplikacionin shkon në bërjen e skanerit të sinuseve paranazale, përcaktimin nëse në brendësi të sinuseve kemi polipe ashtu siç kemi në hund dhe pastaj kjo është një pjesë që i takon mjekut ORL për të bërë pra endoskopinë e sinuseve ose terapinë e re që është functional endoscopic sinus surgery ose pra terapia e re, kirurgjia me nëpërmjet sondës në brendësi të sinuseve. Endoskopi. Nga ana tjetër, do të rekomandoja që kur kemi komplikacione, një rinit i cili është i formës, kuptohet që pacienti do vi patjetër sepse riniti i formës bakteriale kur komplikohet me rinosinusit me fillimin e shenjave klinike të sinusitit, kjo na shqetëson më shumë për faktin se pacienti duhet të vijë te mjeku ORL për të bërë një mjekim sa më të mirë të sinuzitit të formës akute bakteriale
0: në
1: kohën e duhur. Dhënia e terapisë që është terapia me antibiotik mund të shkojë deri në 21 ditë mjekimi, e shoqëruar kjo edhe me spray që mund të jenë dekongestionant të thjesht, solucion fiziologjik apo edhe kortizon nga hunda. Mos ndërprerja e mjekimit në rastet e mjekimit të sinuzitit për një kohë 21 ditore për një cikël të plot, sepse kjo do të çojë më vonë në komplikacione, siç janë për shembull format e sinuzitit kronik, të cilat sot ne i gjejmë rëndom dhe na shqetësojnë sepse duke qenë se fillimi i tyre mund të jetë një keq mjekim nga qoftë edhe nga mjeku i familjes. Pra në rastet e komplikacioneve të tilla, duhet që pacienti të vijë te mjeku ORL që të shikohen nëse ka terapi, nëse ka komplikacione të tjera që mund të vijnë nga sëmundje të tjera apo është thjesht një sinuzit i thjeshtë që mjekohet shumë mirë dhe pacienti pastaj duhet të jetë vazhdimisht në ndjekje. Pra duhet përcaktuar koha kur pacienti të vijë te mjeku, dhe nëse shenjat të zgjasin, atëherë paraqitja te mjeku duhet të jetë më e shpeshtë.
0: Faleminderit doktoresha që ishit sot me ne.
1: Edhe unë falenderoj shumë për ftesë.
0: Faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat që na dhatë.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

sa po kemi nisur transmetimin e një serie mesajsh me titull Lutja e Zotit. Përgjatë sa i serie do zbulojmë se Jezusin e ep një plan të përmbledhur, të përpik dhe gjithë përfshirës që të regon se si duhet jetë lutja e vërtet. Fillimisht mësuam se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kalojmë të se sa vepra tona. Ne humbasim më të mirën e Perëndis sa herë që humbasim qëllimin e ty në lutje. Po kështu mësuam se vetmja mënyrë që aty në qellor të na pranoj, të na fal dhe të na restauroj, është përmes gjakut të derdhur të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Mos harroni se gjithmonë bindja e mohimit nuk e ndryshon kur dashurinë e një ati. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të vazhdojë të na flasë për qiellin. Nëse themi se Perëndia është në qiell dhe po drejtohemi për atje, duhet patjetër të mësojmë diçka për të. Jezusi na thot në Lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së atit ton qellor. Qielli është vendbanimi i tij natyror, shtëpia e tij, që dëshiron ta ndajë me të gjithë ne. Për më tepër ju ftoj ta ndiqni në vëmendje doktor Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We have been going through a series of messages on the Lord's Prayer.
1: Kemi qenë duke parë një seri mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And we talked about the fatherhood of God.
1: Dhe folëm për atësinë e Perëndisë.
0: And today I want to talk to you about heaven.
1: Dhe sot dua t'ju flas për qiellin.
0: Because the prayer goes like this: Our Father who is in heaven.
1: Sepse lutja vazhdon kështu: Ati ynë që je në qiell.
0: And I want to begin by making series of statements.
1: Dhe dua ta nis me disa pohime.
0: I have never met anyone who bought a house and never made plans to move in.
1: Nuk kam takuar kur dikë që ka blerë një shtëpi dhe që nuk ka planifikuar të futet në të.
0: I have never known anybody who is planning to settle in another country and never bothered to find out anything about that country.
1: Nuk kam njohur kur dikë që planifikon të vendoset në një vend tjetër dhe që nuk shqetësohet të mësojë diçka për atë vend.
0: I have never seen anyone who makes a major investment and never checks out how his investment is doing.
1: Nuk kam parë kur ndonjë që kryen një investim të madh, të mos kontrolloj se si po shkon ky investim.
0: I have never known anyone who is traveling by train, but then when he gets to the station, he decides to live in the railway station permanently.
1: Nuk kam njohur kur ndonjë që udhëton me tren, por që kur arrin në stacion vendos të jetojë aty përgjithmonë.
0: And yet all of these or some of these scenarios seem to be the attitude of many people regarding heaven.
1: Por sidoqoftë, të gjitha ose disa nga këto skenare ngjasojnë me sjelljen e shumë njerëzve krah qiellit.
0: They never think about it.
1: Ata nuk mendojnë kurrë për të.
0: In fact, they would just as soon pretend that they're going to live in this life forever.
1: Në fakt, ata nuk kanë interes dhe pretendojnë se do të jetojnë në këtë jetë përgjithmonë.
0: Many people spend more time planning a vacation than they will spend even thinking about their eternity.
1: Shumë njerëz kalojnë më shumë kohë duke planifikuar pushimet sesa duke menduar për përjetësinë e tyre.
0: Even many of those recite the Lord's Prayer and say, "Our Father who's in heaven," and yet they never stop and ask, "Where is heaven?"
1: Madje edhe shumë prej tyre që recitojnë lutjen e Zotit dhe thonë, "Ati ynë që je në qiell," sidoqoftë kur nuk ndalojnë të pyesin, "Ku është qielli?"
0: They never stop to ask, "What is heaven?"
1: Ata nuk ndalojnë kur që të pyesin, çfarë është qielli?
0: If we say that God is in heaven,
1: nëse themi se Perëndia është në qiell,
0: and that we are heading for heaven,
1: dhe se po drejtohemi për në qiell,
0: then we should be concerned to know something about it.
1: Atëherë duhet të interesohemi të mësojmë diçka për të.
0: I'm not suggesting that we need to be obsessed by it to the point of being of no earthly value.
1: Nuk po sugjeroj se duhet të fiksohemi pas tij, deri në atë pikë sa të mos kemi asnjë vlerë toksore.
0: But to let it occupy at least part of our thinking.
1: Por të lejojmë që qielli të jetë të paktën pjesë e mendimeve tona.
0: Many times we probably think about heaven when a loved one goes there and that only lasts for a short time.
1: Shumë herë ndoshta mendojmë për qiellin kur një njeriu i ynë i dashur shkon atje dhe kjo zgjat vetëm për pak kohë.
0: The English word heaven is derived from the word heave on.
1: Në gjuhën angleze fjala qiell rrjedh nga fjala ngrihem në.
0: But in the word of God, the word heaven is used to describe three very different realms.
1: Por në fjalën e Perëndis, fjala qiell përdoret për të përshkruar tre mbretëri shumë të ndryshme.
0: First,
1: së pari,
0: it is used to refer to the earth's atmosphere.
1: Përdoret për t'u referuar atmosferës toksore.
0: Isaiah 55 tells us that the rain comes down from heaven.
1: Isaia 55 na tregon se shiu zbret nga qielli.
0: Second,
1: së dyti,
0: it is used to describe the outer space, specifically referring to the sun and the moon and the stars.
1: Përdoret për të përshkruar hapësirën e jashtme, veçanërisht duke i referuar diellit, hënës dhe yjeve.
0: It is used to describe the unending realm of stellar constellations.
1: Përdoret për të përshkruar mbretërinë e pafundme të yjeve.
0: Psalm 19 tells us that the heavens declare the glory of God.
1: Psalmi 19 na tregon se qiellit shpallin lavdinë e Perëndisë.
0: Then there is also a third heaven referred to throughout the New Testament as the realm of God.
1: Pastaj ekziston gjithashtu një qiell i tretë që përgjatë Testamentit të Ri përshkruhet si mbretëria e Perëndisë.
0: It is a definite place.
1: Është një vend i përcaktuar.
0: A heavenly country.
1: Një vend qiellor.
0: Heaven is a new Jerusalem.
1: Qielli është Jeruzalemi i ri.
0: Heaven is a home prepared only for God's children.
1: Qielli është një shtëpi e përgatitur vetëm për fëmijët e Perëndisë.
0: Paul tells us about that heaven in 2 Corinthians 12.
1: Pali na tregon për këtë qiell tek 2 Korintasve 12.
0: John tells us about that heaven in the book of Revelation.
1: Joni na tregon për këtë qiell në librin e zbulesës.
0: So where is God our Father?
1: Pra, ku është Perëndia? Ati ynë.
0: He's everywhere.
1: Ai është ngado.
0: He's in control of all these three spheres.
1: Ai është nën kontroll të gjitha këtyre tre sferave.
0: He is the power that sustains the atmosphere, the galaxy and the heavenly country.
1: Ai është forca që mban atmosferën, galaktikën dhe vendin qiellor.
0: Yet that incredible, vast and transcendent God dwells in the heart of the believer.
1: Sidoqoftë, ky Perëndi i mrekullueshëm, i madh dhe i jashtëzakonshëm banon në zemrën e besimtarit.
0: Our Father is very much in heaven, but he walks with us and talks with us.
1: Aty hyn është në qiell, por ai ecën dhe bisedon me ne.
0: Our Father is in the outer heavenly space, but he also comforts us, blesses us, speaks peace to a troubled soul.
1: Aty hyn është në hapësirën e jashtme qiellore, por gjithashtu na ngushëllon, na bekon dhe i jep paqe shpirtit të trazuar.
0: Our Father is holding together the engine that orchestrates the vast galaxies and keeps them from spinning out of control.
1: Aty hyn mban motorin që vën në punë galaktikat e mëdha dhe i ruan që të mos dalin jashtë kontrollit.
0: And yet he is nearer to us than our hands and feet.
1: Sidoqoftë, ai është më pranë nesh se sa duart apo këmbët tona.
0: What a precious father he is to his children.
1: Çfarë baba i çmuar që është për fëmijët e tij.
0: The Bible tells us few things about heaven in order to whet our appetite, as it were.
1: Biblia na tregon disa gjëra për qiellin në mënyrë që të na haporeksin.
0: The Bible tells us enough about heaven to make us long for it.
1: Biblia na tregon mjaftueshëm për qiellin që të na bëjë ta dëshirojmë atë.
0: Every time the apostle Paul thought of heaven, he became torn in the positive sense.
1: Sa herë që apostulli Paul mendonte për qiellin, bëhej copë çik në sensin pozitiv.
0: In Philippians 1:23 and 24,
1: tek Filipianët 1:23 dhe 24.
0: That ought to be the cry of every God-loving believer.
1: Kjo duhet të jetë thirrja e çdo besimtari që do Perëndin.
0: Jesus is telling us here in the Lord's Prayer that heaven is our heavenly daddy's native environment.
1: Jezusi po na thot këtu në lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së babait ton qiellor.
0: Heaven is his natural abode.
1: Qielli është vendbanimi i tij natyror.
0: Heaven is his home which he wants to share with all of those who trust Jesus as their savior brother.
1: Qielli është shtëpia e tij, të cilën dëshiron ta ndajë me gjithë ata që besojnë Jezusin si vëllain e tyre shpëtimtar.
0: Heaven is heaven because our heavenly Father is there.
1: Qielli është qiell sepse aty ynë qiellor është atje.
0: Heaven is heaven because his government is supreme there.
1: Qielli është qiell sepse atje sundimi i tij është suprem.
0: I want you to think with me just for a moment.
1: Dua të mendoni për një çast.
0: We said that heaven is where Jesus is.
1: Tham se qielli është vendi ku ndodhet Jezusi.
0: How can anyone reject Jesus and yet want to be with him in heaven?
1: Si mundet që dikush të refuzojë Jezusin dhe të dëshirojë të jetë me të në qiell?
0: If they refuse to have anything to do with him on earth, how can they expect to be where his full abode is?
1: Nëse ata refuzojnë të kenë lidhje me të në tokë, si mund të presin të jenë në banesën e tij të plot?
0: I think heaven would be a miserable place for those who do not love the Lord Jesus Christ.
1: Mendoj se qielli do të ishte një vend i mjeruar për ata që nuk e duan Zotin Jezus Krisht.
0: Why?
1: Pse?
0: Because his presence fills heaven.
1: Sepse prania e tij mbush qiellin.
0: Surveys often show that most people think that they will go to heaven after they die.
1: Shpesh studimet tregojnë se shumica e njerëzve mendojnë se do të shkojnë në qiell pasi të vdesin.
0: But many of these same people hate Jesus.
1: Por shumë nga këta njerëz e urrejnë Jezusin.
0: Their number one concern is to please themselves instead of God.
1: Shqetësimi i tyre kryesor është të kënaqin veten në vend të Perëndisë.
0: Yet they think that they're going to heaven.
1: Sidoqoftë, ata mendojnë se do të shkojnë në qiell.
0: I wonder why they think heaven is a place for them.
1: Pyes veten, pse mendojnë se qielli është për ta?
0: It is my hope and prayer that those listening to me have surrendered their life to Jesus Christ so they can be assured of heaven.
1: Shpresoj dhe lutem që ata që më ndjekin t'ia kenë dorëzuar jetën e tyre Jezus Krishtit që të mund sigurohen për qiellin.
0: To help you think about heaven, let me tell you about 12 things.
1: Që t'ju ndihmoj të mendoni për qiellin, më lejoni t'ju tregoj 12 fakte për të.
0: Number 1.
1: Numër 1.
0: In heaven we will be free from Satan's assaults.
1: Në qiell do të jeni të çliruar nga sulmet e Satanit.
0: Number 2.
1: Numër 2.
0: In heaven there is no separation.
1: Në qiell nuk ka ndarje.
0: Number 3.
1: Numër 3.
0: In heaven there are no tears or anguish.
1: Në qiell nuk ka lot apo dhimbje.
0: Number 4.
1: Numër 4.
0: Heaven is a place where there is no more death.
1: Qielli është një vend ku nuk ka më vdekje.
0: Number 5.
1: Numër 5.
0: There is no sorrow or remorse in heaven.
1: Në qiell nuk ka dhimbje apo keqardhje.
0: Number 6.
1: Numër 6.
0: John tells us that there is no crying in heaven.
1: Johni na tregon se nuk ka të qara në qiell.
0: Number 7.
1: Numër 7.
0: In heaven there are no painful memories, nor nightmares, nor broken hearts.
1: Në qiell nuk ka kujtime të dhimbshme, as ëndra të frikshme dhe as zemra të thyera.
0: In heaven there is a total release.
1: Në qiell ka çlirim të plot.
0: That is why we pray to our Father who is in heaven.
1: Ja pse i lutemi Atit ton që është në qiell.
0: Number 8.
1: Numër 8.
0: There is no temple in heaven.
1: Nuk ka tempull në qiell.
0: No church.
1: As kish.
0: No sanctuary.
1: As shenjtore.
0: No need for building a church building.
1: Nuk është nevoja të ndërtohet një kish.
0: In heaven we won't need that because Jesus will be there.
1: Në qiell nuk do të na duhet sepse Jezusi do të jetë atje.
0: There will be no sin, no Satan, no world to overcome.
1: Nuk do të ketë mëkate, as Satan dhe as botë për t'u mposhtur.
0: Number 9.
1: Numri 9.
0: The Bible tells us that there will be no sun or moon in heaven.
1: Bibla na tregon se nuk do të ketë as diell dhe as hën në qiell.
0: Because in heaven we will be set free from our ties to this terrestrial sphere.
1: Sepse në qiell do të çlirohemi nga lidhjet tona me sferën tokësore.
0: Time will be no more.
1: Nuk do të ketë më kohë.
0: We are forever dominated by schedules, plans and programs.
1: Ne jemi për herë të zotruar nga planet dhe programet.
0: We are forever mastered by the calendar.
1: Jemi për herë të kontrolluar nga kalendari.
0: In heaven there will be no sense of urgency.
1: Në qiell nuk do të ketë asnjë ndjesë si urgjence.
0: In heaven there will be no tyranny of time or hurried life.
1: Në qiell nuk do të jetë tirania e kohës e as jeta e trazuar.
0: We will be praising God and singing constantly and perfectly.
1: Do të lavdërojmë Perëndin dhe do të këndojmë vazhdimisht në mënyrë të përkryer.
0: Number 10.
1: Numër 10.
0: There will be no night in heaven.
1: Nuk do të ketë natë në qiell.
0: The darkness of misunderstanding will vanish.
1: Errësira e keqkuptimit do të largohet.
0: The darkness of anger and hurt will vanish.
1: Errësira e zemrimit dhe lëndimit do të largohet.
0: About 80% of our problems are caused by misunderstanding which clouds our relationships.
1: Rreth 80% e problemeve tona shkaktohen nga keqkuptimet, të cilat turbullojnë marrëdhëniet tona.
0: Most of us don't understand each other.
1: Shumë prej nesh nuk e kupton njëri tjetrin.
0: Most of us don't understand God's dealing with us.
1: Shumë prej nesh nuk e kuptojnë se si sillet Perëndia me ne.
0: Most of us don't even understand our own complex self.
1: Shumë prej nesh madje as veten nuk e kuptojnë plotësisht.
0: In heaven the darkness of misunderstanding will be illuminated, for we shall know him as he is.
1: Në qiell, errësira e keqkuptimit do të ndriçohet, sepse do ta njohim atë ashtu siç është.
0: We shall know as we are known.
1: Ne do të njohim ashtu siç na njohin.
0: In heaven all fears, all doubts, all misunderstandings, all misjudgments will disappear.
1: Në qiell, gjithë frika, gjithë dyshimet, gjithë keqkuptimet, gjithë gjykimet e gabuara do të zhduken.
0: In heaven all animosities that create darkness in our lives will vanish.
1: Në qiell, gjithë armiqësitë që krijojnë errësirën në jetën tona do të zhduken.
0: That is why we pray our Father who is in heaven.
1: Ja pse lutemi Ati ynë që je në qiell.
0: Number 11.
1: Numër 11.
0: John tells us that in heaven there is no defilement.
1: Johni na tregon se në qiell nuk ka prishje.
0: On earth everywhere you turn you find different things trying to contaminate our thoughts.
1: Në tokë, ngado që të kthehesh, gjen gjëra të ndryshme që përpiqen të infektojnë mendimet tona.
0: Contaminate our attitudes.
1: Të infektojnë sjelljet tona.
0: Contaminate our morals.
1: Të infektojnë moralin ton.
0: Contaminate our convictions.
1: Të infektojnë bindjet tona.
0: Contaminate our minds.
1: Të infektojnë mendjet tona.
0: All of these contaminants seem to conspire to weaken our will to love God and obey him with all of our hearts.
1: Gjithë këta ndotës duken se komplotojnë për të dobësuar gatishmërinë tonë për të dashur Perëndin dhe për t'u bindur atij me gjithë zemrën tonë.
0: But in heaven these influences are no longer there.
1: Por në qiell këto ndikime nuk do të jenë më.
0: Why?
1: Pse?
0: Because our Father is in heaven.
1: Sepse Ati ynë është në qiell.
0: What a glorious place.
1: Gjvendi lavdishëm.
0: Are you going there?
1: Apo shkoni atje?
0: if you die today, can you be sure that you're going to heaven?
1: Nëse vdisni sot, a jeni të sigurt se do të shkoni në qiell?
0: Number 12.
1: Numër 12.
0: In heaven, sin will not be there.
1: Mëkati nuk do të jetë në qiell.
0: Just as we will be free from the pull of gravity, we will be free from the pull of sin.

0: malit, pasohen gjithmonë nga muajt në Lugina.
1: But not in heaven.
0: Por nuk është kështu në qiell.
1: Everywhere we look in the world, we find injustice, unfairness, scheming and manipulations.
0: Kudo që shohim në botë, gjejmë padrejtësi, pabesi, intriga dhe manipulime.
1: But not in heaven.
0: Por nuk është kështu në qiell.
1: Millions of people throughout the world live lives of quiet desperation.
0: Miliona njerëz në mbar botën jetojnë në dëshpërim të plot.
1: They live a life that seems to be one continuous tedious bore, and inwardly they feel that their life is empty and meaningless.
0: Ata bëjnë një jetë që duket vazhdimisht e mërzitshme dhe monotone, dhe përbrenda ndjejnë se jeta e tyre është bosh dhe e pakuptimt.
1: But not in heaven.
0: Por nuk është kështu në qiell.
1: Because we will be busy reigning and ruling with him.
0: Sepse do të jemi të zënë, duke mbretëruar dhe sunduar me të.
1: Heaven is our father's natural habitat.
0: Qielli është banesa natyrore e atit ton.
1: But here is the good news here and now.
0: Por tani ky është lajmi i mirë.
1: When you invite Jesus into your life, he comes in and brings a foretaste of heaven here and now.
0: Kur ftoni Jezusin në jetën tuaj, ai vjen dhe sjell një pamje të qiellit.
1: Jesus said in Luke 17:20-21.
0: Jezusi tha tek Luka 17:20-21.
1: The kingdom of heaven is within you.
0: Mbretëria e qiellit është përbrenda jush.
1: And that is why only those who have the Holy Spirit of God dwelling in them here and now will dwell in the heavenly Father's abode in the hereafter.
0: Dhe ja pse vetëm ata që kanë sot frymën e shenjtë të Perëndisë brenda tyre do banojnë në shtëpinë qiellore të Atit në të ardhmen.
1: Let me ask those of you who have committed your lives to Jesus Christ.
0: Më lejoni t'ju pyes juve që i keni dhënë jetën Jezus Krishtit.
1: How much preparation have you made for heaven, your eternal home?
0: Sa shumë jeni përgatitur për qiellin, shtëpinë tuaj të përjetshme?
1: I want to tell you a story in conclusion.
0: Në mbyllje dëshiroj t'ju tregoj një histori.
1: A farmer took his new minister to his farm and stood right there in the middle of the farm.
0: Një fermer mori predikuesin e tij të ri në ferm dhe qëndroi në mes të saj.
1: And he said to the preacher, as far as you can see in this direction I own.
0: Dhe i tha predikuesit, gjithçka që të zë syrin në këtë drejtim, e zotroi.
1: Then he turned to the right side and he said, as far as your eye can see in that direction I own.
0: Pastaj kthye në krahun e djathtë dhe tha, gjithçka që të zë syri në këtë drejtim, e zotroi.
1: Then he turned to the left side and said, as far as your eye can see in that direction, I also own.
0: Pastaj u kthye në krahun e majt dhe tha, gjithçka që të zë syri në këtë drejtim, e zotroi.
1: Then he turned around and said the same thing, as far as your eye can see in that direction, I own.
0: Pastaj u rrotullua dhe tha të njëjtën gjë, gjithçka që të zë syri në këtë drejtim, e zotroi.
1: The country preacher looked him in the eye and pointed to heaven and said, how much do you own in that direction?
0: Predikuesi i fshatit e pa në sy dhe u drejtua nga qielli duke thënë, sa zotëron në këtë drejtim?
1: The apostle Paul tells Timothy in 1 Timothy 6:19-20 that we are to be laying foundation in heaven.
0: Apostulli Pali thot Timoteut tek 1 Timoteut 6:19-29 se duhet të mbledhim si thesar një themel të mirë për të ardhmen.
1: I have news for you.
0: Kam lajme për ju.
1: Only what you send onto heaven will be awaiting you.
0: Vetëm ato që do të dërgoni në qiell do të presin për ju.
1: Everything that you own here on earth you will leave behind.
0: Çdo gjë që zotëroni këtu në tokë do ta lini pas.
1: It will be either squandered by somebody else or burnt in the day of judgment.
0: Ose do të harxohet nga dikush tjetër ose do të digjet ditën e gjykimit.
1: How much do you own in heaven's direction?
0: Sa shumë zotëroni në drejtim të qiellit?
1: Now those of you who have never committed your life to Jesus Christ.
0: Tani, ju që nuk i keni dhënë kur jetën tuaj Jezus Krishtit.
1: You can do that now and be assured of heaven.
0: Mund ta bëni tani dhe të siguroheni për qiellin.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, në qiell do të jemi të çliruar nga sulmet e Satanit. Në qiell nuk ka ndarje, nuk ka lotë dhe as dhimbje. Në qiell nuk ka keqardhje, nuk ka kujtime të dhimbshme, ëndra të frikshme, as zemra të thyera. Qielli është vendi ku nuk ka më vdekje. Dhe kur e ftoni Jezusin në jetën tuaj, ai vjen dhe sjell një pamje të qiellit, sepse miqtë e mi, mbretëria e qiellit është përbrenda jush.

Në programin tonë të hersarshme, do të mësojmë më shumë për emrin e Perëndis. Emri Perëndis është më shumë se sa thjesht një titull. Përfaqëson diçka. Emri Perëndis përfaqëson reputacionin dhe autoritetin e tij. Përfaqëson atyrën dhe personin e tij. Miq, ju ftoj të na ndiqni me vëmendje në programin tonë të hersarshme, ndërsa doktor Yusef na tregon më shumë për karakterin e Perëndis dhe emrin e tij të shenjtë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirt. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Po si kur të jetonim duke mbajtur fort në fuqinë e identitetit tonë në Krishtin si fëmijët e ti, dhe të kishim akses në fuqinë e frymës së ti në jetën tonë? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Thuhet se një person mund të jetoj 30 ditë pa ushqim, 3 ditë pa ujë, por vetëm 3 sekonda pa shpresë. Shpresa është shtysa e brendshme që na bën të besojmë se ka diçka më të mirë në të ardhmen. Si fëmijë të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Marrim forcë nga fuqia më e madhe me anë të Krishtit. Gjithashtu, nxitemi nga shpresa më e madhe se do të jemi në përjetësi me Perëndin, Atin ton, Zotin e qiellit dhe të tokës. Le të mos e lejojmë veten të shkurajohemi, të shpërqendrohemi apo të mashtrohemi duke besuar se nuk ka shpresë. Letra e parë e Gjonit kapitulli 3 dhe vargu 3 na kujton se shpresa jonë është tek Zoti. Forca jonë mund të mpaket, por fuqia e tij mbetet e njëjtë. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit jeton në ne. Ky është burimi i shpresës sonë.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM.
1: 106.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulieta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Jemi sot me ju për të trajtuar një tjetër çështje me rëndësi për shëndetin ton. Në programin e sotëm do të flasim për rinitet ose siç njihet në gjuhën popullore infeksionet e undës. Për të trajtuar këtë temë, në studio kam të ftuar doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pram Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3, ose si që njetë ndryshe klinika qëndrore, si dhe pedagoge pram Universitetit Albania University. Përshëndetit, doktoresha.
1: Përshëndetit, dashur. Faleminderit për ftesën.
0: Mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për rinitet. Ne kemi dëgjuar përveç riniteve dhe termin rinosinusit. A mund të thoni çfarë janë rinitet dhe çfarë janë rinosinusitet?
1: Rinitet, me rinite kuptojmë inflamacionin e mukozës së hundës. Gjithmonë në rastin e virozave të ndryshme, të cilat ne i kalojmë të gjithë, unë ju gjithë pacientët kemi bërë njëherë një gjendje virale e cila është shoqëruar me një rinit. Pra me sekrecione nga hundët, të cilat mund të jenë të bardha, pastaj mund të komplikohen, mund të mbivendoset infeksioni bakterial dhe të jenë të verdha ose jeshile, me ndjesinë e bllokimit të hundës, më pas me ndjesinë e bllokimit të veshit, sepse bllokohet edhe kanali që lidh hundën me veshin ose tubi e ustakit. Pra të gjithë ne e kemi bërë një herë një rinit i formës virale apo i formës bakteriale në rastin e një viroze të stinës. Pra inflamacioni i mukozës së hundës është rinit. Por duke qenë se mukoza e hundës dhe mukoza e gjithë traktit respirator, pra fillon nga hunda dhe sinuset, pastaj zbret poshtë në nivelin e laringut, në trake dhe deri në bronke, ky inflamacion njihet termi rinosinuzit, sepse kemi dhe një inflamacion të mukozës së sinuseve. Dhe ky rinosinuzit mund të jetë, pra mundet që me heqjen e shenjave bakteriale të smundjes, pra mund të qetësohet në mënyrë të menjëhershme ose mund të komplikohet. Pra termi rinosinuzit përdoret sepse inflamacioni nuk prek vetëm mukozën e hundës, por prek dhe mukozën e sinuseve, të cilat sinuset, të gjithë e dim, megjithëse shumë njerëz vinë dhe thonë unë doktoresha kam sinuzit, e di çfarë kam dhe ti duhet më ngjesh, sinuset janë hapësirat bosh

0: të cilat janë të vendosura përreth hundës në kafë, domethënë në skeletin e fytyrës dhe ato shërbejnë qoftë për të ulur peshën e fytyrës, për të pasur një frymarrje sa më të mirë, për një rezonancë të zëri, pra kanë disa funksione. Dhe gjithmonë kur kemi një gjendje virale, termi që përdoret është rinosinuzit. Kur termi që ne hasim më shpesh, ndaj është termi rinosinuzit.
1: Kur kemi të bëjmë vetëm me një rinit dhe kur me rinosinuzit?
0: Riniti është inflamacioni i mukozës së sinuseve, thash, i cili me qetësimin e shenjave klinike mund të zhduket. Njëkohësisht e njëjta gjë mund të ndodhi dhe me një rinosinuzit, por kur ndodh komplikacioni në sinuzit, që ajo që na shqetëson më shumë. Në rastin e bllokimit të hundës, e cila mund të zgjasë në gjendje virale nga një ditë deri në 7 ditë, derisa gjendja virale të qetësohet, dhe kur shenjat klinike bien, domethënë inflamacioni i mukozës bie dhe frymarrja fillon të jetë normale, dhe sinuset, siç e dim, drenojnë ose gjithë sekrecionet e tyre që prodhojnë në brendësi i drenojnë në hund nëpërmjet ostiumeve të sinuseve. Në rast se kjo gjendje patologjike do zgjasë më shumë se 7 ditë dhe nuk arrin që ostiumet të hapen, por të jenë të mbyllura dhe sinuset të drenojnë sekrecionet e tyre në ostiume, atëherë këtu fillon termi rinosinuzit i formës bakteriale, sepse fillon një rinosinuzit akut i cili ka nevojë më pas për mjekim specifik. Pra, termi rinit është inflamacioni i mukozës, por që pas qetësimit të shenjave klinike zhduket dhe në komplikacionet e tjera pastaj me sinuzit, sepse riniti kërkon në rastet e infeksioneve bakteriale thjesht mjekim simptomatik, kurse në rastet e rinosinuziteve që fillojnë dhe komplikohet gjendja me dhimbjen e kokës, me ndjesinë e presionet pikërisht, e presioneve pikërisht në nivelin anatomik kur janë projektuar sinuset, dhe pastaj me mbivendosjen dhe të infeksionit bakterial, kërkon pra një mjekim më specifik me përdorimin dhe futjen edhe antibiotikëve, edhe përveç të kongestionantëve nazal që ne do ta themi më poshtë.
1: Cilat janë format e rinitit?
0: Format e rinitit janë rinit i formës virale dhe rinit i formës bakteriale, që thamë në infekcionin njërshme virale dhe bakteriale, përveç saj kemi dhe rinitet të tjera. Një rinit shumë i përhapur është rinit i formës alergjike. Një lloj rinitit tjetër është rinit i formës vazomotore, i cili ka të bëjë me pikërisht çrregullimin e sistemit nervor simpatik dhe parasimpatik që i nervon mukozën e hundës dhe ndonjëherë ka gjendje specifike në të cilat ai shpërthen dhe shoqërohet në mënyrë të menjëhershme me bllokimin e hundës. Rinitet të tjera janë rinitet të formës hormonale, të cilat ne i gjejmë sidomos në shtatzani dhe shikojmë se përgjithsisht mund të shkojë edhe në gjithë tremujorët, por dhe në tremujorin e tretë të shtatzanit, tremujorin e fundit të shtatzanis, fillojnë dhe gratë shtatzana vinë për shkak të një bllokimi të menjëhershëm të hundës, i cili i shkakton atyre shumë probleme, sidomos në frymarrje, duke qenë se edhe në muajt të fundit të shtatzanis, fillon dhe pesha e bebit rritet, vështirësia në frymarrje është normale të ndodhi, nga ana tjetër ku ndodhin dhe çrregullimet hormonale, rrit edhe atë vështirësinë në tremujorin e tretë, si rezultat ky është një rinit i formës hormonale. Rinitet të tjera mund të jenë edhe rinitet të cilat shoqërohen, ne i themi rinitet medikamentoze që vinë si rezultat i përdorimit në mënyrë jo adekuate të dekongestionantëve nazal. Dekongestionantët nazal të tipit të nafazolinës, oksimetazolinës,
1: që përdoren shumë në masë.
0: Përdoren në masë, bilen e njohim dhe vinë pacientë ne të cilët kanë përdorur, unë thotë doktorisha, kanë përdorur nafazolinën për një periudhë 7 deri në 10 vjetë. Pra kam gjithë jetën time
1: në
0: mënyrë të përditshme me ndërprerje të vogla dhe kam gjithë jetën time që përdor nafazolinën, por tani në momentin që unë e përdor nafazolinën ose çfarëdo lloj dekongestionanti tjetër, unë nuk e arrij më efektin që kam arritur në fillim. Kjo është e vërtetë sepse përdorimi i këtyre medikamenteve krijon atë fenomen që është fenomeni reboundit, fenomeni i kundërt. Pra në momentin që e përdor dekongestionantin, ai në moment ta jep efektin mirëbërës të marrjes së frymës në mënyrë normale, por fenomeni reboundi ndodh shumë shpejt. Pra ne e përdorim për të bllokuar hundën, për të zhbllokuar hundën, nga ana tjetër ne e bllokojmë atë nëpërmjet përdorimit të tyre. Dhe ky është pikërisht riniti i formës medikamentoze. Njëkohësisht rinitet të tjera janë edhe rinitet që vijnë si rezultat i ekspozimit të pacientëve që punojnë në industritë e rënda, për shembull, ose pacientëve të cilët në industritë e drurit, pacientë të cilët mund të punojnë dhe në lloj industrie tjetër që janë gjithkohon në kontakt me substanca të ndryshme, që të cilat edhe këto futen në rinitet e formës alergjike, por që si rezultati kontaktit me alergenin për një kohë shumë të gjatë, ata në momentin e parë fillojnë dhe bllokohen nga hunda. Edhe ky është një rinit po i formës alergjike, po nga substanca të përcaktuara. Këto janë paka shumë llojet që ne hasim
1: më shpeshte që hasnin këto format e riniteve.
0: Në format e riniteve dy janë format më të shpeshta, por që kohët e fundit riniti i formës alergjike, janë dy lloj rinitesh, është riniti i formës alergjike dhe riniti i formës vezëmtore. Pse do të ndalesha tek riniti i formës alergjike? Duke qenë se me mbindotjen që kemi me trafikun që ndodh, me ambientin, me shtimin e pluhurave, është bërë Tirana një ambient në të gjitha anët punore, kjo na vjen mirë sepse Tirana po ndryshon, por nga ana tjetër ne shikojmë që ndotja e ambientit ka arritur shkallën e saj më të lartë dhe këtë e kemi provuar jo vetëm ne, por edhe organizata të caktuara e cilat merren me mbindotjen, me matjen e ndotjes së ajrit. Kjo ka bërë që kontakti me alergenët, siç janë për shembull pluhurat dhe sidomos pluhurat e ambientit, të jetë për një kohë të gjatë shumë prezent tek pacientët tanë dhe të bëjë që format e rinitit alergjik të jenë shumë të shpeshta dhe të jenë shtuar së tepërmi. Kuptohet përveç pluhurit mund të jenë edhe faktorë të tjerë, të cilët pacientët i kanë, siç janë polenet e luleve, duke qenë se tani është shtuar shumë edhe ajo që pacientët mbajnë edhe
1: qimet
0: e kafshëve, sepse është shtuar, nga një anë është mirë të mbash kafshë në shtëpi, sepse ka të mirat për relaksimi, antistresi që ato mund të japin, por nga ana tjetër te pacientët të cilët janë alergjik, prej tyre është e pamundur të bëhet. Dhe këto janë pikërisht arsyet që format alergjike kanë filluar dhe janë shtuar akoma më shumë. Pra, forma më e shumë të është forma alergjike.
1: Pse në shqetson më shumë kjo riniti alergjik dhe shoqërohet kjo gjithmonë me polipozë nazale, si që njojim, ndryshën në popull, me mishin e huaj në unë?
0: Pra, pytje shumë interesante, faleminderit që ma bëtë të pytje. Forma e rinit alergjik shfaqet më shumë pikërisht për arsyet që unë i thash. Dhe ne e gjejmë gjithmonë në rritje, bile dhe pacientët të cilët nuk kanë qenë alergjik, fillojnë dhe bëhen alergjik, vinë në moshë të madhe, doktorisha unë asnjëherë dhe në rinin time nuk kam pasur, përveç pacientëve që kanë atopin familjare, pra sepse ashtu siç ne kemi folur dhe për smundje të tjera, ku gjenetika është shumë e rëndësishme dhe në këtë rast gjenetika është e rëndësishme në rastin e rinitit alergjik, përveç kësaj janë edhe forma të reja. Pacientët që vinë shfaqin shenjat klinike tipike të një sëmundje alergjike sistemike me ndjesin e djegjes së syve, të lotimit, pra konjunktivitet, që janë të formës alergjike, me teshtimat e shpeshta të cilët pacientët i kanë në momentin e kontaktit me alergenin, me sekrecionet e hundës, të cilat përgjithsisht janë sekrecionet të bardha, por me mbivendosjen pastaj të infeksionit bakterial, komplikohet pak situata, por fillimisht janë të bardha. Mukozat nazale, në rastin kur pacienti vjen te mjeku ORL dhe thotë unë kam hundën e bllokuar, dhe me gjithë shenjat klinike ne bëjmë dhe një rinoskopi anteriore për të parë si janë mishrat e brendë mukozat e hundës, ne i shikojmë ato të flashkëta dhe janë të veshura me sekrecione të bardha, po thuaj gjithë mukoza e brendshme e hundës, ashtu edhe si dhe kongat. Përveç kësaj, pacienti ka ndjesinë e pruritit ose të kruarjes së hundës, e cila mund të jetë jo vetëm në tek hunda, por njëkohësisht ka ndjesinë e kruarjes së fytit, ndjesinë e kruarjes së tubit eustakit, ndjesinë e kruarjes së veshit. Pra, kjo lloj simptome e pruritit ose e kruarjes i shoqëron përgjithsisht pacientët tan. Pra, ka rinite të cilat janë në kuadrin e një sëmundje alergjike sistemike, por mund të jenë edhe të veçuara, që ka një rinit alergjik specifik, pra një sëmundje alergjike e cila është specifike e përqendruar te hunda. Ju më bëtë pyetjen, a shoqërohet gjithmonë
1: me
0: polipozën nazale? Në rastet e riniteve alergjike kemi shfaqje të mira të polipozës nazale, e cila ndërkohë është mund të jetë edhe shenjë e një riniti alergjik, por edhe shenjë e një sinuziti kronik. Pra, përveç rinitit alergjik, kemi dhe shenjën e sinuzitit kronik. Ky term sinuziti kronik është i frikshëm për pacientin. Nuk e di nëse ju e dini, po pacienti kur vjen thotë un kam sinuzit kronik, pra sinuziti është një term që pacientin e shqetëson. Dhe në rastin e sinuziteve kronike ne kemi polipozën nazale, e cila është e përqendruar pra në brendësi të hundës dhe kjo duket shumë mirë me një rinoskopi anteriore nga mjeku ORL sepse ajo dallon shumë mirë nga konkat e hundës ose nga mishrat tanë të brendshëm të hundës.
1: Desha të të pyes në fakt që hipertrofia e konkave të brendshme të hundës.
0: Po, është tjetër nga polipoza nazale. Do me thënë, është një mjek ORL i cili do të bëj dalimin në përmjet një rinoskopie anteriore, sepse si që shikojmë në pamje duket shumë bukur, duket nga një ranë septum i hundës ose perdja ndarëse e hundës, nga ana tjetër është konka dhe në brendësi të tyre duket formacione mishtore të cilat janë në trajten e kisteve me ngjyrë të bardhë në gri, me sekrecione të shtuara në brendësi të hundës të cilat ndonjëherë rriten dhe zmadhohen aq shumë sa mund të arrin deri në nivelin e poshtëm, bile pacientit mund të dalin edhe jashtë këto lloj polipesh, përveç sekrecioneve, dhe ato e shqetësojnë më shumë.
1: Polipes.
0: Dhe ky është momenti që ai vjen direkt tek mjeku. Do t'ju rekomandoja gjithë pacientëve të cilët janë me polipozë nazale, që është edhe një formë shfaqje sinuzitit kronik, që përveç grafisës sinuseve, të cilën ne e bëjmë për të parë, nëse kjo polipozë nazale, këto polipe janë vetëm në hundë apo në brendësi të sinuseve, ne dhe sipas protokolleve të mjekimit rekomandohet bërja e skanerit të sinuseve paranazale, e cila e diagnostikon dhe shikon akoma më mirë prezencën e tyre në të gjitha sinuset tona, sepse ne themi gjithmonë që ashtu siç është pema me degët, ashtu janë edhe polipet. Pra, degët janë në brendësi të hundës, kjo polipozë nazale është në brendësi të hundës, po a kemi gjë në sinuse apo jo? Për këtë bëjmë
1: sepse skanerin e sinuset gjithmonë të lira.
0: Sinuset patjetër duhet të jenë gjithmonë të lira.
1: Treguam ç'është riniti dhe rinosinuziti. Folëm për format e rinitit, kryesisht u ndalën tek riniti alergjik, si një formë më e shpesht në popullat. Vazdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, ju na folët për format më të shpeshta të rinitit. Të na përmendët si më të shpeshta formën alergjike dhe vazomotore. A mund na thoni pse është kaq e shpesh kjo forma vazomotore?
0: Forma vazomotore. Që të kalojmë te riniti vazomotor, e para do themi çfarë janë këto konkat ose mishrat e brendshëm të hundës, e thënë kjo për njerëzit në gjuhën e popullit që ata ta kuptojnë. Konkat e hundës janë tre llojesh: konka nazi inferior, media dhe superior, duke filluar nga poshtë lart. Përse shërbejnë? Këto janë pjesë të kockës së midale, pra pjesë kockore të cilat janë të veshura me epitel pseudostresor, sepse janë pjesë të traktit respirator. Ato shërbejnë për ta ndarë hundën në tre kompartimente, për një arsye që unë e thash edhe më sipër, pra se nëpërmjet ostiumeve pothuaj të gjithë sinuset derdhen në hund dhe specifikisht në meatus nazi inferior, media dhe superior, sipas ndarjes së sinuseve, sepse kemi katër lloj sinusesh, nëse na duhet ta përmendim, janë sinuset frontale, sinuset maksilare, sinuset etmoidale dhe sinuset sfenoidale, të cilat janë hapësira boshe në kockat e fytyrës, por që janë çifte, të katërta janë në çifte.
1: Të majta dhe të djathta.
0: Dhe këto shërbejnë pra për të në një farë mënyrë për të drenuar sinuset dhe nga ana tjetër në procesin respirator gjatë fazës së inspirimit, ato shërbejnë për të drejtuar rrymën e ajrit, pra ne inspirojmë dhe shërbejnë me atuset për të drejtuar rrymën e ajrit, nga ana tjetër shërbejnë për ta pastruar ajrin, për ta ngrohur ajrin në mënyrë që ai të mos përplaset në pjesët e tjera të traktit respirator, i ftohtë dhe i papastër siç është nga ambienti. Dhe se kalojmë nga tema në temë, kjo është pikërisht arsyeja pse ne themi që të gjitha organet ORL të funksionojnë mirë, duhet që fillimisht të funksionojë hunda. Pse për ata pacientë që kanë rinite apo dhe deviacione, që mund të përmendim këtu dhe deviacionet, pra shtrembërimet e perdes së hundës që ne i gjejmë rëndom në popullat, ku hunda nuk funksionojnë mirë, pse bëjnë faringite të shpeshta? Sepse ajri në këto momente përplaset ashtu siç është,
1: i ftohtë
0: dhe i papastër, dhe bën që një nga arsyet e faringiteve kronike, përveç arsyeve të tjera, të jetë edhe disfunksioni i valvulës së hundës. Pikërisht, kjo është arsyeja, pra ajo ose më mirë, e mira e konkave tona. Dhe njëkohësisht ato i nervohen nga sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik që bën të mundur kongestionimin dhe dekongestionimin e tyre, pra fryrjen dhe shfryrjen e tyre, duke realizuar ato që quhet cikli nazal, pra cikli i hundës, që në varësi të qoftë domethënë të shenjave të ndryshme të klinikës dhe në varësi të shenjave të ambientit, pra të ftohtit, të ngrohtit, bëjnë të mundur fryrjen, shfryrjen e tyre dhe kjo funksionon në mënyrë normale. Kur këto dy sisteme, simpatik dhe parasimpatik, çrregullohen, mund ta përmendim këtu që është një nerv që nervon nervin trigeminal. Pra kur çrregullohet ky sistem simpatik dhe parasimpatik dhe prishet cikli i hundës, atëherë çfarë ndodh? Pra këto kohë ka ngelen në shumicën e rasteve të hipertrofizuara dhe ka momente kur pacienti e ndjen vetë që bllokohet sepse triggeri ose ajo shpërthimi i tyre mund të jetë i përcaktuar për pacientin. Pra pacienti në momentin e shtrirjes, duke mbushur sinusoidet me gjak, ato fryhen dhe në mënyrë të menjëhershme nuk shfryhen dot. Pastaj dhe pacienti bllokohet në mënyrë të menjëhershme. Ka pacient që ndodh rinjtje vazomotor në rastin kur i lajnë këmbët me ujë të ftohtë dhe ata e dinë që në momentin që kemi kontaktin me ujë të ftohtë, në mënyrë të menjëhershme fillojnë dhe bllokohen hundët. Këto forma, ashtu si format e rinitit alergjik, janë shtuar shumë, po unë do doja t'i përmendja këto forma pikërisht edhe për arsyen që ekzistojnë sot përveç anës ose përveç mjekimit që ne do ta themi më poshtë, por ekzistojnë edhe metoda shumë të mira, siç është radiofrekuenca hundës, tek e cila mjeku RL futet shumë mirë. Dhe është një metodë që do ta flasim, por është shumë komode dhe shumë e zgjidhshme për pacientin në rastin e rinitit vazomotor. Pra, dy format janë forma alergjike dhe forma vazomotore, të cilat në një farë mënyre marin format e tyre kronike, pra janë të kronicizuar dhe kronicizuar dhe pacientin e shqetësojnë shumë, sepse fillon disfunksioni i hundës.
1: Doktoresha, cilat janë shenjat klinike të një riniti alergjik?
0: Paka shumë unë i përmenda dhe më sipër, po më mirë që ti specifikojmë dhe ti themi më qartë, pra thash në rastin e një riniti alergjik, ai mund të jetë i shoqëruar me shenja sistemike ose jo. Në shenjat kutane ne mund domethënë në shenjat e rinitit alergjik që shoqërohen mund të jetë konjunktivitet e formës alergjike, që janë sytë skuqur, sytë të cilët janë kruhen vazhdimisht kaprurit dhe me sekrecione, ndjesinë e teshtimës dhe të kongestionit ose të bllokimit të hundës, edhe ndjesinë e kruarjes, pra pruriti, kruarja e fytit, kruarja e hundës në pjesën e pasme, sekrecionet post nazale, të cilat janë të shpeshta dhe ndonjëherë janë shumë të vështira edhe në mjekim, sepse në rastin kur ajo është kronike është pak e vështirë, përveç domethënë gjërave të tjera nga vinë, është edhe pjesë e një riniti.
1: Si vendosni ju diagnozën?
0: Por vendosin e diagnozës në momentin e parë që pacienti paraqitet në shërbimin ORL tek mjeku ORL dhe shenja e tij më shqetësuese është bllokimi i hundës, megjithatë një pacient me një rinit alergjik tek mjeku ORL ne themi se e dallojmë që te dera që sa hyn dhe që nga mënyra e të folurit me një të folur hundor dhe me një hund të bllokuar. Ajo që do të bëjmë dhe që ne bëjmë gjithkohon dhe është rëndom, do bëjmë një rinoskopi anteriore nëpërmjet vendosjes së headlightit dhe një rinoskopit të hundës, zgjerojmë hapësirën e hundës për të parë më mirë. Në brendësi të saj ne shikojmë mukozat e hundës, të cilat nëse tek riniti formës vazomotore janë mukoza më të skuqura dhe mukozat hipertrofike, këtu mund të jetë ose jo shoqëruar me një zgjerim të konkave nazale, por në përgjithësi mukoza e hundës është e flashkët, ka ngjyrën e saj nga ngjyra normale rozë që është me një ngjyrë të bardhë në gri dhe e veshur komplet mukoza me sekrecione dhe me ndjesinë e bllokimit të hundës dhe sekrecione që ne i themi pacienti është gjithkohën me shamim e vete, janë pacientë që janë gjithkohën me shamim e vete, sepse të riniti alergjik mund të përmendim dhe faktin që ne kemi një rinit alergjik që mund jetë stinor, pra në rastin e ndryshimit të stinës, për shembull, e di pacienti që për një periudhë të shkurtër, në momentin për shembull që çelin lulet, ose nëse pacientët janë për shembull alergjik edhe nga ato bimët që kanë plepat që lëshojnë diçka, nuk e di si mund të quaj ato specifikisht, por në momentin e kontaktit të tyre fillojnë teshtimat, 5-10 teshtima në mënyrë të menjëhershme. Pra pacienti e di në rastin e ndryshimit të stinës dhe mund të jetë për gjithë stinën, është rinit alergjik stinor, por ka pacientë që janë dhe janë për gjithë vitin dhe kemi rinit alergjik gjithë stinor. Dhe diagnoza vendoset nëpërmjet rinoskopisë anteriore, mund të bëhet njëkohësisht edhe videonazoskopia, që është një metodë ekzaminuese, por është për të parë deformacione të tjera, kurse në momentin e rinit alergjik me gjithë këto shenja që unë përmenda, ne dalojmë në mënyrë të menjëhershme, por veç kësaj mund të bëjmë edhe testet e tjera. Për shembul, në rastin e problemeve alergjike, një nga imunoglobulina që rritet është imunoglobulina E, e cila në rastin e testit që bëjmë në përmjet kulturës me testit të gjakut, pra në përmjet marjes së gjakut, ne zbulojmë një imunoglobulin E, cila është e rritur, dhe një eozinofili, të cilën ne e gjejmë po të rritur në analizat që bëjmë. Përgjithsisht, ne fillojmë tek pjesa që është imunoglobulina E totale, dhe në rastin se kjo imunoglobuline na del e rritur, atëherë pacientin e do të drejtojmë në tek mjeku alergolog, sepse në rastin e rinjt alergjik ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mjekët tan alergolog, si për të përcaktuar skemat e mjekimit, të cilat pastaj janë të gjata, por nga ana tjetër ne si mjekorë për të përcaktuar nëse kemi ose jo një polipoz nazale, dhe është arsyeja pse mjekët alergolog i dërgojnë pacientët tek ne, pra për rastin e polipozave nazale dhe komplikacionet e tjera, sinuzitet kronike e të tjera. Kurse te pjesa e skemave të mjekimit, mjekët alergolog pra përcaktojnë skema mjekimi afatgjata.
1: Për sa i përket skemave të fundit të mjekimit, si bëhen ato në mënyrë medikamentoze? Pra,
0: në rastin e rinitit alergjik, skemat e mjekimit që ne përdorim janë fillojnë fillimisht me kortizon spray, të cilët janë të skemat e fundit me mometazon, të cilat janë shumë të mira sepse koha e administrimit të tyre mund të bëhet për fëmijët një herë në 24 orë, për të rriturit është 2 herë në 24 orë nga dy shkrepje në secilën anë të hundës. Kjo në rastet e gjendjeve kur ne përveç rinitit alergjik, nëse mund ta përmend, kemi dhe të shoqëruar me polipoz nazale, shumë mirë këtu vepron kortizoni i cili merret në rrugë sistemike, i tipit të hidrokortizonit, me skemat e mjekimit me doza zbritse po të përcaktuara nga ne, sepse gjithmonë kortizoni kur jepet dihet skema e mjekimit që është me dozë zbritse dhe jo ndërprerja e tij në mënyrë të menjëhershme që mund të shkojë 15 ditë deri në 20 ditë nga ne, megjithse për pacientin në momentin që themi kortizon është pak e frikshme, ne sqarojmë që kortizoni asnjëherë nuk do jepet për një kortizoni sistemik nuk do jepet për një kohë të gjatë nga ana jon për patologjitë tona. Dhe është shumë i mirë dhe ndikon shumë mirë në zhdukjen e polipozave nazale, por ka një gjë që polipozat nazale mund të rishfaqen përsëri. Dhe terapia pastaj më e mirë që është në rastet e polipozave nazale, tek ne është fesi, pra endoskopia e sinuseve, që është edhe shoqëruar me sinuzitet kronike. Në skemat e mjekimit që jepen për një periudhë 2 mujore ose 3 mujore, shoqërohen kortizonët spray nga hunda me antihistaminikët, të cilët jepen në rrugë orale, dhe njëkohësisht antileukotrienet, të cilat janë kombinimi i antihistaminikëve me antileukotrienet, është shumë i mirë, të tipit të montelukasit për shembull, dhe përdoren njëkohësisht edhe antihistaminikët e gjeneratës së dytë, të cilët japin më pak gjendje sedative për agjum, dhe pacienti e di që në momentin që merr një antihistaminik është i përgjumur gjithkohë. Kurse klasat e reja që po
1: zakonisht themi ta marrin në dark.
0: Po ta marrin në dark, pra se të flet kurse skemat e, domethënë kurse terapitë reja përfshin pra antihistaminikët kryesisht të gjeneratës së re, të dytë dhe antileukotrienet.
1: Çfarë është kjo radiofrekuenca e undës dhe kur përdoret ajo?
0: Pra pikërisht gjithë këtë temë që ne u munduam të sqarojmë pacientit dhe ku hyn më shumë pjesa e mjekut ORL te kjo. Në rastet e riniteve vazomotore, po dhe në rastet e riniteve alergjike ne përdorim radiofrekuencën e undës. Radiofrekuenca është një metodë e cila është një lloj terapie, po jo terapi, nuk është terapi që futet në grupin e terapive kirurgjikale, është një terapi e cila mjeku mund ta bëjë shumë mirë, mjeku ORL, nëpërmjet një sonde, goditet me radiofrekuencë, pra me energji e cila është energji shumë precize e dërguar në nivelin e kongës me frekuencë të ulët e cila jep ngushtim ose reduktim të hipertrofisë së kongave dhe duke qenë se është një val me energji të vogël, nuk shkakton shenjat e tjera dhe nuk shoqërohet me shenjat e tjera siç është hemoragjia abundante, pra hemoragjia e madhe nga hundë, dhe një gjë e mirë e radiofrekuencës së hundës është që është e parikthyeshme. Më përpara si terapi nuk është përdorur radiofrekuenca, por rëndom është përdorur kauterizimi, pra ngushtimi i konkave në përmjet kauterave, pra në përmjet djegjes, por me valme energji të lartë, të cilat ishin
1: traumatike
0: për pacientin, dhe njëkohësisht pas 4 muajsh, 5 muajsh ose 6 muajsh mund të ndodhte që fenomeni të rishfaqej përsëri dhe pacienti duhet të shkonte të bënte përsëri kauterizim. Kurse metoda e re me radiofrekuencë jep një rikthim shumë të vogël dhe kjo na jep rezultate që zgjasin në kohë që na kënaqin edhe sigurisht edhe pacientët tanë. Përveç kësaj, në rastin kur kemi dhe rinit alergjik, kuptohet që dhe terapia me antialergjik do të vazhdojë. Por njëkohësisht ndihmëse shumë në rastin e hipertrofisë së konkave të hundës dhe disfunksionit të valvulës nazale është edhe radiofrekuenca. Kjo është një metodë që është goxha e mirë dhe nga mjekur e lë shumë komode në përdorim. Kuptohet pas do kemi rekomandime, duke dhënë spray pas terapisë për duke qenë se trauma që shkakton është shumë e vogël, ajo shërohet shumë shpejt dhe me spray, ndoshta me solucione fiziologjike pastrohet hunda dhe rezultatet janë shumë të kënaqshme.
1: Duke qenë se arritëm në fund, desha të jap një mesazh ose këshilla tuaj për pacientët që kanë probleme me këtë sëmundje.
0: Në rastin e pacientëve të cilët ne e dimë që janë pacient alergjik dhe kur shikojnë një bllokim në frymarrje nga hunda, kur shikojnë prezencën e sekrecioneve dhe nga ana tjetër kur shikojnë polipet nazale, të cilat thashë janë dhe mund të jenë të dallueshme nga pacienti sepse ai kur shikon veten e vet në pasqyrë ngrokokën dhe shikon hapësirat e hundës të mbushura pra me polipet nazale, atëherë një konsult me mjekun ORL duhet të jetë patjetër shumë e nevojshme. Pra duhet një bashkëpunim shumë e mirë ashtu siç unë thash, mjeku ORL me mjekun alergolog për të patur një trajtim sa më të mirë, sa më adekuat dhe një shërim sa më të mirë të pacientit. Komplikacionet që mund të jetë, thash, mund të jetë forma të sinusitit kronik pastaj, të cilat janë të natyrës alergjike ose jo, dhe thash duhet të bëjmë në të rast komplikacionin shkon në bërjen e skanerit të sinuseve paranazale për caktimin nëse në brendësi të sinuseve kemi polipe ashtu siç kemi në hund dhe pastaj kjo është një pjesë që i takon mjekut ORL për të bërë pra endoskopinë e sinuseve ose terapinë e re që është functional endoscopic sinus surgery ose pra terapia e re, kirurgjia me nëpërmjet sondës në brendësi të sinuseve. Endoskopi. Nga ana tjetër, do të rekomandoja që kur kemi komplikacione, një rinit i cili është i formës, kuptohet që pacienti do vi patjetër sepse riniti i formës bakteriale kur komplikohet me rinosinusit, me fillimin e shenjave klinike të sinusitit, kjo na shqetëson më shumë për faktin se pacienti duhet të vitë mjeku ORL për të bërë një mjekim sa më të mirë të sinuzitit të formës akute bakteriale
1: në
0: kohën e duhur. Dhënia e terapisë që është terapia me antibiotik mund të shkojë deri në 21 ditë mjekimi, e shoqëruar kjo edhe me spray që mund të jenë dekongestionant të thjesht, solucione fiziologjik apo edhe kortizon nga hunda. Mos ndërprerja e mjekimit në rastet e mjekimit të sinuzitit për një kohë 21 ditore për një cikël të plot, sepse kjo do të çojë më vonë në komplikacione, siç janë për shembull format e sinuzitit kronik, të cilat sot ne i gjejmë rëndom dhe na shqetësojnë sepse duke qenë se fillimi i tyre mund të jetë një keq mjekim nga qoftë edhe nga mjeku i familjes. Pra në rastet e komplikacioneve të tilla, duhet që pacienti të vitë mjeku ORL që të shikohen nëse ka komplikacione të tjera që mund të vinë nga sëmundje të tjera apo është thjesht një sinuzit i thjeshtë që mjekohet shumë mirë dhe pacienti pastaj duhet të jetë vazhdimisht në ndjekje. Pra duhet përcaktuar koha kur pacienti të vitë mjeku, dhe nëse shenjat të zgjasin, atëherë paraqitja e mjeku duhet të jetë më e shpeshtë.
1: Faleminderit doktoresha që ishit sot me ne.
0: Edhe unë falenderoj shumë për ftesë.
1: Faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat që na dhatë.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirësevi në këtë moment në transmetimin në alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore. Duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

për zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sërë nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Whatever it be, the run of fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

ain't nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood, nuk të bash punim të sajt par me Ben Fuller, ndërse ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në ton, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

Constant, qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj, Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërojnë në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqërojnë në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishter bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërim.
1: Back in the same place I've been.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: juaj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Doktor J. Vernon McGee është themeluesi dhe mësuesi i programit përmes Biblës. Ai filloi të mësonte Biblën në radio në vitin 1941. Ai dëshironte që sa më shumë dëgjues në qytetin e Los Angelesit në Kaliforni ta kuptonin fjalën e Perëndisë dhe të pranonin në zemrën e tyre mrekullinë e Biblës. Ai besonte se Bibla ka shumë fuqi dhe mund të mësohet shumë thjesht. Sot ky program transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Një dëgjues nga Mali, një shtet në Afrikë, i ka shkruar këto fjalë stafit të programit përmes Biblës. Unë jam një dëgjues i rregullt i programit në gjuhën Bambara dhe i përkas një besimi tjetër. Gjithmonë kam urryer të krishterët. Familjarët e mi më kishin treguar histori të tmerrshme me të krishterë. Kisha urrejtje në zemër për krishterimin, por që kur kam filluar të dëgjoj juve, kam mësuar diçka krejt tjetër. Mesazhi juaj është i vetmi zë që më flet me sinqeritet të thellë, që më zbulon shumë të vërteta, më ndryshon rrugën dhe më forcon çdo ditë. Ishin këto fjalët e një dëgjuesi të programit përmes Biblës nga Mali, një shtet në Afrikë. Miqtë e mi, nëse ky program e ka prekur jetën tuaj apo jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Mezi presim të dëgjojmë për jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të veprave të apostujve. Juroj të gjithëve të gjithë të këndshëm programit ton.
2: Si që përmendëm herën e kaluar, kapitullin e dytë të librit të veprave të apostujve mund të ndajmë në dy pjesë. Dhe pjesën e parë, ardhin e frymës së shenjtë, ne e pamë në studimin e herës e kaluar. Dërsa sot do të shohim pjesën e dytë, pra predikimin e parë në kishën e hershme të mbajtur nga apostulli Pjetër. Le të fillojmë duke lexuar nga vargjet 14 dhe 15. Por Pjetri u çua në këmbë bashkë me të 11-të dhe u foli atyre me zë të lartë. Ju denj dhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem. Merrni njoftim për këtë dhe dëgjoni me vëmendje fjalët e mia. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë e ditës. Tani, ne kemi nevojë të kuptojmë se kush ishte mbledhur aty. Këta ishin banorë të Judes që banonin në Jeruzalem. Në atë kohë, Jeruzalemi ishte një qytet komplet jude. Pilati dhe njerëzit e tij i kishin zyrat e tyre në Cezare dhe jo në Jeruzalem. Kjo kishe hershme përbëhe 100% nga judenjt. Ajo përbëhe nga Izraelit. Ne duhet ta kuptojmë këtë. Kisha fillon në Jeruzalem dhe pastaj u zhvendos në Jude, në Samari dhe deri në skajet e dheut. Kjo ishte lëvizja e kishës sa saj kohe. Në dhjetën e vjetër, e gjithë bota duhet të vinte në Jeruzalem për të adhuruar. Ndërsa tani, ata urdhërohen të largohen nga Jeruzalemi dhe ta çojnë këtë mesazh deri në fund të botës. Pietri u përgjigje talljeve të tyre duke thënë: "Ta nuk mund të jenë të dehur, sepse shihni pakorën." Kjo nuk ishte një orë kur njerëzit deshin. Ai po u drejtohet njerëzve cinik. Dhe tani Pietri citon për ta nga shkrimi i tyre, vargu 16. Por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel. Shohim që ai e përdor këtë profeci si një përgjigje për njerëzit cinik, për jo besimtarët dhe për tallësit. Ky pra ishte synimi i citimit të saj.

të profetizojnë. Të rinë tuaj do të shohin vegjime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Në ato ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Dhe do të bëj mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë. Gjak, zjarr e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe lavdishme e Zotit. Dhe do të ndodhë që kush ta ketë thirrur emrin e Zotit do të shpëtohet. Veprat kapitulli 2 vargjet 17 deri në 21. Unë nuk mendoj se është dikush që pretendon se në ditën e rëshajeve hëna u kthye në gjak apo diellin e errësirë. Kur u kryqëzua Krishti u bë errësirë për 3 orë, por jo ditën e rëshajeve. Nuk pati as shenja poshtë në tokë dhe as lart në qiell. Nuk pati as gjak, zjarr e avull tymi. Simon Pietri e citon këtë pasazh për këtë tallës që t'u tregoj atyre se derdhja e frymës së shenjtë nuk duhet jetë e habitshme për ta. Joeli e kishte parathën këtë dhe ajo do të ndoste. Tani, miqtë mi, Joeli kapitulli 2, vargjet 28 deri në 32 nuk është përmbushur akoma. Nëse shkojmë tek libri Joelit, do të shohim se ai thot shumë gjëra për ditën e Zotit. Dita e Zotit do të filloj me periudhën e mundimit të madh. Ajo do të vazhdoj edhe gjatë mi vjeçarit. Në tre kapituj që përmban libri Joelit, dita e Zotit përmendet 5 herë. Joeli flet aty për faktin që është një kohë lufte dhe gjykimi mbi tokë. Kjo gjë nuk është përmbushur akoma. Dhe kjo nuk ishte përmbushur as në ditën e rëshajeve. Ne duhet kuptojmë që Simon Pietri me pak fjalë po thotë: shikoni, kjo nuk është e çuditshme apo në kundërshtim me diçka. Po vjen dita kur kjo do të përmbushet. Dhe sot ne po shohim diçka të ngjashme me të. Pasi bën një hyrje, ne tani do të shohim mesazhin e tij. Ai po u flet këtyre njerëzve që e njohin dhjatën e vjetër. Mos u përpiqni ta lexoni historinë 2000 vjeçare të kishës këtu. Ky është vetëm fillimi i kishës në ditën e rëshajeve. Kjo është zanafilla e kishës. Ai po u flet judenjve, kur thot burrat e Izraelit. Ai nuk thot burrat e Amerikës. Ai po u drejtohet këtu izraelitëve. Dhe do ta shohim atë të filloj të flas me detaje për temën e tij. Vargu 22. Burrat e Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç edhe vetë dini. Unë personalisht besoj se mrekullit, çudit dhe shenjat ishin të ndryshme. Unë besoj se mrekullit u kryen për një qëllim të veçantë. Çudit për një qëllim tjetër dhe shenjat për një tjetër qëllim. Jezusi bëri disa shenja. Disa mrekulli shërimi u kryen për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesve të tij. Këto pra ishin tre fushat ku lëvizi Zoti ynë. Ai pra sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis, ju dorëzua juve dhe ju e Zot dhe me duart e të padrejtëve e goshduat në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë. Veprat e Apostujve kapitulli 2 vargjet 23 dhe 24. Pra Pietri po thotë se ajo që kishte ndodhur nuk ishte në kundërshtim me programin e Zotit. Ajo nuk ishte diçka që habiti Zotin. Gjithsesi, ai e bën të qartë që kjo gjë nuk e çliron njeriu nga përgjegjësia e tij. Kush ishte përgjegjës për kryqëzimin e Krishtit? Krerët fetar e filluan atë lëvizje. Faji ishte kryesisht i tyre. Ata lëvizën në përturm duke krijuar lëvizjen e saj. Po kështu ata e nxitën qeverinë romake për ta ekzekutuar atë. Jezusi u kryqëzua në një kryq romak. Dhe Pietri tani po e drejton gishtin e tij tek izraelitët. Është e kohë të diskutojmë se kush ishte përgjegjës për vdekjen e tij në atë kohë. Më lejoni mua t'ju them se kush ishte përgjegjës. Unë jam përgjegjës dhe ju jeni gjithashtu përgjegjës për vdekjen e tij. Ai vdiq për mëkatet e mia dhe për mëkatet tuaja. Dëgjoni pak fjalët e Jezusit. Prandaj ati më do, sepse unë e lëj jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk mund të ma heq, por e lën nga vetja. Unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri. Ky është urdhri që ka marr nga Ati im. Gjoni kapitulli 10, vargjet 17 dhe 18. Pietri këtu po u flet njerëzve që ishin të përfshirë drejt për drejt në komplotin e kryqëzimit dhe ai u thot: ju adorzova juve dhe ju e Zot dhe me duart e të padrejtëve e goshduat në kryq dhe e vrat. Gjithsesi kjo nuk është pjesa më e rëndësishme e mesazhit të tij. Ai vazhdon: por Perëndia e ka ringjallur pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes. Ai pra po predikon ringjalljen e Jezu Krishtit. Ky ishte predikimi i parë në kishën e hershme. Ky ishte fillimi. Kjo ishte dita e rëshajeve. Dhe cila ishte tema? Tema nuk ishte profecia Joelit. Tema ishte ringjallja e Jezu Krishtit. Letë mos përpiqemi ta ndryshojmë temën e tij.
Tani

0: ai do të vazhdoj të citoj tekstin e ti. Dhe ai citon tani nga psalmi 16, vargjet 8 deri në 10. Jam i gëzuar që e bën këtë sepse kjo na ndihmon të kuptojmë psalmin 16. Në fakt, Davidi i thot për të, e pata vazhdimisht Zotin para meje, sepse ai është në të djathtën time që unë të mos hiqem. Për këtë u gëzua zemra ime dhe nga zëlloj gjua ime dhe edhe mishi im do të qëndroj në shpresë. Sepse ti nuk do të alësh shpirtin tim në hades dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbjen. Veprat kapitulli 2 vargjet 25 deri në 27. Fjala hades këtu duhet të jetë Sheol. Në atë kohë ai quhej Sheol. Vargu 28. Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës. Ti do të më mbushësh me gëzim në praninë tënde. Tek psalmi 16, Davidi flet për ringjalljen e Krishtit. Kjo tashmë është përmbushur. Interpretimi këtij psalmi na jepet nga Simon Pietri, i cili është i mbushur me frymën e shenjtë. Vargu 29. Vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin patriark që ai vdiq dhe u varros. Dhe varri i tij është ndër ne deri ditën e sotme. Me sa duket, Pietri po qëndronte në zonën e tempullit. Ai mund ta drejtonte gishtin e tij drejt varrit të Davidit. Edhe un kam qenë atë zonë dhe kam drejtuar gishtin tim në malin e Sionit, ku ishte varrosur Davidi. Ai thotë: "Është më se e dukshme se Davidi nuk po fliste për veten e tij, sepse kockat e tij ndodhen në majtë kodrës. Varri i tij është atje dhe trupi i tij pa kalbjen. Ai nuk po flet për veten e tij, por për dikë që unë edhe ju e njohim. Për dikë që nuk e pa kalbjen, por u ngrit nga të vdekurit." Dhe ai vazhdon: "Ai pra duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fruti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për të ulur mbi fronin e tij." Dhe duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në hades dhe se mishi i tij nuk do të shikte kalbjen. Veprat kapitulli 2 vargjet 30 dhe 31. Kjo pra ishte ajo për të cilën po fliste Davidi në psalmin 16. Ai po fliste për ringjalljen e Jezu Krishtit. Por ju mund të thoni, por unë kam lexuar psalmin 16 dhe aty nuk thuhet se Jezu Krishti do të ngrihet nga të vdekurit. Miqtë mi, këtu tek veprat kapitulli 2, ne kemi interpretimin e frymës së shenjtë për këtë psalm. Dhe tani, ne mund të kthehemi mbrapa dhe ta lexojmë psalmin duke ditur që i referohet ringjalljes së Jezu Krishtit. Pra për çfarë po flet Simon Pietri? Predikimi i tij është për ringjalljen e Jezu Krishtit. Predikimi i parë në kishën e hershme ishte predikimi i Pashkës. Çdo predikim në kishën e hershme ishte një predikim Pashke. Vargu 32. Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Këtu Pietri po i thot turmës asaj dite: "Kjo është ajo që ju keni parë. Kjo është mrekullia e dëgjimit të gjuhëve të tyre të folura nga Galileasit. Kjo ndodhi sepse Jezusi u ngrit nga të vdekurit. Ai pra duke qenë ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e frymës së shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thot: Zoti ka thënë Zoti tim, ulu në të djathtën time derisa unë t'i vë armiqtë tu si stol të këmbëve të tua." Veprat kapitulli 2 vargje 33 deri në 35. Shenjtorët e dhjatës së vjetër nuk shkonin në qiell. Nëse vetëm ndonjëri prej tyre do të kishte shkuar në qiell, ai do të kishte qenë Davidi. Por Davidi nuk u ngjit në qiell. E shihni pra, shenjtorët e dhjatës së vjetër do të ngrihen për të jetuar në këtë tokë. Kisha do të çohet në Jeruzalemin e ri. Për besimtarët e sotëm, thuhet se në momentin që vdesin, ata shkojnë me Zotin. Shihni 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 8. Në vazhdim ai citon psalmin 110 vargu 1. Ai po u tregon se Jezusi ndodhet lart në anën e djathtë të Perëndisë atë. Ai do të jetë atje derisa të kthehet për të themeluar mbretërinë e tij. Por ndërkohë që ndodhet në anën e djathtë atit, ai po punon në botë. Vargu 36 thotë: "Ta di pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht." Pietri po predikon ringjalljen e Jezu Krishtit. Ta ti Krishti që vdiq për mëkatet e tyre, por që u ngrit sërish. Vargu 37. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostujt: "Vëllezër, ç'duhet të bëjmë?" Mesazhi i Simon Pietrit solli bindje në zemrat e tyre. Vargu 38. Atëherë Pietri u tha: "Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë." Kjo fjalë i drejtoi atij populli që kishte fjalën e Zotit, që kishte dëgjuar mesazhin dhe që njihte profecitë. Ata po shkonin në një drejtim larg Perëndis, edhe pse ata kishin një fe të dhënë nga Zoti. Ata duhet të pendoheshin. Ata duhet të ktheheshin nga rrugët e tyre për të ardhur tek rruga e Zotit. Pietri u thot atyre, pendohuni dhe pagzohuni. Pagzimi me ujë do të ishte evidenca që ata ishin penduar dhe që kishin ardhur tek Krishti duke vënë besimin e tyre në të. Pietri u thot, pagzohuni në emrin e Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Kjo do të jetë evidenca që ju i keni besuar Krishtit për faljen e mëkateve tuaja dhe do të jetë më e mirë se sjellja e një sakrifice në tempull. E shini pra, pagzimi do të ishte një dëshmi për faktin se Krishti është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Dhe ju, thot ai, do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Pra kushdo që beson, ai që vendos besimin e tij në Krishtin Jezus, do të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Vargu 39. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i thërras. 2000 vjet më parë, unë edhe ju ishim larg. Pra ai po flet për ne në këtë varg. Vargu 40. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë, "Shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur." Me fjalë të tjera, largohuni nga kjo fe, ktheuni te Krishti. Vargu 41. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Kjo nuk ishte llogaritja e një predikuesi. Këta ishin besimtarë të lindur sërish. Këtu gjejmë një vend ku shifra e numrit besimtarve të lindur sërish është plotësisht e saktë. Vargu 42. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Kam një broshurë që titullohet Gjurmët e gishtrinjve shpirtëror të kishës së dukshme. Si mund ta identifikoni ju një kishë të vërtet? Vini re katër shenjat e identifikimit. E para, ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Shenja e një kishe nuk është lartësia e kambanores dhe as tingulli i saj. Nuk është katedra vendosur në mes apo altari i ndar. Çështja kryesore është nëse ajo kishë qëndron apo jo në doktrinën e apostujve. Doktrina e dur ishte një nga gjurmët e kishës së dukshme. Së dyti, miqësia. Ata ndanin gjërat e Krishtit. Së treti ishte thyerja e bukës. Thyerja e bukës është më shumë se sa kryerja e një rituali si që është darka e Zotit. Ajo do të thotë miqësi dhe marrëdhënie me Krishtin. Dhe së katërti, lutja. Kam frikë se mesatarja e kishave sot ka pak shenja gishtërinjsh. Kjo do të thotë se lutja është dobësia e dukshme e kishës. Në fakt, pasuria më e madhe çdo kishe është pikërisht lutja. Vargu 43. Dhe të gjithëve u kishte hyrë druajtja, dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Pra apostujt kishin dhuntinë e shenjave. Por gjithë ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisin pronat e pasurit dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së çdo njërit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Veprat kapitulli 2 vargje 44 deri në 47. Asnjëherë kisha nuk ka qenë aq e fortë shpirtërisht se sa në atë kohë. Vini re, ishte Zoti ai që e shtonte kishën.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Bibles me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Pak më parë, ndërsa po jepja makinës, po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit tonë. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbroj dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullotat njoma dhe ujra të ëmbla. Kur erdhën kafshët egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99. Vetëm 99 mungonte një dele. Ajo shkoi në rrugën e vet dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri prindin. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e nje zërin e tij? Apo e ndishni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telasha. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do linë dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.

0: raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë, nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e serisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
2: Përshëndetje dëgjues të dashur. Sot do të flasim se si t'i thyejmë punët e të ligut. Te Gjoni 10:10 na thuhet se i ligu ka një plan në veprim për jetën tonë. Bibla thot se ajduti vjen veç për të vrarë, vjedhur dhe për të shkatëruar, prandaj detyra e tij është të vrasë, të grabisë, të shkatërrojë. Jo t'ju vrasë veç fizikisht, por të vrasë çdo gjë në jetën tuaj. T'ju vrasë gëzimin, t'ju vrasë paqen, t'ju grabisë paqen, t'ju bëjë mjeran. Por Jezusi thot se un kam ardhur që të keni dhe ta shijoni jetën. Mënyra më e mirë në botë për t'ia shpërblyer të ligut për të gjitha ligësitë që ju ka bërë, është ta shijoni plotësinë e jetës. Unë nuk e kam shijuar shumë jetën time, jam rritur në një shtëpi abuzive dhe futesha në telashe edhe nëse qeshja. Babai kishte tip të ashpër dhe të sert, prandaj në shtëpinë tonë nuk kishte gëzim. Isha në të dyzetat kur e kuptova se më mungonte një pjesë e madhe e jetës. Perëndia nuk do që ta kalojmë jetën më kot, por do që ta shijojmë atë. A i doj që ta shijojmë pozicionin në rrugën që po përshkojmë. A i doj që të shijojmë çdo çast i jetës sonë. Gëzimi i Zotit është forca jonë. Pra i ligu kërkon të na marrë gëzimin, sepse pa gëzim do të na marrë fuqinë. Nëse na merr fuqinë, e ka më të lehtë na mashtrojë. I ligu ka një plan për jetën tuaj, por lavdi Perëndisë që edhe Perëndia ka një plan për jetën tuaj. Jakobi 4:7 thotë: "Nënshtrojuni pra Perëndisë, kundërshtoni diallin dhe ai do të largohet nga ju." Është shumë e thjesht. Bëni atë që ju thot Perëndia dhe djalli nuk do të ketë autoritet mbi jetën tuaj. Megjithatë, ne duam të bëjmë atë që duam, atë që ndjejmë dhe atë që mendojmë, me shpresën se Perëndia do ta bekojë dhe pastaj e kalojmë jetën tinë natosur me të ligun, sepse nuk po na shkon asgjë mbar në jetë. Nuk ka vlerë ta kundërshtojmë të ligun nëse nuk jemi nënshtruar Perëndisë. Fuqia për të kundërshtuar qëndron tek nënshtrimi. Uroj të më kuptoni.

0: shikoj, kjo sepse kam mësuar të sillem mirë. Kam vepruar keq për shumë kohë, i kam kaluar të gjitha këto për të cilat po ju flas. Kam vepruar sipas vullnetit tim, sipas asaj që doja, sipas ndjenjave, sipas emocioneve të mia. Qortoja të ligun gjithkohon, isha e irrituar sepse djalli më sulmonte pa pushim. Citoja veç gjysmën e vargut tek Jakobi 4:7. Njerëzit priren të citojnë veç gjysmën e këtij vargu, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet prej jush. Por në fillim thuhet, nënshtrojani veten Perëndis. Kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet. Dua të mbani qëndrim më të mirë nga qëndrimi që keni. Dua që të dëgjoni nxitjen dhe t'i bindeni menjëherë Perëndis. Perëndia më tregoi sa rëndësi ka të jem një person i shkëlqyer, të mos e lë rrëmujen pas që dikush tjetër ta pastroj. Perëndia nisi të më bind të avia karosën e ushqimeve në supermarket në vendin e duhur në vitet 70 dhe më deshën 2 vite të bindesha dhe ta dëgjoja. Prandaj ju them që kam vepruar gabim. I kam bërtitur më kohë të ligut si e marr, pa kuptuar sepse situata nuk rregullohej. Pse nuk kemi begati? Pse nuk ndodh kjo? Pse nuk ritet shërbesa ime? Pse Perëndi, pse? Kur Perëndi, kur? Qortoja të ligun gjithë kohën dhe se dija. Më në fund kuptova se nëse bëja atë që thot Perëndia, atëherë do të jetë fare e lehtë. Duam diçka të lehtë, një formulë magjike që të na e zgjidh punët. Por Bibla është po njësoj që kur është shkruar. Ajo thot: "Bëni atë që ju thot Perëndia dhe do të bekoheni. Bëni atë që ndjeni në mish dhe jeta do t'ju bëhet rrëmuj." Kemi folur këto ditë për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen, sepse janë shumë të rëndësishme. Disiplina dhe vetëpërmbajtja janë të jetë rëndësishme për të jetuar në bindje. Nëse jemi të bindur, nuk do të bëjmë atë që ndjejmë gjithkohon. Më është dashur ta disiplinoj veten në çdo ditë të jetës. Sa herë që ulesha të haja, më është dashur ta disiplinoja veten. Sa herë që dikush më acaronte, më duhet të disiplinoja mendimet dhe fjalët. Nuk kam arritur ende në përsosmëri, dhe as ju. Mëkati nuk ka vdekur ende, por sipas Romakëve 6 e dim se jemi të vdekur për mëkatin. Kjo do të thotë se pjesa jonë e rilindur, e ripërtërir, nuk ka asgjë të përbashkët me mëkatin. Kjo pjesë jona ka vdekur për mëkatin, por në qenjen tonë mishore, në mishin tonë, përsëri mëkati po vepron. Sot them më shpejt po, dhe nuk dua të diskutoj me Perëndin duke nxjerr justifikime. Dua që ta kuptoni vlerën e asaj që po ju flas. Duhet të kuptoni se nëse nuk jeni të bindur ndaj Perëndis, atëherë do të ketë pasoja. E di se jetojmë në kohën e hirit dhe Perëndia na fal. Jam e kënaqur që ai na fal. Por dua të kuptoni se bindja është e lidhur drejt për së drejti me faktin se sa e duam Jezusin. Nuk dua që t'i bindeni Perëndis që të keni më tepër para, më tepër begati, më tepër favor, një shtëpi më të madhe. Dua t'i bindeni Perëndis sepse e doni Jezusin, sepse nuk doni ta trishtoni frymën e shenjtë, sepse doni të jeni ashtu si çdo Perëndia, më tepër se çdo gjë tjetër. Më vjen keq për Perëndin. Perëndia nuk ka nevojë për keqardhjen time, por i kërkoj gjithkohon të falur. Perëndi, më vjen keq që u lëndove, më vjen keq që ky person u soll ashtu, më vjen keq për çfarë po flasin njerëzit kundër teje, që ata nuk duan të të njohin ty. Më vjen keq Perëndi për vrasjet, për krime dhe për luftrat që po ndodhin. Bibla thot se duhet të jemi drita që shkëlqen në një vend të errët. Dua që Perëndia të ndihet krenar me mua. Dua që kur të më shoh mua të buzqesh. Nëse doni të jeni të bindur, kjo do t'ju kushtoj. Nëse unë dua të jem e bindur, do të më kushtoj. Kam qenë e bindur dhe më ka kushtuar diçka. Çfarë? Nuk është bërë ashtu siç kam dashur unë gjatë gjithë kohës. Jo çdo gjë ka qenë e rehatshme. Nuk jam ndier mirë për çdo gjë. Jo çdo gjë më ka bërë të qesh. Që të gjithë njerëzit duan që të bëhet siç duan ata. Nuk ka asnjë person që lëshon pe. Megjithatë, unë kam zbuluar se nuk është ky realiteti im. Le të besojmë se çdo gjë që na thot Perëndia e bën për të mirën tonë. Nëse e besoni këtë, se pavarësisht se sa shumë e doni këtë, Perëndia e di më mirë se çfarë ju duhet. Ta zëm se jeni një grua e vetme dhe njini një djalë të bukur, por nuk është besimtar. Gjithashtu vini re disa sjellje të tij jo aq të hijshme, por e doni aq shumë sa filloni të mendoni, mund ta ndryshoj. Perëndia po ju bind, mos. Ndërsa ju i thoni: "Perëndi, e kam të pamundur të qëndroj vetëm." Përsëri dëgjoni: mos. Perëndia nuk po ju a thot këtë që t'ju lër vetëm. Ai po ju a thot këtë që t'ju kursej një jetë plot me ankth, mjerim dhe dhimbje. Nëse prisni në Perëndin, nëse prisni në të, ai do të sjell personin e duhur në kohën e duhur dhe do të sjell gëzim në jetën tuaj.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën

0: fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, se sa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që du transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohën në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohën e nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo të tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Zoti punon në turnin e natës. Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita." Dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë. Dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira. Dhe Perëndia e quajti dritën ditë dhe errësirën natë. Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes. Dita e parë. Zarafila kapitulli 1 vargje 3-5. A keni punuar ndonjëherë turni natës? Nuk është dashur argëtuese të mësohesh me atë turn. Do të thotë të hash darkë dhe të biesh për të fjetur kur të gjithë po hanë mëngjes dhe po bëhen gati për të nisur ditën. Dita dhe nata i zën vendin njëra tjetrës. Do të thotë të flesh kur të tjerët janë zgjuar, të punosh kur të tjerët po luajnë, të shohësh hënën në vend të diellit, të punosh në errësirë në vend që të punosh ditën. Është ndryshe. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë. Është shumë vetmi, shumë errësirë. Një gjë shumë e vështirë. Megjithatë, jeta do të ishte edhe më e vështirë nëse nuk do të ishte për ata që punojnë turnin e natës. Për policin që patrullon nga mesnata në agim magazinat në rrugët pa drita. Për infermieren e cila e merr turnin e saj vetme për të kujdesur dhe për të inkurajuar ata, vuajtja e cilëve e bën agimin të duket shumë larg. Për njerëzit që mbushin raftet e ushqimeve ndërsa të tjerët flen. Për shoferin e taksisë që është i pranishëm kur avioni vjen në aeroport në orën 3 të mëngjesit. Si dhe për pilotin që ka qëndruar zgjuar, ndërkohë që pasagjerët kanë fjetur. Disa e duan turnin e natës, të tjerët e urrejnë. Por unë di një gjë, errësira e turnit të natës duket sikur rëndon çdo gjë. Është më shumë errësirë, më shumë qetësi, më shumë vetmi, më shumë orë të gjata. 60 minuta duken si një pasdite e tërë me dritë. Gjatë turnit të natës gjithçka rëndohet, përfshirë këtu zhurmat, të kërcitura në dysheme, zhurmat e frigoriferit, tiktaket e orës, madje dhe pshërtimat e zërave apo tingujt që depërtojnë errësirën. Mirpo, pyetja është kjo: a punon Perëndia gjatë turnit të natës? Punon që të shkem me të. Në librin me titull Perëndia punon turnin e natës, Ron Mel ka thënë se shpesh ne dëgjojmë zërin e Perëndis kur na flet në qetësinë e natës, por zëri i tij mbytet nga zhurmat e trafikut, nga të qarat e fëmijëve që kërkojnë kohën tonë, nga kërkesat e punës dhe fitimet e parave për të jetuar. Lërë pastaj nga zhurmat e televizorit dhe joshin e internetit. C.S. Lewis thoshte se dhimbja është përforcuesi i Perëndis që na bën ta dëgjojmë zërin e tij. Dhe kjo mund të jetë e vërtetë, por errësira është mjeti që ai përdor për të hequr vëmendjen tonë. Padyshim që zhurma dëgohet lehtë mbi ujë, dhe është e sigurt që në errësirë ju e dëgjoni zërin e Perëndis në mënyra që nuk mund të përsëritet në dritë. Errësira e intensifikon dhimbjen tuaj, vuajtjen tuaj, vetmin tuaj. Në librin e ti, Mel shkruan, pavarësisht nëse jeni të rinj apo të moshuar, të sapo shpëtuar apo besimtar të rinj, asnjëherë mos harroni se ka vetëm një gjë që ndodh në çfarëdo vështirësie që t'jeni duke duruar tani. Perëndia po punon errësirë dhe po bën një gjë. Ai po ju formon që të ngjani princit të paqes, yllit të shndritshëm të mëngjesit. Nuk është vetëm mungesa e dritës ajo që shkakton errësirë në jetën tonë. Janë edhe vështirësitë, vuajtjet, pasojat e gabimeve të kota, humbjet që durojmë. Por gjithashtu, kjo është koha kur ne dëgjojmë zërin e Zotit që sjell ngushëllim, inkurajim dhe ndonjëherë siguri. Dëgjojini zërin e tij në errësirë. Shumë kohë më parë Davidi shkroi: "Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle." Psalmin 121 vargu i 4. Ai mund kishte shkruar gjithashtu: "Ai që premtoi t'ju mbaj gjatë turnit të natës, nuk do të dremit asnjëherë, apo t'ju harroj në errësirë që mundon jetën tuaj." Është e vërtet, miqtë mi. Disa nga mësimet më të vështira rreth vetes dhe rreth kujdesit të Perëndisë merren në errësirë. Dhe kur agimi me dritën e diellit filloi të depërtoi qiellin lindor, ne bëhemi burra dhe gra më të mirë për shkak të asaj që kemi kaluar. Un kam një këshill për ju. Në variantin elektronik të Biblës në internet, kërkoni për kuptimin e fjalës errësirë. Është mahnica e që shkrimtari ka thënë për errësirën dhe për mënyrën se si Perëndia e sheh atë. Ja vlen të merrni kohë për këtë.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje miqtë. Zakonisht partneritetet ndërpriten kur vjen vdekja. Por për personazhet e kësaj historie vdekja ishte fillimi i një partneriteti që arriti miliona njerëz në Amerikë e që po arrin ende miliona të tjerë kudo nëpër botë përmes këtij transmetimi. Kjo është historia vërtete e Harvey dhe Phil Wiltshire-it, që ishin atë dhe birë. Kjo është një histori që vazhdon, sepse zemra, mendja dhe jeta e tyre u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago. Dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 180 i seris Të lirë nga prangat. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Unë jam Harvey Welcher, por kjo është historia e birit tim, Filit. Ai ishte një djalë përsëmbari, i dyti nga tre fëmijët tanë. Ne kemi edhe një vajzë, Ruthin, ndërsa djalin e madhe quajnë Davey. Fili kishte flokë të zinj, sy kaftë të shndritshëm dhe një busqeshje që i zmadhoi shumë në cepat e buzëve. Shumë më tepër se busqeshja e kujt do tjetër. Ai ishte fëmijë i lumtur. Nuk kishte ndonjë kokë e madhe në shkollë, por u pëlqente të gjithëve. Kur ishte 10 vjeç, Fili pranoi Jezusin si shpëtimtarin e tij. Por as mos e çoni në mendje se pas kësaj ai filloi të bënte si djali i mirë. Kurr në botë. Por ama filloi të shfaqte shenja të vogla të një fuqie të brendshme karakteri që nuk e gjen shpesh tek të rinjtë. Dhe ç'është e vërteta as tek të vjetrit. Kur arriti moshën 14 vjeç, ky tip ishte i dallueshëm edhe nga njerëzit e tjerë.
2: Oma, un po shkoj te fusha boshe. Do të praktikojmë shkëlqimin e topit, Stevi, Buddy edhe un.
3: Por Fil, po u borri pasmë. Duhen pastruar gjethet birë.
2: O, oh, e pastrova javës që shkoj, sot e ka radhën Davey.
3: Por Davey ka dalë me të dashurën.
2: Mami, por mua po më presin djemt.
3: Në regull, Fil. Por shpresoja që gjethet ishin pastruar para të dielës.
2: Mirë, mami. Kam gjithjetën për para për të mësuar të gjuaj topin. Po shkoj një vrap të them djemve, pastaj do të kthehem më një herë dhe do të bëj pastrimin më të mirë të gjetheve që ke parë ndonjëherë.
1: Fili shfaqte shenja të një sjellje që vinte nga jeta e re që kishte marrë. Shenja të një krishtrimi të vërtetë që edhe të rriturit e shfaqin rallë për mall. Shoku i tij më i mirë gjatë gjithë viteve të shkollës ishte një djalë që quhej Stevie. Një ditë i dëgjova Stevin dhe Filin që po bisedonin te shkallët e pasme të shtëpisë sonë. Ishte interpretimi më i mirë i predikimit në mall që kisha dëgjuar ndonjëherë, por Fili as që e kuptonte.
4: Prit një minutë, Fil, prit. Dosta nuk e kupton se çfarë po them unë. Ky djali Thompson i të ka zënë vendin në skuadër vetëm sepse u paraqit në servite një ditë më përpara se ç'duhej.
2: Të kuptoj, Steve. E kam ditur që më parë këtë.
4: E po, a nuk e do edhe këtë vit pozicionin që ke pasur në skuadër?
2: Sigurisht që e dua. Kujton se jam i çmendur unë?
4: Po para s'u mendoj, sepse gjithçka që duhet të bësh është të shkosh te trajneri e të thuash: "Shiko trajner, ky djali i ri më ka zënë pozicionin që kam në skuadër dhe unë po kërkoj të drejtën time për të provuar edhe një."
2: Steve, ti je djalë shumë i mirë, por ka një mënyrë më të mirë se sa të ngresh zërin për të drejtat e tua.
4: Ashtu, ha? E si për shembull?
2: Shiko, Bibla e quan ta mposhësh të keqen me të mirë. Pra, nuk duhet të bëjmë siç bën bota. Ne duhet i bëjmë mirë atyre që na bëjnë keq.
4: Ah, kjo është mënyrë e mirë për t'i lënë të tjerët të të marrin nëpër këmbë e vetë të mbetesh në pluhur.
2: Dgjoj. E ke provuar ndonjëherë të sillesh kështu?
4: Jo, por a do të bënte ta rifitoj pozicionin në skuadër kjo gjë? Këtë dua të di dhe unë. A të bën ta rifitosh pozicionin tënd?
1: Fil, nuk të kam parë më të qëndrosh pas shkolle për stërvitjet e bejsbollit, siç bëje vjet.
2: Nuk jam më në skuadër këtë vit, babi.
1: Pse jo?
2: Po, e donte dikush tjetër pozicionin tim.
1: Po ti pse nuk luftove për ta mbajtur?
2: Mund ta kisha bër, po pse të mos i lija dhe atij një shans për të luajtur? Unë kam mësuar shumë nga skuadra, edhe jam i sigur se dhe a i do të mësoj.
3: Më pëlqen qëndrimi ju të birë.
2: E kam mësuar nga Jezus i mami, nuk kam mësues më të mirë.
1: Fili më dha një mësim të madhë në lidhje me kthimin e faqes tjetër. A i vinte gjithmonë në kishmene dhe knaqe shumë në përkampet me djemë të krishterë, ku shkonte çdo verë. A i nuk fliste shumë për besimin e ti në krishtin. Por gjithnjë e më shumë unë shia ose dëgjoj e prova që tregonin sa ishte një krijesë e re në krishtin. Përkushtimi i tij bëi gjithnjë më i dukshëm, si në telefonatën me Pegin, që ishte edhe hera e parë që dëgjonim të flitej për të. Unë dhe gruaja ime po lexonim në dhomën e ndenjes, ndërsa Fili ishte ulur në karrigen pranë telefonit. Sigurisht nga biseda dëgjoja vetëm fjalët që thoshte Fili.
2: Po, ashtu mendoj zemër, por unë thjesht nuk më pëlqejnë shumë këto gjëra.
5: Ti mendon se je tepër i shenjtë për të pirë ndonjë gjë me raste të ralla?
2: Jo, thjesht kënaqem më shumë duke bërë gjëra të tjera. Ke ndonjë kundërshtim?
5: Jo, asnjë kundërshtim. Vetëm se është diçka shumë e zgjuar që të pish një koktej para darke, ndërsa pas darke një konjak ose fernet.
2: Ej, ku i ke mësuar këto gjëra?
5: Më ka mësuar mami. Në fund të fundit ajo do që unë të sillem si një zonjë e vërtet në çfarëdo rrethane. A nuk të duket edhe ty diçka e mirë kjo?
2: Mendoj se po. Por pse duhet të gjendemi në rrethana të tilla? Dëgjoj, Peggy. S'dua të dukem sikur po mbahem me të madh, vetëm se ja, a ke dëgjuar ndonjëherë për një burr që quhej Pjetër?
5: Pjetër kush?
2: Pjetri nga Bibla.
5: Oh, nuk dëgjoj, ndoshta.
2: Po ja. Një ditë Jezusi e pa Pjetrin dhe tha diçka të tillë. Pjetër, a do të më braktisësh edhe ti? Pastaj Pjetri e pa Jezusin dhe tha: Zot, po ku tjetër mund të shkoj unë?
5: Nuk po të kuptoj.
2: Ndoshta nuk e thash unë siç është, por Pjetri plak donte të thoshte të njëjtën gjë si unë tani. Nga që e njoh mirë Zotin, ajo lloj jete nuk më tërheq. Nuk do ta provoja, sepse un kam gjetur diçka që më pëlqen më shumë.
5: Ah, për atë qiell. Po të mos kisha të buzëqeshje dhe ata sy që ke Phil Welsher, nuk do t'i duroja dot kur këto çuditë tua.
2: Mos do të thuash se në vend që të dalim për të pirë nesër do të vitet marr tek shtëpia jote e të shkojmë të ham biftek të pjekur për darkë?
5: Ç'të bëj tjetër? Nuk jam shumë e sigurt pse, por po pranoj.
1: Her pas here shija provat se fryma e shenjtë po i vinte në veprim të vërtetat e fjalës Perëndis në mendjen dhe zemrën e djalit tim. Vitet kaluan si pa u ndier dhe Fili mbaroi shkollën e mesme. Steve mbeti gjithnjë shoku i tij dhe të dy shkuan të punonin në një firmë pajisjesh për radio në Chicago. Edhe Peggy punonte aty.
6: Nuk e di pse punoj këtu.
2: Vërtet nuk e di, Peg?
6: Që të jem pranë teje, mendoj.
2: Ashtu mendoj dhe unë.
6: Pas gjithë kësaj kohë, mund të jesh i bindur dhe jo vetëm të mendosh, Phil.
2: Peg.
6: Hmm.
2: Në vjeshtë mbush 21 vjeç. Po mendoj të regjistrojmë në forcat e marinës.
6: Jo, po bën shaka apo jo, Phil?
2: Ej, prit një minutë. Ka gjëra dhe më të këqija se sa të shërbesh si ushtar në marinë. Pa mendo, unë mund të shkoj në...
6: Po unë?
2: Po ti çfarë zemër?
6: Dua të them, mendova se ishim pak a shumë...
2: Që e kemi seriozisht? Unë e kam më shumë seriozisht nga që mendon ti, por shumë gjëra. E kam menduar gjatë dhe jam lutur për hyrje në forcat e marinës.
6: Ende mendon të shkosh?
2: Të thash që do të mendohem. Por mos i bëj bisht të vërtetës, Peg. Nëse ne të dy nuk e shohim Jezu Krishtin me të njëjtin sy, nuk kemi për të qenë kurrë bashkë.
6: E po për atë qiell, nuk do ta kisha menduar kurrë që do ta kisha Perëndin rival.
3: Nuk duhet të çuditem, Phil. Por nuk e di pse kisha pritur që të mos e merrje shumë seriozisht këtë punën e marinës.
2: Jam pothuajse 21 vjeç, mami. Edhe është një organizatë shumë e mirë. Unë dhe Steve kemi folur për këtë dhe
1: do të vijë edhe Steve me ty birr?
2: Po, babi. Po shpresojmë, po lutemi që të mos na ndajnë kur të nisemi.
1: E po të hysh në trupat e marinës është zgjedhje e zgjuar, siç the edhe vet. Kur t'ju njohin ty edhe Steve-in, ata do ta kenë aq zgjuarsi sa të mos ju ndajnë. Çfarë do të bënin me një gjysmë marinari në dy uniforma?
2: Shpresoj të kesh të drejtë, babi. Gjithsesi që të dy duam që të regjistrohemi.
3: Kur, Phil?
2: Së shpejti, mam.
3: Motra jote do të shtrohet në spital muajin tjetër. Prit deri atëherë, bir.
2: E po, në rregull, mami. Steve tashmë ka bërë plane që të niset më një herë, por nëse Zoti do që të jemi bashk, ka për ta gjetur zgjidhjen. Kështu mendoj të paktën. Me siguri ka për ta gjetur. Do të pres për Ruthin. As vet nuk do doja të nisesha pa ditur që ajo është jashtë rrezikut.
1: Steve u regjistrua më një herë, por Fili priti një muaj derisa e motra u bë mirë. Pastaj iku dhe ai. Në tetor të vitit 1941. Pak para se të mbushte 21 vjeç. Në 7 vjetor të vitit 1941, 6 javë pasi i tham mirupafshim Filit, vetima e tërbimit ra krejt papritur mbi Pearl Harbor dhe goditi edhe zemrën tonë. Fili dhe shoku i tij Steve mbaruan trajnimin në San Diego dhe pas një jave ikën jashtë vendit me anije. Atë ditë e takova Peggy për herë të parë.
6: Zoti Welsher, Unë jam Peggy.
1: Të njohë nga fotoja që kam parë në dollapin e Filit para se të nisej, zonjusha Peggy.
6: Nuk e di pse kam ardhur këtu në zyrën tuaj, vetëm se duket shumë të mërshme që ai ka ikur.
1: Po.
6: Duhet them, unë nuk pata as mundësin të vijat e shtëpia e ti thosha mirupafshim.
1: Këto gjëra janë të vështira për të kuptuar, Peggy.
6: Kjo është luftë e vërtetë, me njerëz që vriten, zoti Welsher.
1: E di. Do doja të thosha diçka për të ngushëlluar e dashur, por
6: a besoni ju në këtë perëndin që Fili e ka kaq shumë fiksim?
1: Po, besoj.
6: Po pse lejoi ai që të ndodhte kjo luftë?
1: Nuk mund të përgjigjem për këtë. Ai ka qëllime që ne nuk i kuptojmë. Thjesht duhet i besojmë atij. Ajo vëreti e Pegit më la shumë mbresa. Dhe u luta. O, sa shumë u luta që perëndia t'i harronte jetën djalit tim. Dhe nëse Fili e donte këtë vajzë aq shumë sa të dëshironte të martohej me të kur të mbaronte lufta, Perëndia ta prekte zemrën e saj. E ta bënte të shite se vetmja mënyrë për të jetuar me të vërtet këtu apo në përjetësi është Jezus Krishti. Fili na dërgonte letra rregullisht. Dhe ato ishin gjëja më e rëndësishme e jetës sonë. Ndonjëherë i lexoje unë me zë të lartë, e herë të tjera i lexonte i me shoqe.
3: Të dashur mami, babi dhe gjithë të tjerët në shtëpi, çfarë nuk do të jepi tani për një copë të madhe nga buka që bën mami? Mos mendoni se na ushqen keq, sepse nuk është e vërtet. Në fund të fundit, këto janë trupat e Marinës, organizata më e mirë në botë. Dje, unë dhe Stivi e kishim pas ditën pushim.
7: Edhe dolëm të shihnim vendin. Sigurisht, nuk mund t'ju them se si ishte pamja, sepse nuk mund t'ju tregoj ku ndodhemi. Por mos u shqetësoni për mua, sepse jam shumë mirë dhe po mësoj shumë gjëra. Lutem dhe lexoj Biblën çdo ditë, si gjithmonë. Nëse ndonjëri prej jush e takon Pegin, ju lutem përpiquni t'i shpjegoni se e vetmja mënyrë për të qenë të sigurt se do të jemi përgjithmonë bashk, është që të besojmë në Jezus Krishtin. Nuk po predikoj Ruthi, ndaj mos u shqetëso. Kjo është e gjitha për tani, por do t'ju shkruaj së shpejti. Me shumë dashuri, Fili.
1: Çfarë djali, apo jo, zemër?
3: Po, me sa duket është mirë, apo jo?
1: Ashtu duket, por është e qartë se e ka zemër në merak për Pegin. Ajo është rritur në një mënyrë shumë ndryshe.
3: Në mënyrën e botës?
1: Po, ajo çmendet pas Filit, por mendon se Perëndia është rivali i saj më i madh.
3: Duhet të mësoj se Perëndia është aleati i saj më i madh.
1: Për hir të Filit, por edhe të saj, do doja shumë që të mund të arrini për Zotin. Duket sikur ajo dëgjon deri në një pikë, pastaj e mbyll derën. Se ku luftonte Fili e merrnin vesh në vijat trasha përmes kronikave të lajmeve në televizion. Letrat e tij vinin shpeshe në mënyrë të rregull deri në verën e vitit 1943. Pas lejes së vetme që mori kur ishte në Zelandën e Re, atë e dërguan në qendër të luftimeve në ishujt Salomon. Pastaj letrat ndaluan. Gjithë verën nuk morëm asnjë fjalë prej tij. Ngushëllimi ynë i vetëm dhe shumë i madh ishte se Perëndia e dinte me saktësi ku ishte biri ynë e çfarë po bënte. Për herë të parë në jetën tonë të krishterë mësuam për dorëzimin e plotë të gjërave në duart e tij. Dhe sa shumë jemi lutur. Ne ja përkushtuam Filin Perëndis, duke ia kthyer kështu atij që na e kishte dhënë. Por kjo nuk do të thoshte se nuk e vrisnim më mendjen apo se nuk vuanim. Megjithatë vazhduam me jetën. Shkonim në kishe e takoheshim me miqt. Unë shkoja në zyrë dhe punoja, por nuk ishte as pak punë si gjithmonë. Sepse gjithmonë në çdo çast ekzistonte mundësia që të binte zilja e telefonit ose e derës për të na sjellë lajme që nuk donim të dëgjonim. Alo?
5: Zoti Welsher, jam Peggy.
1: Po, Peggy.
5: A keni ndonjë lajm?
1: Ah, jo e dashur, asgjë.
5: Po luteni apo jo?
1: Po, Peggy.
5: Sa mirë, sepse unë vetë nuk di si të lutem.
1: A do që të flasim me të mësosh se si, Peggy?
5: Jo, vetëm më telefononi nëse merrni ndonjë lajm për Filin.
1: A ka ardhur ndonjë letër sot, zemër?
3: Asgjë nga Fili.
1: Ka përqen një mbrëmje e gjatë. Peggy mori përsëri në telefon. Më pyeti apo lutesha?
3: Unë vetëm këtë bëj, Harry.
1: Edhe unë. Asa do të doja të mund të bënim edhe më shumë për t'i shërbyer Zotit.
3: Ka menduar, ndoshta mund të shkojmë në Pacific Garden Mission e t'i ndihmojmë.
1: Me çfarë?
3: Ata kanë një qendër të shërbimit. Ne mund të flasim me njerëzit që vinë aty e të lutemi me ta nëse duan.
1: Ide e mirë, zemër. Vullnetarët janë gjithnjë të mirëpritur në një mision shpëtimi.
3: Më ka marr malli shumë për djalin ton. Ndoshta Perëndia mund të na përdorë si nën e baba për të tjerë njerëz.
1: Kaluam shumë mbrëmje në Pacific Garden Mission, duke bërë çdo mundeshim për të rinë që hipnin në tufa në pranie, të gjithë duke u munduar të tregoheshin trima.
8: Unë nisëm nesër, zotri.
1: Nuk e pse nisesh vetëm, Bir?
8: Jo, zotri, do të nisëm me kompani.
1: Duhet të them se Perëndia do të jetë me ty nëse e njeh Krishtin si shpëtimtarin tënd.
8: Familja ime nuk ka shkuar kurrë në kishë. Ndaj nuk di shumë për Krishtin, zotri.
1: Ai nuk erdhi të na dënonte, por të na shpëtonte. Më lejo të të tregoj disa vargje nga Bibla. Në Dhjatën e Vjetër dhe atë të re, Perëndia e bën të qartë shpëtimin e tij. Ai thotë: Të gjithë më katuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
8: Çfarë do thotë kjo?
1: Do thotë se që nga Adami të gjithë njerëzit kanë qenë në ndënim me vdekje për shkak të mëkatit të tyre. Por biri i vetëm i Perëndisë Jezus Krishti erdhi në tokë dhe bëri një jetë pa mëkate, në mënyrë që të mund të vdiste në vendin tonë, të paguante dënimin për ne.
8: Por njerëzit vdesin akoma edhe sot.
1: Por vetëm një herë, sepse nëse jemi në Krishtin, nuk do të na duhet përballemi edhe me një vdekje të dytë në ditën e gjykimit.
8: A duhet të bëj një jetë të përsosur që të shpëtohem? Dua të them, jeta është e mbushur me tundime.
1: Nëse beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua dhe e pranon atë si shpëtimtarin tënd, Perëndia vendos frymën e tij të shenjtë në ty që të ndihmojë të jetosh për Perëndin. Bibla thot: "Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja."
8: Kjo duket vërtet mirë. Çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?
1: Bibla thot se shpëtimi vjen nga hiri. Pra është një dhuratë pamerituar. Gjithçka që duhet të bësh është të rrëfesh mëkatet e tua para Perëndisë, të pendohesh e pastaj të kërkosh Jezusit të vinë në zemrën tënde, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Kështu na u dha mundësia të drejtonim disa njerëz në njohjen e Zotit Jezus Krisht. Gjithashtu zum shumë shok të ngushtë nga punëtorët e tjerë në qendrën e shërbimit.
9: Eri, a ke marrë vesh gjë nga Fili këto kohë?
1: Jo, ka muaj që nuk di gjë. Letra e fundit prej tij na ka ardhur që nga mesi majit.
9: Po tani jemi në nëntor.
1: Duhet jetë në kulm të aksionit. Fili gjithmonë ka menduar për ne. Nëse do të mund na shkruante, ai do ta bënte. Këtë e dim. Duhet të presim vetëm kaq.
9: Por keni pritur për shumë kohë, apo jo?
1: Ka qindra prindër të tjerë që po presin njësoj si ne. Nuk jemi të vetmit.
9: Si thot Biblia, hiri im të mjafton.
1: Jam shumë i lumtur që Zoti e ka thënë këtë. Që e ka thënë pikërisht kështu. Ndryshe nuk e di se si do ta duroja këtë pritje. Po shkoj ta hapun zemër.
3: Kush mund të jetë Heri?
1: Ndonjë nga fëmijët më merr mendje. Shkoj edhe vishuti. Duhet jemi te misioni për gjysmëore.
3: Unë do të pres këtu derisa të hapësh ti derën, Heri.
1: Në rregull e dashur. Ju faleminderit. Është një letër me postë rekomanduar nga Fili.
3: Oh, Perëndi, faleminderit. Faleminderit.
1: Ulu zemër, edhe do ta lexoj unë për të dy. Dikun pajësor që nga vërtet nga Fili, sepse ky është shkrimi i tij, zemër. Dikun në pajësor 16 shtator 1942.
3: 1942? Heri, ne kemi dëgjuar shumë shpesh prej tij që atëherë. Kësa i thon para një viti?
1: Zemër,
3: çfarë ke, Heri? Heri,
1: Perëndia na ndihmoft.
3: Heri,
1: të dashur mami dhe babi, po ju a shkruaj këto letër me shpresën se pas vdekjes time do të dërgohet tek ju.
3: Fili,
1: po ju shkruaj për dy arsye. S'pari që t'ju tregoj se edhe pse jemi të ndarë përkohësisht, ne e dim se së shpejti do t'jemi bashkë me Krishtin në praninë e Perëndis. Tani që ju shkruaj jam jashtë rrezikut, por kush e di se ç'mund të ndodhë në mëngjes. Ne thjesht i besojmë Perëndis që t'na jap fitoren si ngjyrat e përkohshme, ashtu edhe në ato shpirtërore.
3: A mundet që djali ynë, dua të them, ai ka shkruar këtë para se...
1: Ashtu është, zemër, por ka edhe më.
3: Lexoje, Heri.
1: Ndërkohë që vetë po largohem, dua të lë pas një trashëgimi të hirit shpëtues të Zotit ton, Jezus Krisht, që Perëndia të mund të përlëvdohet.
7: në vdekjen time më shumë se sa në jetën. Sot, duke e ditur se shumë shpet mund të thërritem për të dhënë llogari për jetën time, mund të them që besoj vetëm në Jezus Krishtin, që vdiqë si një sakrificë për mëkatet e mia, që unë të kem jetën e përjetshme. Ai e pagoi çmimin me gjakun e tij të çmuar dhe me anë të besimit të thjeshtë në të, unë jam i pastruar nga çdo padrejtësi. Tani jam me Jezusin, edhe gjithçka është mirë në shpirtin tim. Jezusi ka thënë, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe si kur të duhet të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë.
1: Arsyeja e dytë pse po e shkruaj këtë letër, babi, është që ti t'ja bësh të qartë Pegit rrugën e shpëtimit, sepse edhe asaj kam shkruar një letër të ngjashme. Jepi asaj mesazhin sikur t'isha unë duke i folur. Se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varrose u ringjall ditën e tretë sipas shkrimeve. Thuaj të lutem, thuaj se vetëm në të kemi për t'u takuar sërish.
7: Thaj lotët, mami. Biri yt është thirrur të shkojë në shtëpi. Edhe po pret të bashkohen me te dhe prindrit më të dashur që një djalë mund të ketë. Mund të gjejmë ngushëllim në faktin se kur të jemi sërish bashk, gjithçka do të jetë siç ka premtuar ai, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Tani, mami dhe babi duhet ju them miropafshim për pak kohë. Edhe Perëndia qoftë me ju derisa të takohemi sërish. Me shumë dashuri biri juaj Fili.
1: Nuk mund ta dim pse biri ynë ishte i vetmi nga ajo njësi kundër errore që u vra kur japonezët sulmuan bazën e tij. Shoku i tij Stevie e kishte nisur letrën me postë pasi ai vdiq. Mamaja e Filit shkoi pran djalit ton pas 2 vjetë gjysmë nga vdekja e tij. Ende më mungonin birë dhe gruaja ime gjithashtu. Por keqardhja për veten fshin fuqinë e kryqit të Jezus Krishtit në jetën e ndjekësve të tij. Ndaj unë hyra në partneritet me Filin.
10: Ytbir ka shkruar një letër shumë të bukur, Heri.
1: Ka thënë gjithçka që duhet. Ndaj unë e printova si broshur.
10: Sa kesh përndar deri tani?
1: Oh, me mira, dhe njerëzit po përgjigjen. Ka marrë letra nga gjithë Amerika.
10: Kush e di se sa i zën je duke ju përgjigjur të gjithave?
1: Po, po, në fakt, kjo më merr gjithë kohën e lirë që kam nga puna në zyrë. Po, a ka gjë më të mirë se sa ta kaloj kohën duke fituar të tjerët për Jezus Krishtin?
10: Ky është qëllimi ynë këtu në mision.
1: Djali im donte që vdekja e tij të ishte një dëshmi edhe më e madhe se çka jeta e tij. Dhe un po përpiqem ta ndihmoj për këtë. Ndaj kemi një partneritet unë edhe Fili, që ta përhapim mesazhin e tij në botë.
10: Çfarë shërbese mrekullueshme, Heri.
1: Edhe shpëtimtar i mrekullueshëm, do të kemi gzim të madh në parajsë. Me kalimin e kohës, më se 2 milion kopje të letrës së djalit tim u printuan dhe u shpërndan. Perëndia e përdori vdekjen e Filit edhe më shumë se jetën e tij, për të sjellë të tjerë njerëz në paqen dhe sigurinë të njëjtit Jezus Krisht, që e mori djalin tim nga ajo fushë betejë për gjakur për ta çuar në shtëpi, ku mund të priste për maman e tij e ku të dy mund të presin për ne të tjerët, pa lot në sy. Kjo për shkak se Perëndia mund të fshi lotët tuaj, dhe sepse ai dëshiron t'ju japë jetë të përjetshme, që tani.
0: Tek letra e parë e Gjonit në kapullin 5, vargjet 11 dhe 12 thuhet: dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndisë, nuk e ka jetën. Dëgjuesi dashur, kjo jetë e re është edhe për ty. Perëndia dëshiron të falë mëkatet e tua dhe ka për të falur në kryqin e Jezusit. Prandaj, e ashtu si që je dhe gjej falin e ti. Do të tëftoja të lutesh e së bashko me mua tani. Zot, e pranoj se jam mëkatar, e kam mëkatuar kundër teje. Unë zgjedh sot të besoj se Krishti vdiq për mëkatet e mia dhe u ringjall për të më ndihmuar të bëj një jetë të re. Për hirtë të ti, o Zot, më fal. Të falenderoj për sakrificën e ti. Falenderoj edhe për dhuratën e jetës së përjetshme që nuk e fitoj dot vet, por që vjen vetëm për hirin tënd. Më shpëto, Zot. Në emrin e Jezusit unë lutem.
11: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

sa po kemi nisur transmetimin e një serie mesajsh me titull Lutja e Zotit. Përgjatë sa i serie do zbulojmë se Jezusin e ep një plan të përmbledhur, të përpik dhe gjithë përfshirës që të regon se si duhet jetë lutja e vërtet. Fillimisht mësuam se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kalojmë të se sa vepra tona. Ne humbasim më të mirën e Perëndis sa herë që humbasim qëllimin e tij në lutje. Po kështu mësuam se vetmja mënyrë që aty në qellor të na pranoj, të na fal dhe të na restauroj, është përmes gjakut të derdhur të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Mos harroni se gjithmonë bindja e mohimit nuk e ndryshon kur dashurinë e një ati. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të vazhdo të na flasë për qiellin. Nëse themi se Perëndia është në qiell dhe po drejtohemi për atje, duhet patjetër të mësojmë diçka për të. Jezusi na thot në Lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së atit ton qellor. Qielli është vendbanimi i tij natyror, shtëpia e tij, që dëshiron ta ndajë me të gjithë ne. Për më tepër ju ftoj ta ndiqni në vëmendje doktor Yusef, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We have been going through a series of messages on the Lord's Prayer.
1: Kemi qenë duke parë një seri mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And we talked about the fatherhood of God.
1: Dhe folëm për atësinë e Perëndisë.
0: And today I want to talk to you about heaven.
1: Dhe sot dua t'ju flas për qiellin.
0: Because the prayer goes like this: Our Father who is in heaven.
1: Sepse lutja vazhdon kështu: Ati ynë që je në qiell.
0: And I want to begin by making series of statements.
1: Dhe dua ta nis me disa pohime.
0: I have never met anyone who bought a house and never made plans to move in.
1: Nuk kam takuar kur dikë që ka blerë një shtëpi dhe që nuk ka planifikuar të futet në të.
0: I have never known anybody who is planning to settle in another country and never bothered to find out anything about that country.
1: Nuk kam njohur kur dikë që planifikon të vendoset në një vend tjetër dhe që nuk shqetësohet të mësojë diçka për atë vend.
0: I have never seen anyone who makes a major investment and never checks out how his investment is doing.
1: Nuk kam parë kur ndonjë që kryen një investim të madh të mos kontrollojë se si po shkon ky investim.
0: I have never known anyone who is traveling by train, but then when he gets to the station he decides to live in the railway station permanently.
1: Nuk kam njohur kur ndonjë që udhëton me tren, por që kur arrin në stacion vendos të jetojë aty përgjithmonë.
0: And yet all of these or some of these scenarios seem to be the attitude of many people regarding heaven.
1: Por sidoqoftë, të gjitha ose disa nga këto skenare ngjasojnë me sjelljen e shumë njerëzve krah qiellit.
0: They never think about it.
1: Ata nuk mendojnë kur për të.
0: In fact, they would just as soon pretend that they're going to live in this life forever.
1: Në fakt, ata nuk kanë interes dhe pretendojnë se do të jetojnë në këtë jetë përgjithmonë.
0: Many people spend more time planning a vacation than they will spend even thinking about their eternity.
1: Shumë njerëz kalojnë më shumë kohë duke planifikuar pushimet sesa duke menduar për përjetësinë e tyre.
0: Even many of those recite the Lord's Prayer and say, "Our Father who's in heaven," and yet they never stop and ask, "Where is heaven?"
1: Madje edhe shumë prej tyre që recitojnë lutjen e Zotit dhe thonë, "Ati ynë që je në qiell," sidoqoftë kur nuk ndalojnë të pyesin, "Ku është qielli?"
0: They never stop to ask, "What is heaven?"
1: Ata nuk ndalojnë kur që të pyesin, çfarë është qielli?
0: If we say that God is in heaven,
1: nëse themi se Perëndia është në qiell,
0: and that we are heading for heaven,
1: dhe se po drejtohemi për në qiell,
0: then we should be concerned to know something about it.
1: Atëherë duhet të interesohemi të mësojmë diçka për të.
0: I'm not suggesting that we need to be obsessed by it to the point of being of no earthly value.
1: Nuk po sugjeroj se duhet të fiksohemi pas tij, deri në atë pikë sa të mos kemi asnjë vlerë toksore.
0: But to let it occupy at least part of our thinking.
1: Por të lejojmë që qielli të jetë të paktën pjesë e mendimeve tona.
0: Many times we probably think about heaven when

0: a loved one goes there and that only lasts for a short time.
1: Shumë herë ndoshta mendojmë për qiellin kur një njeriu i uni dashur shkon atje dhe kjo zgjat vetëm për pak kohë.
0: The English word heaven is derived from the word heave on.
1: Në gjuhën angleze fjala qiell rrjedh nga fjala ngrihem në.
0: But in the word of God, the word heaven is used to describe three very different realms.
1: Por në fjalën e Perëndis, fjala qiell përdoret për të përshkruar tre mbretëri shumë të ndryshme.
0: First,
1: së pari,
0: it is used to refer to the earth's atmosphere.
1: Përdoret për t'u referuar atmosferës tokësore.
0: Isaiah 55 tells us that the rain comes down from heaven.
1: Isaia 55 na tregon se shiu zbret nga qielli.
0: Second,
1: së dyti,
0: it is used to describe the outer space, specifically referring to the sun and the moon and the stars.
1: Përdoret për të përshkruar hapësirën e jashtme, veçanërisht duke i referuar diellit, hënës dhe yjeve.
0: It is used to describe the unending realm of stellar constellations.
1: Përdoret për të përshkruar mbretërinë e pafundme të yjeve.
0: Psalm 19 tells us that the heavens declare the glory of God.
1: Psalmi 19 na tregon se qiejt shpallin lavdinë e Perëndisë.
0: Then there is also a third heaven referred to throughout the New Testament as the realm of God.
1: Pastaj ekziston gjithashtu një qiell i tretë që përgjatë Testamentit të Ri përshkruhet si mbretëria e Perëndisë.
0: It is a definite place.
1: Është një vend i përcaktuar.
0: A heavenly country.
1: Një vend qiellor.
0: Heaven is a new Jerusalem.
1: Qielli është Jeruzalemi i ri.
0: Heaven is a home prepared only for God's children.
1: Qielli është një shtëpi e përgatitur vetëm për fëmijët e Perëndisë.
0: Paul tells us about that heaven in 2 Corinthians 12.
1: Pali na tregon për këtë qiell tek 2 Korintasve 12.
0: John tells us about that heaven in the book of Revelation.
1: Joni na tregon për këtë qiell në librin e zbulesës.
0: So where is God our Father?
1: Pra, ku është Perëndia, Ati ynë?
0: He's everywhere.
1: Ai është ngado.
0: He is in control of all these three spheres.
1: Ai është nën kontroll të gjitha këtyre tre sferave.
0: He is the power that sustains the atmosphere, the galaxy and the heavenly country.
1: Ai është forca që mban atmosferën, galaktikën dhe vendin qiellor.
0: Yet that incredible, vast and transcendent God dwells in the heart of the believer.
1: Sidoqoftë, ky Perëndi i mrekullueshëm, i madh dhe i jashtëzakonshëm banon në zemrën e besimtarit.
0: Our Father is very much in heaven, but he walks with us and talks with us.
1: Aty hyn është në qiell, por ai ecën dhe bisedon me ne.
0: Our Father is in the outer heavenly space, but he also comforts us, blesses us, speaks peace to a troubled soul.
1: Aty hyn është në hapësirën e jashtme qiellore, por gjithashtu na ngushëllon, na bekon dhe i jep paqe shpirtit të trazuar.
0: Our Father is holding together the engine that orchestrates the vast galaxies and keeps them from spinning out of control.
1: Aty hyn mban motorin që vën në punë galaktikat e mëdha dhe i ruan që të mos dalin jashtë kontrollit.
0: And yet he is nearer to us than our hands and feet.
1: Sidoqoftë, ai është më pranë nesh se sa duart apo këmbët tona.
0: What a precious father he is to his children.
1: Çfarë baba i çmuar që është për fëmijët e tij.
0: The Bible tells us few things about heaven in order to whet our appetite, as it were.
1: Biblia na tregon disa gjëra për qiellin në mënyrë që të na hap oreksin.
0: The Bible tells us enough about heaven to make us long for it.
1: Biblia na tregon mjaftueshëm për qiellin që të na bëjë ta dëshirojmë atë.
0: Every time the apostle Paul thought of heaven, he became torn in the positive sense.
1: Sa herë që apostulli Paul mendonte për qiellin, bëhej copë çik në sensin pozitiv.
0: In Philippians 1:23 and 24,
1: tek Filipianët 1:23 dhe 24.
0: That ought to be the cry of every God-loving believer.
1: Kjo duhet të jetë thirrja e çdo besimtari që do Perëndin.
0: Jesus is telling us here in the Lord's Prayer that heaven is our heavenly daddy's native environment.
1: Jezusi po na thot këtu në lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së babait ton qiellor.
0: Heaven is his natural abode.
1: Qielli është vendbanimi i tij natyror.
0: Heaven is his home which he wants to share with all of those who trust Jesus as their savior brother.
1: Qielli është shtëpia e tij, të cilën dëshiron ta ndajë me gjithë ata që besojnë Jezusin si vëllain e tyre shpëtimtar.
0: Heaven is heaven because our heavenly father is there.
1: Qielli është qiell sepse aty ynë qiellor është atje.
0: Heaven is heaven because his government is supreme there.
1: Qielli është qiell sepse atje sundimi i tij është suprem.
0: I want you to think with me just for a moment.
1: Dua të mendoni për një çast.
0: We said that heaven is where Jesus is.
1: Tham se qielli është vendi ku ndodhet Jezusi.
0: How can anyone reject Jesus and yet want to be with him in heaven?
1: Si mundet që dikush të refuzojë Jezusin dhe të dëshirojë të jetë me të në qiell?
0: If they refuse to have anything to do with him on earth, how can they expect to be where his full abode is?
1: Nëse ata refuzojnë të kenë lidhje me të në tokë, si mund të presin të jenë në banesën e tij të plot?
0: I think heaven would be a miserable place for those who do not love the Lord Jesus Christ.
1: Mendoj se qielli do të ishte një vend i mjeruar për ata që nuk e duan Zotin Jezus Krisht.
0: Why?
1: Pse?
0: Because his presence fills heaven.
1: Sepse prania e tij mbush qiellin.
0: Surveys often show that most people think that they will go to heaven after they die.
1: Shpesh studimet tregojnë se shumica e njerëzve mendojnë se do të shkojnë në qiell pasi të vdesin.
0: But many of these same people hate Jesus.
1: Por shumë nga këta njerëz e urrejnë Jezusin.
0: Their number one concern is to please themselves instead of God.
1: Shqetësimi i tyre kryesor është të kënaqin veten në vend të Perëndis.
0: Yet they think that they are going to heaven.
1: Sidoqoftë, ata mendojnë se do të shkojnë në qiell.
0: I wonder why they think heaven is a place for them.
1: Pyes veten, pse mendojnë se qielli është për ta?
0: It is my hope and prayer that those listening to me have surrendered their life to Jesus Christ so they can be assured of heaven.
1: Shpresoj dhe lutem që ata që më ndjekin t'ia kenë dorëzuar jetën e tyre Jezus Krishtit që të mund sigurohen për qiellin.
0: To help you think about heaven, let me tell you about 12 things.
1: Që t'ju ndihmoj të mendoni për qiellin, më lejoni t'ju tregoj 12 fakte për të.
0: Number 1.
1: Numër 1.
0: In heaven we will be free from Satan's assaults.
1: Në qiell do të jeni të çliruar nga sulmet e Satanit.
0: Number 2.
1: Numër 2.
0: In heaven there is no separation.
1: Në qiell nuk ka ndarje.
0: Number 3.
1: Numër 3.
0: In heaven there are no tears or anguish.
1: Në qiell nuk ka lot apo dhimbje.
0: Number 4.
1: Numër 4.
0: Heaven is a place where there is no more death.
1: Qielli është një vend ku nuk ka më vdekje.
0: Number 5.
1: Numër 5.
0: There is no sorrow or remorse in heaven.
1: Në qiell nuk ka dhimbje apo keqardhje.
0: Number 6.
1: Numër 6.
0: John tells us that there is no crying in heaven.
1: Johni na tregon se nuk ka të qara në qiell.
0: Number 7.
1: Numër 7.
0: In heaven there are no painful memories, nor nightmares, nor broken hearts.
1: Në qiell nuk ka kujtime të dhimbshme, as ëndra të frikshme dhe as zemra të thyera.
0: In heaven there is a total release.
1: Në qiell ka çlirim të plot.
0: That is why we pray to our Father who is in heaven.
1: Ja pse i lutemi atit ton që është në qiell.
0: Number 8.
1: Numër 8.
0: There is no temple in heaven.
1: Nuk ka tempull në qiell.
0: No church.
1: As kish.
0: No sanctuary.
1: As shenjtore.
0: No need for building a church building.
1: Nuk është nevoja të ndërtohet një kish.
0: In heaven we won't need that because Jesus will be there.
1: Në qiell nuk do të na duhet sepse Jezusi do të jetë atje.
0: There will be no sin, no Satan, no world to overcome.
1: Nuk do të ketë mëkate, as Satan dhe as botë për t'u mposhtur.
0: Number 9.
1: Numri 9.
0: The Bible tells us that there will be no sun or moon in heaven.
1: Bibla na tregon se nuk do të ketë as diell dhe as hën në qiell.
0: Because in heaven we will be set free from our ties to this terrestrial sphere.
1: Sepse në qiell do të çlirohemi nga lidhjet tona me sferën tokësore.
0: Time will be no more.
1: Nuk do të ketë më kohë.
0: We are forever dominated by schedules, plans and programs.
1: Ne jemi për herë të zotruar nga planet dhe programet.
0: We are forever mastered by the calendar.
1: Jemi për herë të kontrolluar nga kalendari.
0: In heaven there will be no sense of urgency.
1: Në qiell nuk do të ketë asnjë ndjesë si urgjence.
0: In heaven there will be no tyranny of time or hurried life.
1: Në qiell nuk do të jetë tirania e kohës e as jeta e trazuar.
0: We will be praising God and singing constantly and perfectly.
1: Do të lavdërojmë Perëndin dhe do të këndojmë vazhdimisht në mënyrë të përkryer.
0: Number 10.
1: Numër 10.
0: There will be no night in heaven.
1: Nuk do të ketë natë në qiell.
0: The darkness of misunderstanding will vanish.
1: Errësira e keqkuptimit do të largohet.
0: The darkness of anger and hurt will vanish.
1: Errësira e zemrimit dhe lëndimit do të largohet.
0: About 80% of our problems are caused by misunderstanding which clouds our relationships.
1: Rreth 80% e problemeve tona shkaktohen nga keqkuptimet, të cilat turbullojnë marrëdhëniet tona.
0: Most of us don't understand each other.
1: Shumë prej nesh nuk e kupton njëri tjetrin.
0: Most of us don't understand God's dealing with us.
1: Shumë prej nesh nuk e kuptojnë se si sillet Perëndia me ne.
0: Most of us don't even understand our own complex self.
1: Shumë prej nesh madje as veten nuk e kuptojmë plotësisht.
0: In heaven the darkness of misunderstanding will be illuminated, for we shall know him as he is.
1: Në qiell, errësira e keqkuptimit do të ndriçohet, sepse do ta njohim atë ashtu siç është.
0: We shall know as we are known.
1: Ne do të njohim ashtu siç na njohin.
0: In heaven all fears, all doubts, all misunderstandings, all misjudgments will disappear.
1: Në qiell, gjithë frika, gjithë dyshimet, gjithë keqkuptimet, gjithë gjykimet e gabuara do të zhduken.
0: In heaven all animosities that create darkness in our lives will vanish.
1: Në qiell, gjithë armiqësitë që krijojnë errësirën në jetën tona do të zhduken.
0: That is why we pray our Father who is in heaven.
1: Ja pse lutemi Ati ynë që je në qiell.
0: Number 11.
1: Numër 11.
0: John tells us that in heaven there is no defilement.
1: Gjoni na tregon se në qiell nuk ka prishje.
0: On earth everywhere you turn you find different things trying to contaminate our thoughts.
1: Në tokë, nga do që të kthehesh, gjen gjëra të ndryshme që përpiqen të infektojnë mendimet tona.
0: Contaminate our attitudes.
1: Të infektojnë sjelljet tona.
0: Contaminate our morals.
1: Të infektojnë moralin tonë.
0: Contaminate our convictions.
1: Të infektojnë bindjet tona.
0: Contaminate our minds.
1: Të infektojnë mendjet tona.
0: All of these contaminants seem to conspire to weaken our will to love God and obey him with all of our hearts.
1: Gjithë këta ndotës duken se komplotojnë për të dobësuar gatishmërinë tonë për të dashur Perëndinë dhe për t'u bindur atij me gjithë zemrën tonë.
0: But in heaven these influences are no longer there.
1: Por në qiell këto ndikime nuk do të jenë më.
0: Why?
1: Pse?
0: Because our Father is in heaven.
1: Sepse Ati ynë është në qiell.
0: What a glorious place.
1: Zhvendi lavdishëm.
0: Are you going there?
1: Apo shkoni atje?
0: If you die today, can you be sure that you're going to heaven?
1: Nëse vdisni sot, a jeni të sigurt se do të shkoni në qiell?
0: Number 12.
1: Numër 12.
0: In heaven, sin will not be there.
1: Mëkati nuk do të jetë në qiell.
0: Just as we will be free from the pull of gravity, we will be free from the pull of sin.
1: Ashtu si do të çlirohemi nga ndikimi i forcës rëndesës, do të çlirohemi edhe nga ndikimi i mëkatit.
0: Because our Father is in heaven.
1: Sepse Ati ynë është në qiell.
0: Here on earth our best efforts and our finest endeavors leave us empty and dissatisfied.
1: Këtu në tokë, përpjekjet tona më të mira na zbrazin dhe mërzisin.
0: Our loftiest achievements can leave us disappointed and disenchanted.
1: Përpjekjet tona më të mëdha na zhgënjejnë dhe dekurajojnë.
0: Even the moments when we are on top of a mountain, invariably they are followed by months in the valleys.
1: Madje dhe ato çaste kur jemi në majt të malit, pasohen gjithmonë nga muajt në lugina.
0: But not in heaven.
1: Por nuk është kështu në qiell.
0: Everywhere we look in the world, we find injustice, unfairness, scheming and manipulations.
1: Kudo që shohim në botë, gjejm padrejtësi, pabesi, intriga dhe manipulime.
0: But not in heaven.
1: Por nuk është kështu në qiell.
0: Millions of people throughout the world live lives of quiet desperation.
1: Miliona njerëz në mbar botën jetojnë në dëshpërim të plot.
0: They live a life that seems to be one continuous tedious bore and inwardly they feel that their life is empty and meaningless.
1: Ata bëjnë një jetë që duket vazhdimisht e mërzitshme dhe monotone, dhe përbrenda ndjejnë se jeta e tyre është boshë dhe e pakuptimt.
0: But not in heaven.
1: Por nuk është kështu në qiell.
0: Because we will be busy reigning and ruling with him.
1: Sepse do të jemi të zënë, duke mbretëruar dhe sunduar me të.
0: Heaven is our Father's natural habitat.
1: Qielli është banesa e natyrore e Atit ton.
0: But here is the good news here and now.
1: Por tani ky është lajmi i mirë.
0: When you invite Jesus into your life, he comes in and brings a foretaste of heaven here and now.
1: Kur ftoni Jezusin në jetën tuaj, ai vjen dhe sjell një pamje të qiellit.
0: Jesus said in Luke 17:20-21.
1: Jezus i tha tek Luka 17:20-21.
0: The kingdom of heaven is within you.
1: Mbretëria e qiellit është përbrenda jush.
0: And that is why only those who have the Holy Spirit of God dwelling in them here and now will dwell in the heavenly Father's abode in the hereafter.
1: Dhe ja pse vetëm ata që kanë sot frymën e shenjtë të Perëndisë brenda tyre do banojnë në shtëpinë qiellore të Atit në të ardhmen.
0: Let me ask those of you who have committed your lives to Jesus Christ.
1: Më lejoni t'ju pyes juve që i keni dhënë jetën Jezus Krishtit.
0: How much preparation have you made for heaven, your eternal home?
1: sa shumë jeni përgatitur për qiellin, shtëpinë tuaj të përjetshme.
0: I want to tell you a story in conclusion.
1: Në mbyllje dëshiroj t'ju tregoj një histori.
0: A farmer took his new minister to his farm and stood right there in the middle of the farm.
1: Një fermer mori predikuesin e tij të ri në ferm dhe qëndroi në mes të saj.
0: And he said to the preacher, as far as you can see in this direction I own.
1: Dhe i tha predikuesit, gjithçka që të zësyri në këtë drejtim, e zotroj.
0: Then he turned to the right side and he said, as far as your eye can see in that direction I own.
1: Pastaj kthye në krahun e djathtë dhe tha, gjithçka që të zësyri në këtë drejtim, e zotroj.
0: Then he turned to the left side and said, as far as your eye can see in that direction I also own.
1: Pastaj kthye në krahun e majt dhe tha, gjithçka që të zësyri në këtë drejtim, e zotroj.
0: Then he turned around and said the same thing. As far as your eye can see in that direction I own.
1: Pastaj rrotullua dhe tha të njëjtën gjë. Gjithçka që të zësyri në këtë drejtim e zotroj.
0: The country preacher looked him in the eye and pointed to heaven and said, "How much do you own in that direction?"
1: Predikuesi i fshatit e pa në sy dhe u drejtua nga qielli duke thënë, "Sa zotron në këtë drejtim?"
0: The apostle Paul tells Timothy in 1 Timothy 6:19 and 20 that we are to be laying foundation in heaven.
1: Apostulli Pali thot Timoteut tek 1 Timoteut 6:19 dhe 29 se duhet të mbledhim si thesar një themel të mirë për të ardhmen.
0: I have news for you.
1: Kam lajme për ju.
0: Only what you send onto heaven will be awaiting you.
1: Vetëm ato që do të dërgoni në qiell do të presin për ju.
0: Everything that you own here on earth you will leave behind.
1: Çdo gjë që zotëroni këtu në tokë do ta lini pas.
0: It will be either squandered by somebody else or burnt in the day of judgment.
1: Ose do të harxohet nga dikush tjetër, ose do të digjet ditën e gjykimit.
0: How much do you own in heaven's direction?
1: Sa shumë zotëroni në drejtim të qiellit?
0: Now those of you who have never committed your life to Jesus Christ.
1: Tani, ju që nuk i keni dhënë kur jetën tuaj Jezus Krishtit.
0: You can do that now and be assured of heaven.
1: Mund ta bëni tani dhe të siguroheni për qiellin.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, në qiell do të jemi të çliruar nga sulmet e Satanit. Në qiell nuk ka ndarje, nuk ka lotë dhe as dhimbje. Në qiell nuk ka keqardhje, nuk ka kujtime të dhimbshme, ëndra të frikshme, as zemra të thyera. Qielli është vendi ku nuk ka më vdekje. Dhe kur e ftoni Jezusin në jetën tuaj, ai vjen dhe sjell një pamje të qiellit, sepse miqtë e mi, mbretëria e qiellit është përbrenda jush. Në programin tonë të rësarshme do të mësojmë më shumë për emrin e Perëndisë. Emri i Perëndisë është më shumë se sa thjesht një titull, përfaqëson diçka. Emri i Perëndisë përfaqëson reputacionin dhe autoritetin e tij, përfaqëson natyrën dhe personin e tij. Miq, ju ftoj të na ndiqni me vëmendjen programin tonë të rësarshme, ndërsa doktor Yusef na tregon më shumë për karakterin e Perëndisë dhe emrin e tij të shenjtë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirti. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 510, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës?
3: Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpesh herë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme.
2: Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme.
3: Çfarë ngjyre kanë rret? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët?
2: Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën të bardhë, ndërsa pyetja së tretë i përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pin qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë. Por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht.
3: Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose Sa hapë mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuj. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtet. Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër.
2: Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti.
3: Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statujë të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statuj, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij i çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte mira vjeçare, por ishte e re.
2: Kështu specialistët vendosën ta analizonin mëtej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mire, një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi.
3: Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë.
2: Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj, po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni menjëherë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina, dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi.
3: Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
2: Thomas i thot se njerëzit i marrin vendimet e shpejta sepse duhet i marrin. Donjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet të shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit i marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra i ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton. Prandaj ne nuk e dim që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që i bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz.
3: Një fjalë urt popullore thot: mos i shiko gunën, por shikoj punën. Që do të thotë se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit pare mirë mund të jenë të gabuara.
2: Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja, por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk i njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idet nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person.
3: Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtetë. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. Mund të keni mendime të tilla si unë jam më i zgjuar se ai ose ai është i keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi.
2: Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejtë rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për të fshehur apo për të vrapuar.
3: Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si i lejojmë ato të ndikojnë jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos i lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. Mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni.
2: Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Provat e jetës mund të na lodhin shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20 shkrimi thot: qytetaria jonë është në qejtë. Pre nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformojë trupin ton të përhunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do t'u vi fundi një dit. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një dit, të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit tonë, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

0: Krahimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq, por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, falini personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minut Inkurajimi. 1 minut Inkurajimi. Minut Inkurajimi në Radio 7.
2: Kur lëm problemet tona në duart e Perëndis, ai vendos paqen e tij në zemrat tona.

I endur në barku në nënës Dersa erda në këtë bot Nisa unë një udhëtim Për të kërkuar parajsën në tokë Qishka që më mësohej Qishka që më tregohej Si du të fëtoj në këtë jetë

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Jemi sot me ju për të trajtuar një tjetër çështje me rëndësi për shëndetin tonë. Në programin e sotëm do të flasim për rinitet ose siç njihet në gjuhën popullore infeksionet e undës. Për të trajtuar këtë temë, në studio kam të ftuar doktoresha Njeza Kuçi, mjeke otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3, ose si që njetë ndryshe klinika qëndrore, si dhe pedagoge pranë Universitetit Albania University. Përshëndetje, doktoresha.
1: Përshëndetje, dashur. Faleminderit për ftesën.
0: Mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për rinitet. Ne kemi dëgjuar përveç riniteve dhe termin rinosinusit. A mund të thoni çfarë janë rinitet dhe çfarë janë rinosinusitet?
1: Rinitet, me rinite kuptojmë inflamacionin e mukozës së hundës. Gjithmonë në rastin e virozave të ndryshme, të cilat ne i kalojmë të gjithë, unë, ju, gjithë pacientët, kemi bërë njëherë një gjendje virale e cila është shoqëruar me një rinit. Pra me sekrecione nga hundët, të cilat mund të jenë të bardha, pastaj mund të komplikohen, mund të mbivendoset infeksioni bakterial dhe të jenë të verdha ose jeshile, me ndjesinë e bllokimit të hundës, më pas me ndjesinë e bllokimit të veshit sepse bllokohet edhe kanali që lidh hundën me veshin ose tubi e ustakit. Pra të gjithë ne e kemi bërë një herë një rinit i formës virale apo i formës bakteriale në rastin e një viroze të stinës. Pra inflamacioni i mukozës së hundës është rinit. Por duke qenë se mukoza e hundës dhe mukoza e gjithë traktit respirator, pra fillon nga hunda dhe sinuset, pastaj zbret poshtë në nivelin e laringut, në trake dhe deri në bronke, ky inflamacion njihet termi rinosinusit, sepse kemi dhe një inflamacion të mukozës së sinuseve. Dhe ky rinosinusit mund të jetë, pra mundet që me heqjen e shenjave bakteriale të smundjes, pra mund të qetësohet në mënyrë të menjëhershme ose mund të komplikohet. Pra termi rinosinusit përdoret sepse inflamacioni nuk prek vetëm mukozën e hundës, por prek dhe mukozën e sinuseve, të cilat sinuset, të gjithë e dim, megjithëse shumë njerëz vinë dhe thonë un doktoresha kam sinusit, e di çfarë kam dhe ti duhet më ngjesh, sinuset janë hapësirat boshe, të cilat janë të vendosura përreth hundës në kafë, domethënë në skeletin e fytyrës dhe ato shërbejnë qoftë për të ulur peshën e fytyrës, për të pasur një frymarrje sa më të mirë, për një rezonancë të zëri, pra kanë disa funksione. Dhe gjithmonë kur kemi një gjendje virale, termi që përdoret është rinosinusit. Kur termi që ne hasim më shpesh, ndaj është termi rinosinusit.
0: Kur kemi të bëjmë vetëm me një rinit dhe kur me rinosinusit?
1: Riniti është inflamacioni i mukozës së sinuseve, thash, i cili me qetësimin e shenjave klinike mund të zhduket. Njëkohësisht e njëjta gjë mund të ndodhi dhe me një rinosinusit, por kur ndodh komplikacioni në sinusit, që ajo që na shqetëson më shumë. Në rastin e bllokimit të hundës, e cila mund të zgjasë në gjendje virale nga një ditë deri në 7 ditë, derisa gjendja virale të qetësohet, dhe kur shenjat klinike bien, domethënë inflamacioni i mukozës bie dhe frymarrja fillon të jetë normale, dhe sinuset, siç e dim, drenojnë ose gjithë sekrecionet e tyre që prodhojnë në brendësi i drenojnë në hund nëpërmjet ostiumeve të sinuseve. Në rast se kjo gjendje patologjike do zgjasë më shumë se 7 ditë, dhe nuk arrin që ostiumet të hapen, por të jenë të mbyllura dhe sinuset të drenojnë sekrecionet e tyre në ostiume, atëherë këtu fillon termi rinosinusit i formës bakteriale, sepse fillon një rinosinusit akut i cili ka nevojë më pas për mjekim specifik. Pra, termi rinit është inflamacioni i mukozës, por që pas qetësimit të shenjave klinike zhduket dhe në komplikacionet e tjera pastaj me sinusit, sepse riniti kërkon në rastet e infeksioneve bakteriale thjesht mjekim simptomatik, kurse në rastet e rinosinusiteve që fillojnë dhe komplikohet gjendja me dhimbjen e kokës, me ndjesinë e presioneve pikërisht në nivelin anatomik kur janë projektuar sinuset dhe pastaj me mbivendosjen dhe të infeksionit bakterial, kërkon pra një mjekim më specifik me përdorimin dhe futjen edhe antibiotikëve, edhe përveç të kongestionantëve nazal që ne do ta themi më poshtë.
0: Cilat janë format e rinitit?
1: Format e rinitit janë rinit i formës virale dhe rinit i formës bakteriale, që thamë në infekcionin e njëshme virale dhe bakteriale, përveç saj kemi dhe rinitet të tjera. Riniti, një rinit shumë i përhapur është rinit i formës alergjike. Një loj rinit i tjetër është rinit i formës vazomotore, i cili ka të bëj me pikërisht çrregullimin e sistemit nervor simpatik dhe parasimpatik që i nervon mukozën e hundës dhe ndonjëherë ka gjendje specifike në të cilat ai shpërthen dhe shoqërohet në mënyrë të menjëhershme me bllokimin e hundës. Rinitet të tjera janë rinitet të formës hormonale, të cilat ne i gjejmë sidomos në shtatzani dhe shikojmë se përgjithsisht mund të shkojë edhe në të gjithë tremujorët, por dhe në tremujorin e tretë të shtatzanit, tremujorin e fundit të shtatzanis, fillojnë dhe gratë shtatzana vijnë për shkak të një bllokimi të menjëhershëm të hundës, i cili shkakton atyre shumë probleme, sidomos në frymarrje, duke qenë se edhe në muajin të fundit të shtatzanis, fillon dhe pesha e bebit rritet, vështirësia në frymarrje është normale të ndodhi, nga ana tjetër ku ndodhin dhe çrregullimet hormonale, rrit edhe atë vështirësinë në tremujorin e tretë si rezultat. Ky është një rinit i formës hormonale. Rinitet të tjera mund të jenë edhe

0: unë e përdor në fazolinën ose çfarë do lloj dekongestionanti tjetër, unë nuk e arrij më efektin që kam arritur në fillim. Kjo është e vërtetë sepse përdorimi i këtyre medikamenteve krijon atë fenomen që është fenomeni reboundit, fenomeni kundërt. Pra, në momentin që e përdor dekongestionantin, ai në moment ta jep efektin mirëbërës të marrjes së frymës në mënyrë normale, por fenomeni reboundi ndodh shumë shpejt. Pra ne e përdorim për të bllokuar hundën, për të zhbllokuar hundën, nga ana tjetër ne e bllokojmë atë nëpërmjet përdorimit të tyre. Dhe ky është pikërisht riniti i formës medikamentoze. Njëkohësisht rinitet të tjera janë edhe rinitet që vijnë si rezultat i ekspozimit të pacientëve që punojnë në industritë rënda, për shembull, ose pacientëve të cilët në industritë drurit, pacientë të cilët mund të punojnë dhe në lloj industrie tjetër që janë gjithkohon në kontakt me substanca të ndryshme, që të cilat edhe këto futen në rinitet e formës alergjike, por që si rezultat i kontaktit me alergenin për një kohë shumë të gjatë, ata në momentin e parë fillojnë dhe bllokohen nga hunda. Edhe ky është një rinit po i formës alergjike, po nga substanca të përcaktuara. Këto janë paka shumë llojet që ne i hasim më shumë
1: më shpeshte që hasni në këto format e riniteve.
0: Në format e riniteve dy janë format më të shpeshta, por që kohët e fundit riniti i formës alergjike, janë dy lloj rinitesh, është riniti i formës alergjike dhe riniti i formës vezëmtare. Pse do të ndalesha tek riniti i formës alergjike? Duke qenë se me mbindotjen që kemi me trafikun që ndodh me ambientin, me shtimin e pluhurave, është bërë Tirana një ambient në të gjitha anët punore, kjo na vjen mirë sepse Tirana po ndryshon, por nga ana tjetër ne shikojmë që ndotja e ambientit ka arritur shkallën e saj më të lartë. Dhe këtë e kemi provuar jo vetëm ne, por edhe organizatat të caktuara e cilat merren me mbindotjen, me matjen e ndotjes së ajrit. Kjo ka bërë që kontakti me alergenët, siç janë për shembull pluhurat dhe sidomos pluhurat e ambientit, të jetë për një kohë të gjatë shumë prezente tek pacientët tanë dhe të bëjë që format e rinitit alergjik të jenë shumë të shpeshta dhe të jenë shtuar së tepërmi. Kuptohet përveç pluhurit mund të jenë edhe faktorë të tjerë, të cilët pacientët i kanë, siç janë polenet e luleve, duke qenë se tani është shtuar shumë edhe ajo që pacientët mbajnë edhe
1: qimet e
0: kafshëve, sepse është shtuar, nga një anë është mirë të mbash kafshë në shtëpi sepse ka të mirat relaksimi, antistresi që ato mund të japin, por nga ana tjetër te pacientët të cilët janë alergjik, prej tyre është e pamundur të bëhet. Dhe këto janë pikërisht arsyet që format alergjike kanë filluar dhe janë shtuar akoma më shumë. Pra, forma më e shumë të është forma alergjike.
1: Pse në shqetson më shumë kjo riniti alergjik dhe shoqërohet kjo gjithmonë me polipozën nazale, siç e njohim, ndryshe në popull, me mishin e huaj në unë?
0: Pra, pyetje shumë interesante. Faleminderit që ma bët të pyetje. Forma e rinit alergjik shfaqet më shumë pikërisht për arsyet që unë i thash. Dhe ne e gjejmë gjithmonë në rritje, bile dhe pacientët cilët nuk kanë qenë alergjik, fillojnë dhe bëjnë alergjik, vinë në moshë të madhe, doktorisha unë asnjëherë dhe në rinin time nuk kam pasur, përveç pacientëve që kanë atopin familjare, pra sepse ashtu siç ne kemi folur dhe për smundje të tjera, ku gjenetika është shumë e rëndësishme dhe në këtë rast gjenetika është e rëndësishme në rastin e rinitit alergjik, përveç kësaj janë edhe forma të reja. Pacientët që vinë shfaqin shenjat klinike tipike të një sëmundje alergjike sistemike me ndjesinë e djegjes së syve, të lotimit, pra konjunktivitet që janë të formës alergjike, me teshtimat e shpeshta të cilët pacientët i kanë në momentin e kontaktit me alergenin, me sekrecionet e hundës, të cilat përgjithsisht janë sekrecione të bardha, por me mbivendosjen pastaj të infeksionit bakterial komplikohet pak situata, por fillimisht janë të bardha. Mukozat nazale në rastin kur pacienti vjen te mjeku ORL dhe thot unë kam hundën e bllokuar dhe me gjithë shenja klinike ne bëjmë dhe një rinoskopi anteriore për të parë si janë mishrat e brendshme, mukozat e hundës, ne i shikojmë ato të flashkëta dhe janë të veshura me sekrecione të bardha, po thuaj gjithë mukoza e brendshme e hundës, ashtu edhe si dhe konkat. Përveç kësaj, pacienti ka ndjesinë e pruritit ose të kruarjes së hundës, e cila mund të jetë jo vetëm në tek hunda, por njëkohësisht ka ndjesinë e kruarjes së fytit, ndjesinë e kruarjes së tubit të ustakit, ndjesinë e kruarjes së veshit. Pra, kjo lloj simptome, simptoma e pruritit ose e kruarjes i shoqëron përgjithsisht pacientët tan. Pra, ka rinite të cilat janë në kuadrin e një sëmundje alergjike sistemike, por mund të jenë edhe të veçuara, që ka një rinit alergjike.

0: specifik, pra një smundje alergjike e cila është specifike e përqendruar te hunda. Ju më bëtë pyetjen, a shoqërohet gjithmonë
1: me
0: polipozën nazale? Në rastet e rinitëve alergjike, kemi shfaqje të mira të polipozës nazale, e cila ndërkohë është mund të jetë edhe shenjë e një riniti alergjik, por edhe shenjë e një sinuziti kronik. Mm-hmm. Pra, përveç rinitit alergjik, kemi dhe shenjën e sinuzitit kronik. Ky term sinuziti kronik është i frikshëm për pacientin. Nuk e di nëse ju e dini, po pacienti kur vjen thotë un kam sinuzit kronik, pra sinuziti është një term që pacientin e shqetëson. Dhe në rastin e sinuziteve kronike, ne kemi polipozën nazale, e cila është e përqendruar pra në brendësi të hundës, dhe kjo duket shumë mirë me një rinoskopi anteriore nga mjeku ORL, sepse ajo dallon shumë mirë nga konkat e hundës ose nga mishrat tan të brendshëm të hundës.
1: Desha të pyes në fakt që hipertrofia e konkave të brendshme të hundës.
0: Po, është tjetër nga polipoza nazale. Do me thënë, është një mjek ORL i cili do të bëj dalimin në përmjet një rinoskopie anteriore, sepse si që shikojmë në pamje duket shumë bukur, duket nga një ranë septum i hundës ose perdja ndarëse e hundës, nga ana tjetër është konka dhe në brendësit të tyre duket formacione mishtore të cilat janë në trajtën e kisteve me ngjyrë të bardhë në gri, me sekrecione të shtuara në brendësit të hundës të cilat ndonjëherë rriten dhe zmadhohen aq shumë sa mund të arrin deri në nivelin e poshtëm, bile pacientit mund të dalin edhe jashtë këto lloj polipesh, përveç sekrecioneve dhe ato e shqetësojnë më shumë.
1: Polipe.
0: Dhe ky është momenti që ai vjen direkt tek mjeku. Do t'ju rekomandoja gjithë pacientëve të cilët janë me polipozë nazale, që është edhe një formë shfaqje sinuzitit kronik, që përveç grafisës sinuseve, të cilën ne e bëjmë për të parë, nëse kjo polipozë nazale, këto polipe janë vetëm në hund apo në brendësitë të sinuseve, ne dhe sipas protokolleve të mjekimit rekomandohet bërja e skanerit të sinuseve paranazale, e cila e diagnostikon dhe shikon akoma më mirë prezencën e tyre në të gjitha sinuset tona, sepse ne themi gjithmonë që ashtu siç është pema me degët, ashtu janë edhe polipet. Pra, degët janë në brendësitë të hundës, kjo polipozë nazale është në brendësitë të hundës, po a kemi gjë në sinuse apo jo? Për këtë bëjmë skanerin e sinuseve. Sinuset
1: gjithmonë të lira.
0: Sinuset patjetër duhet të jenë gjithmonë të lira.
1: Treguam ç'është riniti dhe rinosinuziti. Folëm për format e rinitit, kryesisht u ndalën tek riniti alergjik, si një formë më e shpeshtë në popullat. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, ju na folët për format më të shpeshta të rinitit. Dhe na përmendët si më të shpeshta formën alergjike dhe vazomotore. A mund na thoni pse është kaq e shpeshtë kjo forma vazomotore?
0: Forma vazomotore. Që të kalojmë te riniti vazomotor, e para do themi çfarë janë këto konkat ose mishrat e brendshëm të hundës, e thënë kjo për njerëzit në gjuhën e popullit që ata ta kuptojnë. Konkat e hundës janë tre llojesh: konka nazi inferior, media dhe superior, duke filluar nga poshtë lart. Përse shërbejnë? Këto janë pjesë të kockës së mëdhale, pra pjesë kockore të cilat janë të veshura me epitel pseudo-shtresor, sepse janë pjesë të traktit respirator. Ato shërbejnë për ta ndarë hundën në tre kompartimente, për një arsye që unë e thash edhe më sipër, pra se nëpërmjet ostiumeve pothuaj të gjithë sinuset derdhen në hund dhe specifikisht në meatus nazi inferior, media dhe superior, sipas ndarjes së sinuseve, sepse kemi katër lloj sinusesh, nëse na duhet ta përmendim, janë sinuset frontale, sinuset maksilare, sinuset etmoidale dhe sinuset sfenoidale, të cilat janë hapësira boshe në kockat e fytyrës, por që janë çifte. Të katërta janë në çifte.
1: Të majta dhe të djathta.
0: Të majta dhe të djathta. Dhe këto shërbejnë pra për të në një farë mënyrë për të drenuar sinuset dhe nga ana tjetër në procesin respirator gjatë fazës së inspirimit, ato shërbejnë për të drejtuar rrymën e ajrit, pra ne inspirojmë dhe shërbejnë me atuset për të drejtuar rrymën e ajrit, nga ana tjetër shërbejnë për ta pastruar ajrin, për ta ngrohur ajrin në mënyrë që ai të mos përplaset në pjesët e tjera të traktit respirator, i ftohtë dhe i papastër siç është nga ambienti. Dhe se kalojmë nga tema në temë, kjo është pikërisht arsyeja pse ne themi që të gjitha organet ORL të funksionojnë mirë, duhet që fillimisht të funksionojë hunda. Pse për ata pacientë që kanë rinite apo dhe deviacione, që mund të përmendim këtu dhe deviacionet, pra shtrembërimet e perdes së hundës që ne i gjejmë rëndom në popullat, ku hunda nuk funksionojnë mirë, pse bëjnë faringite të shpeshta? Sepse ajri në këto momente përplaset ashtu siç është,
1: i ftohtë
0: dhe i papastër dhe bën që një nga arsyet e faringiteve kronike përveç arsyeve të tjera të jetë edhe disfunksioni i valvulës së hundës. Pikërisht, kjo është arsyeja pra ajo ose më mirë e mira e konkave tona. Dhe njëkohësisht ato inervohen nga sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik që bën të mundur kongestionimin dhe dekongestionimin e tyre, pra fryrjen dhe shfryrjen e tyre, duke realizuar ato që quhet cikli nazal, pra cikli i hundës, që në varësi të qoftë, domethënë të shenjave të ndryshme të klinikës dhe në varësi të shenjave të ambientit, pra të ftohtit, të ngrohtit, bëjnë të mundur fryrjen, shfryrjen e tyre dhe kjo funksionon në mënyrë normale. Kur këto dy sisteme, simpatik dhe parasimpatik, çrregullohen, mund ta përmendim këtu që është një nerv që nervon është nervi trigeminal. Pra kur çrregullohet ky sistem simpatik dhe parasimpatik dhe prishet cikli i hundës, atëherë çfarë ndodh? Pra këto konka ngelen në shumicën e rasteve të hipertrofizuara dhe ka momente kur pacienti e ndjen vetë që bllokohet sepse triggeri ose ajo shpërthimi i tyre mund të jetë i përcaktuar për pacientin. Pra pacienti në momentin e shtrirjes, duke mbushur sinusoidet me gjak, ato fryhen dhe në mënyrë të menjëhershme nuk shfryhen dot. Pastaj dhe pacienti bllokohet në mënyrë të menjëhershme. Ka pacient që ndodh rinitje vazomotor në rastin kur i lajnë këmbët me ujë të ftohtë dhe ata e dinë që në momentin që kemi kontaktin me ujë të ftohtë, në mënyrë të menjëhershme fillojnë dhe bllokohen hundët. Këto forma, ashtu si format e rinitit alergjik, janë shtuar shumë, po unë do doja t'i përmendja këto forma pikërisht edhe për arsyen që ekzistojnë sot përveç anës ose përveç mjekimit që ne do ta themi më poshtë, por ekzistojnë edhe metoda shumë të mira, siç është radiofrekuenca hundës, tek e cila mjeku ORL futet shumë mirë dhe është një metodë që do ta flasim, po është shumë komode dhe shumë e zgjidhshme për pacientin në rastin e rinitit vazomotor. Pra, dy format janë forma alergjike dhe forma vazomotore, të cilat në një farë mënyre marin format e tyre kronike, pra janë të kronicizuar dhe pacientin e shqetësojnë shumë, sepse fillon disfunksioni i hundës.
1: Doktoresha, cilat janë shenjat klinike të një riniti alergjik?
0: Paka shumë unë i përmenda dhe më sipër, po më mirë që ti specifikojmë dhe ti themi më qartë, pra thash në rastin e një riniti alergjik, ai mund të jetë i shoqëruar me shenja sistemike ose jo. Në shenjat kutane ne mund të thonë në shenjat e rinitit alergjik që shoqërohen mund të jetë konjunktivitet e formës alergjike, që janë sy të skuqur, sy të cilët janë kruhen vazhdimisht kaprurit dhe me sekrecione, ndjesinë e shtimës dhe të kongestionit ose të bllokimit të hundës, edhe ndjesinë e kruarjes, pra pruriti, kruarja e fytit, kruarja e hundës në pjesën e pasme, sekrecionet post nazale të cilat janë të shpeshta dhe ndonjëherë janë shumë të vështira edhe në mjekim, sepse në rastin kur ajo është kronike është pak e vështirë, përveç domethënë gjërave të tjera nga vinë, është edhe pjesë e një rinitit.
1: Si vendosni ju diagnozën?
0: Për vendosjen e diagnozës në momentin e parë që pacienti paraqitet në shërbimin ORL tek mjeku ORL dhe shenja e tij më shqetësuese është bllokimi i hundës, megjithatë një pacient me një rinit alergjik tek mjeku ORL ne themi se e dallojmë që te dera që sa hyn dhe që nga mënyra e të folurit me një të folur hundor dhe me një hund të bllokuar. Ajo që do të bëjmë dhe që ne bëjmë gjithkohë është rëndom, do bëjmë një rinoskopi anteriore nëpërmjet vendosjes së headlight-it dhe rinoskopit të hundës, zgjerojmë hapësirën e hundës për të parë më mirë. Në brendësi të saj ne shikojmë mukozat e hundës, të cilat nëse tek riniti formës vazomotore janë mukoza më të skuqura dhe mukozat hipertrofike, këtu mund të jetë ose jo shoqëruar me një zgjerim të konkave nazale, por në përgjithësi mukoza e hundës është e flashkët, ka ngjyrën e saj nga ngjyra normale rozë që është me një ngjyrë të bardhë në gri dhe e veshur komplet mukoza me sekrecione dhe me ndjesinë e bllokimit të hundës dhe sekrecione që ne i themi pacienti është gjithkohën me shamim me vete, janë pacientë që janë gjithkohën me shamim me vete, sepse te riniti alergjik mund të përmendim dhe faktin që ne kemi një rinit alergjik që mund të jetë stinor, pra në rastin e ndryshimit të stinës. Për shembull, e di pacienti që në për një periudhë të shkurtër, në momentin për shembull që çelin lulet, ose nëse pacientët janë për shembull alergjik edhe nga ato bimët që kanë plepat që lëshojnë diçka, nuk e di si mund të quaj ato specifikisht, por në momentin e kontaktit të tyre fillojnë teshtimat, 5-10 teshtima në mënyrë të menjëhershme. Pra pacienti e di në rastin e ndryshimit të stinës dhe mund të jetë për gjithë stinën, është rinit alergjik stinor, por ka pacientë që janë dhe janë për gjithë vitin dhe kemi rinit alergjik gjithë stinor. Dhe diagnoza vendoset nëpërmjet rinoskopisë anteriore, mund të bëhet njëkohësisht edhe videonazoskopia, që është një metodë ekzaminuese, por është për të parë deformacionet e tjera, kurse në momentin e rinit alergjik me gjithë këto shenja që unë përmenda ne dallojmë në mënyrë të menjëhershme, por veç kësaj mund të bëjmë edhe teste të tjera. Për shembull, në rastin e problemeve alergjike, një nga imunoglobulinat që rritet është imunoglobulina E, e cila në rastin e testit që bëjmë nëpërmjet kulturës me testit të gjakut, pra nëpërmjet marrjes së gjakut ne zbulojmë imunoglobulinë E, e cila është e rritur, dhe një eozinofili, të cilën ne e gjejmë po të rritur në analizat që bëjmë. Përgjithsisht ne fillojmë tek pjesa që është imunoglobulina E totale, dhe në rastin se kjo imunoglobulinë na del e rritur, atëherë pacientin ne do ta drejtojmë në tek mjeku alergolog, sepse në rastin e rinit alergjik ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mjekët tanë alergolog, si për të përcaktuar skemat e mjekimit, të cilat pastaj janë të gjata, por nga ana tjetër ne si mjekore lë për të përcaktuar nëse kemi ose jo një polipoz nazale, dhe është arsyeja pse mjekët alergolog i dërgojnë pacientët tek ne, pra për rastin e polipozave nazale dhe komplikacionet e tjera, sinuzitet kronike e të tjera. Kurse te pjesa e skemave të mjekimit, mjekët alergolog pra përcaktojnë skema mjekimi afatgjata.
1: Për sa i përket skemave të fundit të mjekimit, si bëhen ato në mënyrë medikamentoze? Pra,
0: në rastin e rinitit alergjik, skemat e mjekimit që ne përdorim janë fillojnë fillimisht me kortizon spray, të cilët janë domethënë të skemat e fundit me mometazon, të cilat janë shumë të mira sepse koha e administrimit të tyre mund të bëhet për fëmijët një herë në 24 orë, për të rriturit është dy herë në 24 orë nga dy shkrepje në secilën në anë të hundës. Kjo në rastet e gjendjeve kur ne përveç rinitit alergjik, nëse mund ta përmend, kemi dhe të shoqëruar me polipoz nazale, shumë mirë këtu vepron kortizoni i cili merret në rrugë sistemike, i tipit të hidrokortizonit, me skemat e mjekimit me doza zbrice po të përcaktuara nga ne, sepse gjithmonë kortizoni kur jepet dihet skema e mjekimit që është me dozë zbrice dhe jo ndërprerja e tij në mënyrë të menjëhershme që mund të shkojë 15 ditë deri në 20 ditë nga ne, megjithëse për pacientin momenti që themi kortizon është pak e frikshme, ne sqarojmë që kortizoni asnjëherë nuk do jepet për një kortizoni sistemik, nuk do jepet për një kohë të gjatë nga ana jon për patologjitë tona. Dhe është shumë i mirë dhe ndikon shumë mirë në zhdukjen e polipozave nazale, por ka një gjë që polipozat nazale mund të rishfaqen përsëri. Dhe terapia pastaj më e mirë që është në rastet e polipozave nazale, tek ne është fesi, pra endoskopia e sinuseve, që është edhe shoqëruar me sinuzitet kronike. Në skemat e mjekimit që jepen për një periudhë 2 mujore ose 3 mujore, shoqërohen kortizonët spray nga hunda me antihistaminikët, të cilët jepen në rrugë orale, dhe njëkohësisht antileukotrienet, të cilat janë kombinimi antihistaminikëve me antileukotrienet, është shumë i mirë, të tipit të Montelukast për shembull, dhe përdoren njëkohësisht edhe antihistaminikët e gjeneratës së dytë, të cilët japin më pak gjendje sedative pra gjumë, dhe pacienti e di që në momentin që merr një antihistaminik është i përgjumur gjithkohë. Kurse klasat e reja që po
1: përdoren, themi ta marrin në dark.
0: Po ta marrin në dark, para se të flekur se skemat, domosdoshmë kurse terapitë e reja përfshin pra antihistaminikët kryesisht të gjeneratës së re, të dytë dhe antileukotrienet.
1: Çfarë është kjo radiofrekuenca e hundës dhe kur përdoret ajo?
0: Pra pikërisht gjithë këtë temë që ne u munduam të sqarojmë pacientit dhe ku hyn më shumë pjesa e mjekut ORL te kjo. Në rastet e riniteve vazomotore, po dhe në rastet e riniteve alergjike, ne përdorim radiofrekuencën e hundës. frekuenca është një është një metodë e cila është një lloj terapie, po jo terapi, nuk është terapi që futet në grupin e terapive kirurgjikale, është një terapi e cila mjeku mund ta bëjë shumë mirë, mjeku RL, nëpërmjet një sonde, goditet me radiofrekuencë, pra me energji e cila është energji shumë precize e dërguar në nivelin e kongës me frekuencë të ulët e cila jep ngushtim ose reduktim të hipertrofisë së kongave dhe duke qenë se është një val me energji të vogël, nuk shkakton shenjat e tjera dhe nuk shoqërohet me shenja të tjera siç është hemoragjia abundante, pra hemoragjia e madhe nga hundë, dhe një gjë e mirë e radiofrekuencës së hundës është që është e parikthyeshme. Më përpara si terapi nuk është përdorur radiofrekuenca, por rëndom është përdorur kauterizimi, pra ngushtimi i konkave nëpërmjet kauterave, pra nëpërmjet djegjes, por me val me energji të lartë, të cilat ishin
1: traumatike
0: për pacientin dhe njëkohësisht pas 4 muajsh, 5 muajsh ose 6 muajsh mund të ndodhte që fenomeni të rishfaqej përsëri dhe pacienti duhet shkonte të bënte përsëri kauterizim. Kurse metoda e re me radiofrekuencë jep një rikthim shumë të vogël dhe kjo na jep rezultate që zgjasin në kohë që na kënaqin ne dhe sigurisht edhe pacientët tan. Përveç kësaj, në rastin kur kemi dhe rinit alergjik, kuptohet që dhe terapia me antialergjik do të vazhdojë. Por njëkohësisht ndihmëse shumë në rastin e hipertrofisë së konkave të hundës dhe disfunksionit të valvulës nazale është edhe radiofrekuenca. Kjo është një metodë që është goxha e mirë dhe nga mjeku RL shumë komode në përdorim. Kuptohet pas do kemi rekomandime, duke dhënë spray pas terapisë për duke qenë se trauma që shkakton është shumë e vogël, ajo shërohet shumë shpejt dhe me spray, ndoshta me solucione fiziologjike pastrohet hunda dhe rezultatet janë shumë të kënaqshme.
1: Duke qenë se arritëm në fund, desha të jap një mesazh ose këshilla tuaj për pacientët që kanë probleme me këtë smundje.
0: Në rastin e pacientëve të cilët ne e dimë që janë pacient alergjik dhe kur shikojnë një bllokim në frymarrje nga hunda, kur shikojnë prezencën e sekrecioneve dhe nga ana tjetër kur shikojnë polipet nazale, të cilat thash janë dhe mund të jenë të dallueshme nga pacienti sepse ai kur shikon veten e vet në pasqyrë ngrë kokën dhe shikon hapësirat e hundës të mbushura pra me polipet nazale, atëherë një konsult me mjekun ORL duhet të jetë patjetër shumë e nevojshme. Pra duhet një bashkëpunim shumë e mirë ashtu siç unë thash, mjeku ORL me mjekun alergolog për të patur një trajtim sa më të mirë, sa më adekuat dhe një shërim sa më të mirë të pacientit. Komplikacionet që mund të jetë, thash, mund të jetë forma të sinuzitit kronik pastaj, të cilat janë të natyrës alergjike ose jo, dhe thash duhet të bëjmë në të rast komplikacioni shkon në bërjen e skanerit të sinuseve paranazale për caktimin nëse në brendësi të sinuseve kemi polipe ashtu siç kemi në hund dhe pastaj kjo është një pjesë që i takon mjekut ORL për të bërë pra endoskopinë e sinuseve ose terapinë e re që është functional endoscopic sinus surgery ose pra terapia e re, kirurgjia me nëpërmjet sondës në brendësi të sinuseve. Endoskopi. Nga ana tjetër, do të rekomandoja që kur kemi komplikacione, një rinit i cili është i formës, kuptohet që pacienti do vi patjetër sepse riniti i formës bakteriale kur komplikohet me rinosinusit, me fillimin e shenjave klinike të sinusitit, kjo na shqetëson më shumë për faktin se pacienti duhet të vijë te mjeku RL për të bërë një mjekim sa më të mirë të sinuzitit të formës akute bakteriale
1: në
0: kohën e duhur. Dhënia e terapisë që është terapia me antibiotik mund të shkojë deri në 21 ditë mjekimi, e shoqëruar kjo edhe me spray që mund të jenë dekongestionant të thjesht, solucione fiziologjik apo edhe kortizon nga hunda. Mos ndërprerja e mjekimit në rastet e mjekimit të sinuzitit për një kohë 21 ditore, pra për një cikël të plot, sepse kjo do të çojë më vonë në komplikacione, siç janë për shembull format e sinuzitit kronik, të cilat sot ne i gjejmë rëndom dhe na shqetësojnë sepse duke qenë se fillimi i tyre mund të jetë një keq mjekim nga qoftë edhe nga mjeku i familjes. Pra në rastet e komplikacioneve të tilla duhet që pacienti të vijë te mjeku RL që të shikohen nëse ka komplikacione të tjera që mund të vijnë nga sëmundje të tjera apo është thjesht një sinuzit i thjesht që mjekohet shumë mirë dhe pacienti pastaj duhet të jetë vazhdimisht në ndjekje. Pra duhet përcaktuar koha kur pacienti të vijë te mjeku, dhe nëse shenjat të zgjasin, atëherë paraqitja e mjeku duhet të jetë më e shpeshtë.
1: Faleminderit doktoresha që ishit sot me ne.
0: Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesë.
1: Faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat që na dhatë.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 17. Bindje dhe besim. Meditimi sotëm është nga libri i pari mbretërve, kapitulli 8, vargjet 54 dhe në 61. Në vargun 56, lexojmë: As edhe një fjale vetme nuk mbeti pa u zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej ti, me anë të shpërtojtë të ti, Mojsi. Pra, kur gjërat në jetë nuk na shkojnë siç duam, e shkollajt ja hedhin fajin Perëndis. Ne pyesim veten se çka ndodhur me premtimet e ti. Shpesh Perëndia fajsohet kur s'kemi kujt ja bëm fajin tjetër. Ne tregojmë me gisht kur llogarin bankare kemi bosh, apo kur diagnoza është e tmeshme. E shkollajt të mbajmë një qëndrim kritik ndaj atit ton qëllor, kur pyesim veten se ku është ai dhe si po vepron në botën ton. Në leximin e sotëm nga Bibla, Salomoni është bashkë me Izraelitët dhe po bën një lutje bekimi për Zotin pas 7 vitesh ndërtim të templit të parë në Jerusalem. Ai po reflekton dhe po vëren se gjatë gjithë kësaj kohe Perëndia kishte vepruar për të përmbushur do premtin që i kishte bërë Mojsiut. E thojmë këtë në vargun 56. Mendoni pak për këtë. Mojsiu i udhëhoqi Izraelitët nga Egjipti rreth 500 vjet përpara se Salomoni të fillonte ndërtimin e këtij templi. Sa i fuqishëm dhe mbështetës është zëri i Zotit. Perëndia siguroi për Izraelin, por kjo nuk do të ndodhte pa bindjen e Salomonit dhe të pararësve të tij. Në mesin e vështërsive të tyre përgjatë shekujve, ata ndoqën thirrjen e Perëndis për t'u bindur. Sot pra, është dita për ta filluar rrugëtimin tuaj të bindjes, duke besuar së pari tek Perëndia, dashuria të cilit zgjat ndër breza. Besoni tek Perëndia që punon për shpengimin, jo për kënaqësinë e menjëhershme. Hapini veshët për të dëgjuar zërin e tij dhe ta dini se ai mezi pret ta ngrej besimin tuaj. Pra, ndërsa luteni, reflektoni në ato raste në jetën tuaj kur Perëndia ka siguruar për ju. Hapi parë drejt bindjes është të ktheheni tek ai me besim. Për këtë edhe unë lutem sot në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: kënë këto gjëra, që ta keni pasur në mua, në botë të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: You ready, man?
2: Okay.

0: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Rreth 1700 vite më parë, një djalosh u burgos në qytetin e Romës. Ai ishte një besimtar i krishterë dhe nuk i ishte bindur perandorit. Kështu, u dënua me ekzekutim. Por ndërkohë që ishte në burg, ky djalosh takoi një vajzë të re, e cila ishte e bija e rojës së burgut. Ajo e vizitonte shpesh qelinë e këtij djaloshi, por nuk e kishin gjithmonë të mundur të flisnin bashk. Kështu që ata filluan të shkëmbenin letra me njëri tjetrin përmes hekurave të qelisë. Djaloshi dhe vajza ranë në dashuri me njëri tjetrin. Kur erdhi koha për ekzekutimin e tij, ai i dërgoi asaj një letër të fundit. Letra e fundit që i dërgoi ishte një letër dashurie, të cilën ai e mbylli me fjalët nga Valentini i yt.
4: Disa njerëz besojnë se kjo është historia që nisi festën që ne sot e njohim, si dita e Shën Valentinit. Njerëzit në të gjithë botën e festojnë këtë ditë që i kushtohet dashurisë në datën 14 shkurt. Ata e festojnë atë në mënyra të ndryshme, por mesazhi është kudo i njëjtë: dashuria.
3: Askush nuk e di me siguri nëse historia rreth këtij djaloshi me emrin Valentin dhe të bijës së rojes së burgut është e vërtetë. Por kjo festë e ka marrë emrin të paktën nga dy burra, që të dy të quajtur Valentin. Historianët kanë shumë pak informacion për të dy këta, të cilët vdiqën për shkak të besimit të tyre të krishter. Njëri në vitin 197 dhe tjetri në vitin 269. Por historianët besojnë se që të dy kanë vdekur më datë 14 shkurt. Më vonë, kisha e krishter i njohu këta burra si shenjtor dhe 14 shkurti u kthye në ditën e Shën Valentinit.
4: Dokumentat historike tregojnë se dita e Shën Valentinit fillimisht nuk kishte të bënte shumë me dashurinë. Një lidhje e dokumentuar midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u shfaq vetëm 1200 vite më vonë.
3: Në vitin 1382, Geoffrey Chaucer, një poet i famshëm anglez, shkroi një poezi për dashurinë. Poezia e tij fliste rreth zogjve që bashkoheshin diku nga gjysma e muajit të dytë të vitit. Në këtë ditë, ditën e Shën Valentinit, zogjt takoheshin për të çiftuar. Poezia ndikoi tek shumë njerëz dhe më njëherë pasaj, shumë autorë të tjerë filluan t'i përdornin këto ide në shkrimet e tyre. Tani lidhja midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u bë e zakonshme.
4: Aty nga shekulli 17, dita e Shën Valentinit ishte një festë e zakonshme në të gjithë Britaninë e Madhe. Rreth 100 vite më vonë, njerëzit filluan të shkëmbejnë dhurata të vogla dhe letra gjatë ditës së Shën Valentinit. Të dhurata ishin shprehje e dashurisë midis familjarëve, miqve dhe të dashuruarve.
3: Sot shumë njerëz vazhdojnë ende ta festojnë po kështu ditën e Shën Valentinit. Ata dërgojnë kartolina, të cilat zakonisht janë diçka e thjeshtë që shprehin dashurinë ose përkushtim. Një person mund t'i dërgojë një kartolinë urimi për ditën e Shën Valentinit të dashurës së tij, prindërve të tij, kolegut të tij, madje edhe doktorit të tij. Në fakt, Shoqata e kartolinave të urimit thot se në të gjithë botën njerëzit dërgojnë rreth 1 miliard kartolina çdo vit për ditën e Shën Valentinit.
4: Kjo është mënyra se si dita e Shën Valentinit festohet sot nga njerëzit në Kanada, Meksik, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francë apo Australi. Por kartolinat e urimit nuk janë vetëm një dhuratë që shkëmbejnë njerëzit. Ata mund të dalin për një darkë të veçantë, ose mund t'i blej njëri tjetrit një dhuratë ose thjesht një çokoladë shumë dëshishme. Vende të tjera bëjnë gjëra të ndryshme.
3: Në Japoni, ditën e Shën Valentinit, vajzat u japin ëmbëlsira, çokoladë ose lule personave që ato pëlqejnë. Këtë çokoladë e quajnë Giri Choco. Në japonisht, fjala Giri do të thotë detyrim ose diçka që duhet bërë. Ndërsa Choco është shkurtimi fjalës çokoladë. Vajzat mund t'u japin gjithashtu edhe Homnei Choco, personit që do ose personit me të cilin ka një marrëdhënie, ose mund t'i jap Tomo Choco miqve të saj.
4: Kjo traditë japoneze mund të duket e rehatshme e këndshme për meshkujt. Por në fakt meshkujt që marrin Homnei Choco duhet gjithashtu të bëjnë dhuratë femrave. Kjo gjë ndodh në ditën e bardhë, një muaj më vonë. Në këtë ditë një mashkull duhet t'i jap femrës një dhuratë që vlen 2 deri në 3 herë më shumë se sa dhurata që ka marrë prej saj. Një faqe lajmesh japoneze, Sora News 24, ndan rezultatet e një anketimi në lidhje me këtë traditë. Shumica e meshkujve nuk e pëlqejnë fare, dhe njëri prej tyre kishte shkruar në anketim:
3: i pëlqente të merrte çokoladat, por e kishte shumë inat që i duhej t'i blinte diçka në shkëmbim çdo vajze. Ndërsa Honmei Choco ishte akoma edhe më keq, sepse duhej të blinte diçka super të shtrenjtë në ditën e bardhë.
4: Në Finland, në 14 shkurt, njerëzit festojnë ditën e miqve. Kjo nuk është vetëm një ditë për të dashuruarit, por edhe një ditë për të kujtuar dhe festuar miqtë tu.
3: Disa vende nuk e festojnë fare ditën e Shën Valentinit, por festojnë një ditë tjetër për dashurinë. Njerëzit që jetojnë në Brazil festojnë ditën e të dashurit ose të dashurës në 12 qershor. Çiftet e dashuruara shkëmbejnë dhurata të tilla si çokolata, kartolina, lule dhe madje edhe rroba të veçanta. Disa vajza madje e përdorin këtë ditë për të bërë dhe kryer zakone të veçanta. Ato besojnë se këto zakone do t'i ndihmojnë ato të gjejnë një të dashur ose një bashkëshor të mirë.
4: Kolumbianët festojnë ditën e dashurisë dhe të miqësisë gjatë premtes dhe të shtunës së 3 të shtatorit. Shumë grupe njerëzish i bashkohen një traditë të mirë njohur, që quhet Amigo Secreto ose Miku Sekret. Secili pjesëtar i grupit zgjedh në mënyrë rastësore emrin e një personi tjetër dhe pastaj i jep këtij personi një dhuratë gjatë asaj dite.
3: Pra siç e pam, njerëzit në vende të ndryshme festojnë një ditë të ndryshme me Shën Valentinin. Ata mund ta festojnë atë në një kohë tjetër të vitit. Mund të japin dhurata ose kartolina urimi. Mund të shkruajnë letra të veçanta për shumë njerëz ose vetëm për një person. Por në të gjitha këto veprime qëndron një ide e përbashkët. Dita e Shën Valentinit është një kohë për të menduar rreth njerëzve përreth nesh. Është një kohë për të menduar për njerëzit që duam.
4: Është shumë e rëndësishme që njerëzit të ndihen të dashur nga dikush. Por ne nuk e shprehim shpesh dashurin tonë për njerëzit që kemi përreth. Shën Valentini ofron njerëzve mundësinë e përsosur për të dhënë të tjerëve, se sa shumë i duam dhe i çmojmë ata. Thuajini bashkëshortes apo bashkëshortit tuaj, të dashurës ose të dashurit tuaj, se sa shumë i doni. Thuajuni prindërve ose fëmijëve tuaj se sa të mrekullueshëm janë dhe sa shumë i doni i vlerësoni. Thuajeni miqve tuaj se dëshironi shumë të kaloni kohë me ta.
3: Po ju, a doni dikë? Atëherë duhet t'ja thoni.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të qëndrosh në qendrën ekstreme.

0: sepse unë nuk kam turp nga ungjilli i Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 1, vargu i 16. Dr. Vernon Ground ka qenë një mik dhe mentor për mijëra të rinj që përgatiteshin për shërbesë. Në një nga letrat e tij, ai foli për një grua që ishte kapur gjatë luftës civile në Spanjë. Dhe kur ata urdhëruan të tregonte se cilën anë politike mbante, ajo dinte se nëse thoshte gjën e gabuar, kjo mund të rezultonte në ekzekutimin e saj si tradhtare. Nëse thoshte që ishte konservatore, ajo do të tregonte se ishte në anën e djathtë politike. Dhe nëse thoshte se ishte liberale, kjo do ta identifikonte atë si një që qëndronte në anën e majt politike. Duke qenë pasigurt se çfarë të thoshte dhe duke ditur se sa e rëndësishme ishte përgjigja e saj, ajo u mendua për një çast dhe më pas u përgjigj: "Unë jam në qendrën ekstreme." Dr. Ground shtoi: "Edhe unë këtë pozicion mbaj nëse më lejohet vendos se ku ndodhet qendra." Të qenit në qendrën ekstreme nuk është gjithnjë një vend i rehatshëm. Çdo kush që ka qenë atje e pranon se të qenit në qendrën ekstreme e bën atë të ndihet si një shenjesë e rrecënueshme që goditet nga e majta dhe nga e djathta. Megjithatë, dhe kjo është pika ku nevojitet një përmbledhje e historisë, edhe pse pozicionet ekstremiste janë emocionuese dhe kërkojnë guxim, zakonisht janë të gabuara. Pavarësisht nëse flasim në aspektin e politikës, teologjisë ose kulturës, historia e kishës verifikon faktin që një numër i madh burrash dhe grash të perëndishëm zakonisht i kanë refuzuar ekstremet dhe kanë qëndruar të palëkundur në atë që thot fjala e Perëndisë, duke mos dashur as t'i shtojnë dhe as t'i heqin asaj. Unë kam zbuluar se pjesa më e madhe e çështjeve që i ndajnë kishat dhe shpesh i kthejnë miqt kundër miqve, nuk janë çështje të ortodoksisë teologjike, por të ndryshimeve të parëndësishme që disa mësues të Biblës, që i mbajnë veten për të lartë, i kanë kthyer në çështje bardhëzi, ndërkohë që Jezusi apo Pali nuk bën kështu. Duke përshtjelluar personalitetet dhe parimet, disa kthehen kundra atyre që janë në qendrën ekstreme dhe i etiketojnë ata si kompromentues ose sugjerojnë që janë besnik të parimeve klasike, ku në të vërtet ata thjesht refuzojnë ta mbajnë atë etiketim dhe kështu ndjekin atë që shkrimi thot. Gjatë revolucionit bolshevik, një grup kryengritësish u mblodhën në fshetësi duke debatuar se si ta merrnin nën pushtet Rusinë. Dhe sipas një historiani, pikërisht kur bolshevitët po thurnin plane për të pushtuar vendin, një grup i madh klerikësh u takuan në të njëjtin qytet duke debatuar rreth ngjyrës së veshjes që ata propozuan të vishnin vitin e ardhshëm. Dikur dikush ka thënë: "Kur ka mjegull në katedër, ka konfuzion në bashkësi." Jo, Pali nuk e tha asnjëherë këtë, por unë mendoj se është diçka me të cilën ai mund të kishte rënë dakord. Është e rrezikshme të jesh në qendrën ekstreme ku shoqëria ose kisha ka kaluar ose në anën e majt ose në anën e djathtë. Martin Lutheri e mësoi këtë: "Të qenurit pjesë e qendrës ekstreme shoqërohej me tallje, persekutim dhe dëbim përfundimtar nga kisha e themeluar e asaj kohe." Një fjalë të fundit për ta mbyllur: si mund ta kuptoni nëse jeni në qendrën ekstreme ose që pjesa tjetër e botës po qëndron në anën e majt? Kujtoni Quakerin, i cili u kthye nga e shoqja dhe i tha: "E gjithë bota është e çuditshme, përveç mua dhe ty." Dhe ndonjëherë pyes veten për ty. Përgjigja mund të mos jetë e thellë, por është e rëndësishme. Kryqi i Jezus Krishtit është në qendrën ekstreme, me dhjatën e vjetër në të majtë dhe dhjatën e re në të djathtë. Shkoni në të majtë deri në librin e Zanafillës dhe shkoni në të djathtë tek libri i Zbulesës, dhe do të jeni gjithnjë në qendrën ekstreme dhe do të jeni në shoqërinë e shenjtorëve të gjitha kohërave.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

para me boni sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, kur që e mbajote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën për tek kësaj toke. Në psalmin 23, shkrimtari thot, edhe si kur të ecja në luginën e hiesë vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asë një e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është e prania e Zotit në atë lugin, por thjesht nga përshkrimi mund të na rënqecet mishi, dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve, por hijet janë thjesht imazhet e një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burrë që kishte humbur gruan e tij në aksident, u ndjen i nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoj se sa mirë ishte të kaloje në përhijen e ti dhe të mos përjetoje shtypjen e vetë kamionit. Prania e Zotit është me ne në lugin. Për më tepër, Jezusi e mposhtin vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thot, o vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse jeni në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur, ose në angst për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve, dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kam nisur programin Doktori në Familje, sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth tij. A mund të thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është e vërtetë ajo që that, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor, i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzor. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thënë fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash, mund të vihet re që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysëm dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet t'i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar që reagojnë ndaj tyre ajo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijës tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzqesh nënës, nëse foshnja 3 muajshe nuk bën fare buzëqeshje.
0: Duhet që nëna të buzëqeshë dhe ai të përgjigjet me një buzëqeshje.
1: Patjetër, reagimi natural i çdo prindi është që të kërkojë komunikim qysh ditët e para me foshnjën. Nëna i flet, i buzëqeshë, merr hopa, i zgjat duart dhe bebia me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, bilbëzimet e para. Një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
0: reagon,
1: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
0: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Nuk duhet i neglizhojnë.
0: Gjëra që në duke duken të fare të vogla,
1: pikërisht,
0: po janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
1: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund kënaqen ose mund gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
0: sepse i lëtë të bëjnë punët e tyre.
1: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë, pa tjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rjedhimisht, mund të një foshnje që fle më mirë, një foshnje që pranon ushqimin, një foshnje që nuk qanë për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra pare komunikimi, dhe një foshnje që qanë është një foshnje shëndetshme. Ndërko një foshnje që është shumë e urtë, nuk është një foshnje shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me objektet.
0: Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta edhe në konsultor.
1: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta. Ka një protokoll vaksinimi të rregullt. Foshnjat vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës. Shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
0: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
1: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dimë çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi shenjat shfaqen aty te viti i parë
0: ose
1: jetës.
0: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë këtë shenjë.
1: Ose mundet të mos jenë pikasur apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm dhe me fillim pak më të vonë.
0: Po ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç që kanë një stopim.
1: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një mosh, janë në një mosh të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave.
0: Pa.
1: Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vërdorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashmoshatarët e vetë, nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët, pra të shoh diçka që do, të tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia një vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
0: Po.
1: Që lidhen siç mund ta kuptoni ju me komunikimin, pra të folurit plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimin si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
0: të rriqen, luajnë vetëm.
1: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë një vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti
0: fusin në gojë.
1: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
0: një
1: komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe lojë jo tipike. Kto janë shenjat cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
0: Po.
1: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet rë një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet rë që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet këtë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e vërejmë dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
0: Bile shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
1: Është vërtet. Thot,
0: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këto shenja.
1: Është vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me njëherë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsisht shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s, që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste të caktuara kur fëmia është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultojnë me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjelljet i kanë ndryshuar, prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
0: shoqërohej ndryshimet,
1: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës streshe, MMR-s dhe autizmit. Realisht, ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
0: Ju punoni në QER dhe përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston kjo raport tek ne?
1: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Për sa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1/59, pra 1/59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
0: Më të lartë.
1: Është vënë re dhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radhë. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktorë të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1/59. Dhe vjet re në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1/37 tek djem dhe 1/115 tek vajzat.
0: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuar apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
1: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionistë, psikologët, punojësi social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj rresht ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacionin nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të prenuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëhet referimi.
0: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
1: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet e tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar qerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. ka dhe fëmijët, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi. Kanë
0: nga ata prindër që kanë të fëmijën e parë, nuk din ndoshta sjelljen ju, duke qenë në çer dhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arrin të bëni më mirë dallimet midis tyre.
1: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojërave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, plotësohen her pas here edhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Nëse ne shohim që për disa kohë resht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
0: Në rast të fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
1: Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë
0: që vjen nga qendra.
1: Po, duhet zbatuar.
0: Duhet zbatuar në çerdhe.
1: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kop, është në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që jepet familjes, ta aplikojnë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
0: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve
1: pikërisht.
0: Dhe të edukatorëve.
1: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe patjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
0: Po.
1: Kurse kategoria e dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma. Prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
0: sërish
1: nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar, dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmija është një proces shumë i gjatë.
0: Dhe shumë
1: që fillon me një mohim, i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranoj që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vetë në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar.
0: Që rrin përditë
1: me ta. Pikërisht me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtin e ndërveprimeve të përditshme dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi i aftësive të reja, në mënyrë që fëmia nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmia është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën dhe çdo aftësi mësohet në formë loje.
0: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
1: Bashpunojmë shumë, bashpunojmë regullisht, sepse ato janë qendra të specializuara. Pra kanë ekipe multidisciplinare, kanë ekspert të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese, kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjete tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
0: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
1: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi i pikave të forta dhe dobta të fëmijës dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në saj të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70-80% fëmijët me autizëm.
0: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra.